0: Zan tsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lova i caron tandrany madio antsirabe 110
1: radio feno filazantsara www.flm-rff.org telefony 034 34 912 00. Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

hivavaka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.4 MHz.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra, raha izay zanaka ary fanahy masino, omenao indray izao fotoana izao izahay azonay mivavaka aminao, ka izany no fitaovana tsara indrindra ifandraisanay aminao Andriamanitra. Ary mbola omenao ny teninao koa izay ampaherezanao anay, hitarihanao anay ho amin'ny fahamarinana, azonay manompo anao amin'ny fiainanay manontolo, anananay antoka fa ianao no mpiandry anay. Manafaka anay amin'ny fahotanay ianao, manome anay fiainam-baovao aminao ianao. Dia misaotra anao indrindra izahay ary eny izany teninao izany izay Jesosy, dia mitenena araka ny habe ny fitiavanao sy ny famindramponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay toroina amintsika amin'ity androan'ity rihavana dia ny Petera voalohany toko faharoa andininy faharaika amby roapolo ka hatramin'ny andininy fadimy amby roapolo. Petera voalohany toko faharoa andininy faharaika amby roapolo ka hatramin'ny fadimy amby roapolo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anarany Jesosy: fa ho amin'izany no niantsonanareo, fa Kristy aza efa nijaly amonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany, izay tsy nanota akory sady tsy nisy fitaka teo am-bavany, fa raha notevatevana izy dia tsy mba nanevateva, raha nijaly dia tsy mba nandramona, fa nanolotra ny adiny ho amin'ny mpaitsara marina. Ary izy nitondra fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velona ny amin'ny fahamarinana. Ary nidiakapoka taminy nasitranana anareo, fa efa nania toy ny ondry ianareo, nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo. Re ray masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, amen. Rehafana malala ao aminareo rehetra ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Voatondro eo amin'ny Tipetera voalohany ity amin'ny toko voalohany, misy anarana maromaro tansana ao. Zao ny ilazany azy manomboka amin'ny andiny voalohany hoe Petera apôstôlin'i Jesosy Kristy mamanga ny mpivahiny monina any ampelezana, any Ponto, Galatia, Kapadokia, Azia sy Bitania, dia olom-boafidy. Izany no voalaza eo amin'izany toko voalohany andiny voalohany izany, maneho indrindra fa tsy natao ana fiangonana tokana ity epistily ity fa ho ana bahoaka maro. Izany mahatonga azy manindry mafy hoe dia olom-boafidy araka ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra ray amin'ny fahamasinana ny fanahy, amin'ny fanarahana sy famafazany rany Jesosy Kristy. Ireo olom-boafidy ireo no tondronany amin'izany. Ary teneniny tsara amin'io andininy voalohany io hoe mpivahiny monina any ampielezana. Arak'izay izany dia manondro ny Jiosy, ny elipatrana noho ny fanenjehana ny fivavahana kristiana ity. Jiosy izay tonga kristianina, Jiosy izay resy lahatra ny amin'ny fivavahana kristiana, nosoratana ho azy ireo any ampelezana any ity epistily ity. Tsy mahagaga ny fampiasana andinin-tsoratra masina maro be nalaina avy amin'ny testamenta taloha manindry sy manazava ny amin'izany zava-dehibe izany.
manana ny toera manokana araka izay ny filazana an'ireo tanàna sy toerana ireo, manandanjo zany nareo ray fiangonana azy de manindry fa tena ho an'ireo jiosy ny ve nandray ny finoana kristianna ity epistily ity. De manamafy an'izany ohatra ny ray fiangonana atao hoe Origène, Jérôme sy ny sisa hafa koa. Fa manina no tondrona manokany zany? De zao no antony. Raha miteny ny tenin'Andriamanitra hoe fa ho am'izany ny antsona anareo, de zao no antony. Variana loatra reto jiosy reto ny amin'ny hoe izahay de efa manana ny fivavahanay, fivavahan-drazana zany, fivavahan-dalàna izany, fivavahana zay tena mamatotra ny olona tsy ahita marina an'Andriamanitra fa sahirana sy varinany amin'ny ezaky ny tenany. Fivavahan-dalàna zay ny fivavahana jiosy raha mijery azy araka ny ahitana azy amin'ny filazantsara. Eny fa na de mbola ny akabeazan'ny afatra ao anatin'ny asan'ny apôstôly sy ny ireo epistily ireo azy de mbola manindra an'izany maha fivavahan-dalàna azy izany, tsy mijery ny fanahy ny soratra fa variana amin'ny soratra, endriky ny soratra. Ny soratra de miteny hoe zao, de zay no ezahana tandremana arabaky teny. Io ny mahatonga ny tenin'Andriamanitra ampatsehivon'i Jesosy ny amin'ireo voalaza ny Isaia mpaminany ohatra, ny amin'ny resaka fifadinkanina aka ohatra anankiray ny amin'izany isika. Jesosy mampianatra hoe raha mifady ianareo dia aza atao fantatry ny olona fa ny any reto de zay tiany atao ihany no ataony, tsy zay sitrapon'Andriamanitra no ataony fa ny tiany atao. Mifady izy ohatra satria fifadikanina ny raisina teo dia ny mba hahitany olona rehetra hoe tena mivavaka raha anina, mifady anina tokoa izy. Hita amin'ny endrika ny ivelany hoe zay ny hoderaina. Fa eto amin'ity epistily ity kosa dia te ampatsiahy antsika, ampatsiahy an'reto jiosy tonga kristianina ireto ihany koa fa ireo no laharam-pahamehana tamin'nandratanazy voalohany de isika mpamaky ankehitriny koa laharam-pahamehana manaraka. Te ampafantatra sy ampatsiahy antsika ny hoe ny fivavahana de tsy mandeha araka ny soratra fotsiny ihany fa tsy maintsy mandeha araka ny fanahy ny fahamarinana, manana ny heviny amin'izay tia ny tondrahana azy Andriamanitra manoloanareo teny voasoratra ireo, manana izay tiany ambara izy. Arak'izay de tsy hoe raisina arabaky teny ny tenin'Andriamanitra de zay no izy fa maro ny diso hevitra mamaky ny tenin'Andriamanitra fa nareo vahoaka jiosy ireo azy tena varinany amin'izany tokoa ka hanaovan'i Jesosy teny tena mavesatra. Mavesatra ny ilazan'i Jesosy azy, variny ireo mamaky ny tenin'Andriamanitra, mitandrina azy arabaky teny satria everiny fa ao amin'izany no androsoana fiainana mandrakizay. Tahako natanteraka amin'izy ireo zany hoe fanahy ny soratra zany na fanahin'Andriamanitra milaza ny sitrapony eo anatin'izany hafatra izany takony, de mivavaka
araka ny soratra fotsiny ny ankabeazan'ny olona. Na de mandraka ankehitriny aza, mivavaka araka ny soratra fotsiny. Fa ny tenin'andriamanitra miteny hoe zao hoe, de mandeha arak'izay fotsiny izy. Fa tsisy faresen-dahatra avy amin'ny fanan'andriamanitra ao anatiny, amin'ny atrehana sy anatrehana. Izany fanompoan'ny mpivavahana izany. Fananarana sy ny jiosy fahiny ihany fa isika ankehitriny koa hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahalalanareo ny soratra masina ho Jesosy. Ary hitantsika faranitsangana tamin'ny maly Jesosy ny fanena tamina lehilahy anankiroa andeha ho any amin'ilay tanàna atao hoe Emaosy, dia ireo tena tsy nahalala an'izay ambaran'ny tenin'andriamanitra, tsy fantany izany. Fa ny atrehitra izy ireo hoe soratra ka soratra ihany. Ny testamenta taloha moa izany ny soratra masina tamin'ny andron'i Jesosy, soratra ka soratra. Fa diso hevitra ireo, ireo soratra rehetra voalaza amin'ny testamenta taloha ireny dia voatendry anambara an'i Jesosy ireny, voatendry anambara ny amin'izay asa ho ataon'i Jesosy ireny. Ho antsika ankehitriny koa, rehefa mandray ny tenin'andriamanitra, mangata fatratra mba ho tarihin'ny fanahiny isika, mba tsy ho diso lalantsika amin'ny famakiana ny tenin'andriamanitra ka andray an-tendrony. Maro ny tenin'andriamanitra milaza zavatra ao anatin'ny soratra masinao, tahaka ny hoe fandrarana ny amin'ny fisotroana na fihinanana raha ohatra. Tena voalaza tokoa izany, teneniny ao hoe raha dia fototry ny aina, ao no misy ny aina, noho izany tsy azo hoanina na sotroana ny raha. Fa mba fantatsika ve hoe ny rahan'i Jesosy anie no latsaka mizara aina sy fahavelomana ho an'ny olona? Dia mbola maro ny olona mandraka ankehitriny manao hoe zay tsy mba hihinakinana an'ireny zavatra misy raha ireny. Tena tonga dia maka sisiny tanteraka izy ao anatin'izany hoe rehefa mamofompofona raha dia tsy izy. Dia nefany mandray fanasan'ny tompo ihany. Dia mahagaga, mahavariana fa taotiny rahan'i Jesosy no tononina hoe ity no rahako Jesosy. Rehefa nanorina ny fanasan'ny tompo izy, rehefa nanorina ny fanasan'ny tompo izy, tsy divay fotsiny ny nomeny iny fa nolazainy tsara mahitsy hoe ity no rahako. Ary raisina amin'ilay fomba fijery tena mahakasisiny, amin'ilay fomba fijerin'olona izay dia tsy hidikiditra amin'ilay sakaraha izany fa aina izany. Dia mety azo toizana koa izany hoe tsy ilaina koa izany no famondrana rahany amin'ireny tobim-pahasalamana ireny, satria nisy aina nisorona tamin'izay miaviany. Fa tena tahaka an'izany hoe nakaraha avy amin'ny olona anankiray afindra amin'ny olona iray mba hananan'ity olona vaovao ity fiainana vaovao, dia toy izany ihany ny fihinanana an'izany raha karazan-javatra amin'ireny raha biby ireny. Mamono akoho ohatra ny olona sasany dia mbazany hoe tsy mihinana raha. Fa tena mitovy amin'izany ny famondrana an'ilay raha avy amin'ny olona anankiray salama ho amin'ny olona anankiray izay marary mitady raha. Ary mihoatra lavitra noho izany aza ny an'i Jesosy izay omena ho an'ny olona amin'ny andro ankehitriny. Ry hafana malala, tsy mampianatra antsika ny tenin'andriamanitra mba handeha amin'izay hita amin'ny masotsika fotsiny ihany, fa mampianatra antsika izy mazava ny mila izany hoe izay mivavaka amin'andriamanitra dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy. Ho izy ka ny fanan'andriamanitra miasa ao anatin'ny teniny angatao fatratra rehefa mamaky ny tenin'andriamanitra ianao, mba ho azonao izay tian'andriamanitra
omenao anao. Fa izany ilay anjara tsara tsy asorina aminao. Ho azonao tokoa izany. Afatra lehibe voalohany omena antsika izany ry havana amin'ity anivo ity. Ny zavatra faharoa ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao ihany koa dia ity ry havana. Io Jesosy izay tsy takatry ny sain'ny olona satria namaky ny tenin'Andriamanitra ihany izy ireo fahiny. Fa fivavahan-dalàna ny nahitany azy, fivavahana araka ny soratra ny nahitany azy, fa tsy nisy fitarihan'ny fanan'Andriamanitra tao. Io Jesosy io dia fanambaran'ny testamenta taloha mialoha. Jereo tsara fa na eto amin'ity andininy faraika amby roapolo ka hatrany fadimy amby roapolo tia fotsiny ihany aza isika. Na eo fotsiny ihany aza. Dia mahita fitanisana andiny soratra masina nalaina avy amin'ny testamenta taloha. Araka ny Isaia toko fa telo amby dimampolo. Mahitsika eo amin'ny andininy fa roa amby roapolo. Mahitsika eo amin'ny andininy fa efatra amby roapolo. Mahita isika eo amin'ny andininy fa dimy amby roapolo. Misy fitasahana teny be deabe ireo. Mba ilazana hoe izao no antom-pahatongavan'izany Jesosy izany. Jesosy no mitondra fahotantsika teo amin'ny azo fijaliana ambarana andininy fefatra amby roapolo izany. Mitondra fahotantsika tamin'ny tenany izy. Nanaisitra ny fahotantsika tamin'ny rano latsaka teo amin'ny azo fijaliana izy. Mafy ange izany. Mafy izany. Saingy nataony. Inona mety hevitra izany ry havana? Ny fitiavany. Ny fitiavany. Raha tsisy fitiavana atao amin'Andriamanitra, tsy nanaiky hijaly teo amin'ny azo fijaliana izany izy. Raha tsy misy fitiavana antsika tao aminy, dia navelany ho niara ny fahotana, niara ny vokatry ny fahotantsika ihany isika. Fanao ny fitiavany mba tiany isika ho afaka amin'izay mangeza antsika. Mba tiany isika azo fiainam-baovao, fiainam-pahasambarana, fiainam-piadanana. Dia nanaiky nitondra ny fahotantsika izy. Nanaiky an'izany izy. Ny aretany ny fahotana, ny aretany ny fahoriana, ny aretany hatramin'ny fahafatesana. Nitondrana ny fahoriantsika. Nitondrana ny fahotantsika. Mafy izany fa nataony. Sarotra izany fa ny aretany. Fitiavana. No ambadika izany ry havana. Voalaza tsara manomboka eny amin'ny andininy fa raika amby roapolo aza hoe Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fa ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany izay tsy nanota akory. Tsy nanota akory kanefa nanaiky niaritra an'izany. Fitiavana izany mba ho famonjena antsika ary havana. Zava-dehibe tena lehibe dia sarobidy tokoa no ataon'Andriamanitra ho antsika ry havana. Arak'izay mahazava-dehibe azy izay, aoka antsika tsy ho zatra fotsiny mamonjy ny fampom-pivavahana. Aoka isika tsy ho variana fotsiny hoe zava-dehibe ny fahatongavana any am-piangonana.
aoka isika tsy zatra fotsiny hoe efa kristianina data sy mama amin'izay andraikitra no sahanina reo ray aman-dreny lehibe fahiny de tonga kristianina isika ankehitriny, de ny anaran'ireo ray aman-dreny amin'ny maha kristiana azy no entintsika ankehitriny koa maha kristiana. Fa tsy mitondra soantsika zany, fahadisoan-kevitra, fahadisoan-dalana lehibe zany ray avana. Maro ny olona diso hevitra sy diso lalana ny aminy hoe satria efa zao datanay sy mamanay, noho izany de mazava ho azy misokatra ho anay ny lanitra. Diso zany fa novonjeny Jesosy izao fianao tsy noho ny anarany data sy mama, tsy noho ny anarany data be sy bebe, tsy noho ny anaran'ireo razambe fahiny fa novonjeny Jesosy isika tsirairay avy no ny fitiavany nitondra fahotantsika izy, na de tsy nanotakory aza, na de tsy nifitaka aza teo am-bavany, mba hanaisotro antsika amin'izany fahotana zany. Fa ny fahotana de miteraka fahafatesana, ampahany amin'ny fahafatesana ihany io tsy zakany olona miatra aminy eto ambonin'ny tany io de ny fisarahana manaina ampahany any zany, fa io aza tsy zaka atsika ranomaso. Ohatra ninona no mirotsaka ao anatin'ny hoe misy fianakaviana anankiray nodimandry, na misy nama anakaiky nodimandry, ranomaso ohatra ninona no mirotsaka amin'ireny? Misy tena vondrona alahelo tokoa, fa misy ranomaso manafy keloka hoe maty any de mody mba mitomanimany eo ao anaty faly de faly ary hoe zay fa tateraka ny fahafatesana tahaka ny faliny jiosy tamin'ny namonona an' Jesosy teo amin'ny afijaliana. Nitomany tokoa ny mpianatry Jesosy, nitomany ireo andiam-behivavy ireo. Ranomaso ohatra ninona no nirotsaka tamin'izany? Fa tena feno fiobiana tanteraka raha tsy manenjika an' Jesosy. Fifaliana lehibe ho azy ireo ny fahazona an' Jesosy nombona tamin'ny azo fijaliana, ny nahafatena Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Fifaliana zany fa ranomaso, tena ranomaso kosa ho an'ny mpianatra. De tadidio fa mbola mitranga mandraka ankehitriny zany amin'ny resaka fahafatesan'ny olona akaiky atsika, na havatsika izany, na namatsika izany, na olom-patatsika izany. Misy tena mifaly any ambadikany hoe zay fa maty any iny, iny koa ny nanelingelona teto hatramin'izay, iny koa mba miseho tahaka an'izao hatramin'izay, de mody mba mitakosina misaona miaraka amin'ny olona rehetra eo ihany. Fa ao anatiny ao nefa tena fifaliana fa lasa atao le nanahirana, mody mba mitomanimany eo masony rehetra eo ihany. Fa ao anatiny ao nefa misy firavoravona hoe zay azany vao tena afaka satria niala mpanelingelona. Zany ny zavatra mitranga amin'ny andro ankehitriny. Fa misy koa nefa ny tena ranomaso tsy zaka mihitsy, tena vontony ranomaso, tsy mba ranomaso amboarina fa tena vokatry ny alahelo. Fa io fahafatesana io mitondra an'izany zavatra roa samihafa izany, fa tsy zaka atsika izany e, tsy mahazaka an'izany ny fony olona tena manam-pitiavana hoe tena tiany, tena akaiky azy tokoa io nodimandry ireo. Tsy mahazaka an'izany tsika, ary maro ny olona matahotra na de kristianina aza ny amin'izany hoe ho faty zany, de mitaintaina sy mitebiteby mazana eo amin'ny fotoana ny fanompom-pivavahana fandevezana.
De zany tantana sitebitebiny amin'ny fahafatesana zany no manahirana ny olona. Fa mba haramitsika eto hoe ampahany kely sobitika ihany zany. Eo amin'io fahafatesan'ny nofo io no andevonan'Andriamanitra ny fahotany olona ahafahatanterahany. Mba tsy anindritra mandrakizay ny fahotana izy ireo. Fa manamafy izany hatrany amin'ny Genesis toko fahatelo. Mba tsy anindritra ny tanany hampiatra fahotana mandrakizay tsy ahazo le vonona intsony ny olona, dia tsy maintsy ampidirina ny fahafatesana. Fahafatesan'ny nofo zany. Ary nanaiky hisantatra an'izany Jesosy mba handevonana ny fahafatesana izay lovan'ny olona. Nanaiky hisantatra an'izany izy, saingy tsy levona mandrakizay tao anatin'ny fahasana nefa izy, fa mitsangana tamin'ny maty kosa ary mitondra famonjena ho an'ny mino azy, mitondra fandresena ho an'ny mino azy. Fa izy no nisolo antsika. Izany ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Ka na dia miatra manaina aza zany, dia tsy mba mitsoaka izy, tsy mandositra izy, fa miaritra eo. Ary ny fiharetany, ny fiharetany mitondra fiainana ho an'ilay olona izay soloany. Izany isika io ry havana. Mitondra ny fahotantsika Jesosy mba hananantsika fiainana mandrakizay. Ary ny fiainana mandrakizay izay omeny Jesosy antsika vokatry ny fitsanganany tamin'ny maty, dia tsy andrasana any an-danitra fotsiny ihany. Ka maro mety hoe any an-danitra zany. Aleo aloha zany anao izay mety, anao izay tiako eto amin'ity tany ity. Fa rehefa akaiky ho foaty aho mangataka famelan-keloka mibebaka, mba hampidirina any an-danitra. Ny anaran'ny ray aman-dreny no entina heverana an'izany. Dia hoy Jesosy hoe tombokotomboko tsy hidirana ny fanjakan'Andriamanitra zany. Filazan' Jesosy hoe tsy fantatro ianao na avitaiza na avitaiza. Fa amin'ity anio ity kosa dia ampahafantarina antsika hoe ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty mitondra fiainana mandrakizay ho anao santarina dia izao androm-pahavelomanao izao. Mitondra ny fahotantsika izy mba hananantsika fiainam-baovao. Dieny izao mbola fahavelontsika teto ambonin'ny tany izao. Tsy miandry any ankoatra fa eto isika dia efa miaina amin'izany. Eto isika dia efa misantatra any amin'izany. Tsy any ankoatra fa amin'izao androm-pahavelomana izao. Izany no antony ry havana amerina antsika indray ao amin'ilay fanametrahan'Andriamanitra sy namoronan'Andriamanitra antsika no antom-pahatongavan'i Jesosy. Io any ilay Jaona toko fahatelo andinin'ny fenambin'ny folo hoe mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Hanangona an'io. Ary io ilay tenen'i Jesosy rehefa milohany nanomboana azy teo amin'ny hazofijaliana hoe izaho raha sandratra dia taona ny olona rehetra hoe ho amiko. Le asandratra eto dia milaza ny amin'ny nanomboana azy teo amin'ny hazofijaliana. Fiainana mandrakizay iainana dia n'izao eto ambonin'ny tany izao. Marina fa mety manjavozavo amintsika io izany satria eto amin'ity tany ity no betsaka manahirana. Andao nge hiverina amin'ny tontolo mipasika fotsiny tamin'ity taona ity. Voatany ho any amin'ny alakamisy masina na alarobi masina tapaka ny jirona tsirabe. Taintaina ohatran'inona ny olona. Niakatra ny sitrika hoe ny lasantsy ho an'ireny le tobo na sampy any amin'ny toerana tsy misy pompy reny. Niakatra ny vidiny. Fitaintainany izany. Fa mba miverina amin'ny laoniny izy ankehitriny. Dia izany no ilazany olona hoe mbola mifangaro ny fiainana. Fa saingy tady dia tsara hoe izao ianao milaza fa sahirana amin'ny fiainanao ankehitriny izao io no efa omen'Andriamanitra anao ny fiainana mandrakizay.
hafatra lehibe nomena ho antsika ry havana dia angataka ny fitarian'ny fanahy masina, amin'ny famakina ny teniny mba ho tena tarian'ny fanahy masina tokoa isika, fa tsy ho variana manasa soratra fotsiny ihany. Ary ny hafatra faharoa, mitondra famonjena ho antsika tamin'ny nitondrany ny fahotantsika tamin'ny tenany sy ny tamin'ny ranomasina jesosy. Fihitin-drany isika, olom-boafonjy isika, manana fiainam-baovao isika manomboka ety an-tany ka ho mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ary zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana ny fanahy masina. Amen.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny Mozma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivy maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahinitsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso ny fantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

Oui, Jesusy, izao no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampandrehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampandrehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Amen.

0: Tenin'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Jaona 5:50 ny andininy voalohany sy ny faharoa riavana izany novakiana tamintsika teo izany, ary izany ihany koa no entina mandroso ao amin'ny tokantranonao indray na koa ny amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesanao ny radio feno filazantsara amin'izao maraina ny alarobia 5:50 ny volana aogostra taona 2024 izao. Ary mbola izany tenin'Andriamanitra izany ihany koa no entina norenana ny fandarana maraim-pifaliana amin'izao maraina izao. Amin'ny fofeny fifaliana indray no iara-panantsika mpiandrehitra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy, mahatratra izao andro vaovao izao ry havana. Ary na eto Madagasikara ianao na any ampitan-dranomasina any ka mandre izao onjam-peo amintsika izao, dia faletrany ihany koa izay manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Ato anatin'ny fandarana maraim-pifaliana isika izay fanarakitsika tsy tapaka moa izao fandarana izao eto anivon'izao onjam-peo mamintsika izao. Ny namanao voahirana Randriamiarisoa no tafiaraka aminao indray amin'ity maraina ity, ary tsy farana moa ny fandarantsika raha tsy amin'ny 6 maraina toy ny mahazatra antsika izay arahantsika eto ny maraim-pifaliana ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny enin'ora hatramin'ny 6 maraina. Ka dia manasanao indray ary tsy hisaraka aminay satria maro ny zava-tsoa izay ho atolotry ny tompo tsika amin'izao maraina izao, indrindra ny amin'izay tena zava-dehibe indrindra, dia ny amin'ny teniny izay omeny ho aiso anao, dia ny teniny ilay teny fiainana ampy ivelomantsika amin'ny fotoana rehetra. Mahery 3:50 sany izao ny amin'ny enin'ora maraina manasanao hiaraka hivavaka isika, ametraka izao fotoana izao eo ampelatana ny tompontsika. Hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra, raisanaka ary fanahy masinao, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nanomezanao anay indray izao andro vaovao izay mbola tsy nitiavina izao, dia ity alarobia 5:50 2024 ity. Misaotra ny amin'ny tantananao ny fiainanay tsirairay avy hatramin'izay ka hatramin'izao. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay efa nataonao taminay ihany koa, na fifaliana na fahoriana, na sarotra na mora, nininona zavatra natrehanay tsirairay avy, dia isaorana anao avokoa ireny satria fantatra efa Andriamanitra endry ianao, Andriamanitra lehibe sy mahagaga ianao, ary Andriamanitra tsy toy ianao, tsy misy ny toanao, ary ny fihevitra ao tsy mba fihevitray, ny lalana ny lalanao ihany koa dia tsy mba lalanay. Fantatra efa Andriamanitra manana ny hevitra iverana anay mandrakariva tokoa ianao, dia hevitra mitondra ho amin'ny fiadanana fatsoloza. Misaotra midera mankalaza manome voninahitra anao izahay ny amin'izany fitiavanao izany. Misaotra ihany koa ny amin'izao mbola tombon'androm-pahavelomana izay omenao anay izao. Fa tsy hainay tokoa tompo ny mampitombo ny andro iainanay na dia ampahatsiako andramonjy aza, fa izahay ny mbola velonaina toy izao dia tsy afa-tsy akory fa noho ny fahasoavanao. Misaotra ihany koa fa na dia mpanota mahantra aza izahay, dia ianao mbola tianay, ianao ilay tsy niova ho malisany io ary mandrakizay tompo, ary raha ny fitiavanao dia efa ny aloha noho ny fitiavana ianao. Ka izany no isaoranay, izany koa no ifalianay sy iravoravonay fa Andriamanitra fitiavana ianao. Ankehitriny tompo dia mamindrafo aminay, mamelany elokainy amin'ny tsy fantanterahanay rehetra ianao, ary akininay sy apetraka ifeno ampelantananao ny tontolony androandroany izay ho atrehanay, izay rehetra ho ataonay, izay rehetra ho aleanay, dia ianao anie no omba sy hitahianay sy ny ankonanay rehetra. Ianao anao ka hiaro anay amin'ny ratsy rehetra, Andriamanitro, ary aoka nydran'i Jesosy no andrakotra anay. Mangataka ny fanainao masina izay taridalana anay ho amin'ny marina rehetra, ampianatra anay koa anao ny sitraponao, ary aoka izany fanainao masina izany ihany koa no hitahiry anay amin'ny finonanao tompo. Ka na dia eo izany zavatsarotra izay lalovanay eto amin'ity tany fandalovana ity, dia matoky manana anao izay efa tsy mandaona mafoy anay ianao, fa mampandresanay mandrakariva miadinay, satria ianao tompo dia efa nampanantena fandresena ho an'izay mino anao. Dia mametraka eo ampelantananao koa izahay izao fandarana maraim-pifaliana izao mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Fantatray koa fa mbola manaka ambara aminay an-trany ianao amin'ny alalan'ny mpanomponao izay efa irahinao indray ilaza ny fahatsaranao eto anivon'izao onjam-peo izao, ary indrindra ny amin'ny teninao izay omenao anay indray, dia efa ho mansahady ny fonay aizanay mandray izany, indrindra ny anananay ny fiainana feno fanetrehtena araka lohahevitra izay omenao anay androany. Dia mitenena renao Jesosy araka ny fombanao, fa mihaino anao izahay, ary izay rehetra tanterahina eto tanterainay eto anivony zao onjam-peonao zao mandritra nyity tontolon'andro anio ity de atao voninahitra ho avokoa zany rehetra izany amin'ny anaranao mafonto jesosy nanaovana ny vavaka amen.
1: Maraipifaliana.

0: Mara Epifalino.
1: Ia, taurina ni vavaka isika tena naraka an'izany hira ny rana tamin'izy ireo groupe chorale Mimosa avy amin'ny FLM Antsirabe tapitanana iny hoe eo sana osolom-pifandraisan-tanantsika amin'izao maraina mafinaritra no mentompo antsika izao ato anatin'ity fandarana Mara Epifalina ity ary anaovana kopatanana ho antsika piano rehetra izay mandretsy tapaka izao onjam-peo mamintsika izao dia isaorantsika tokoa ny tompo ary mendrika ny hoderaina mendrika ny omembonahitra satria tsara ny Andriamanitra izay hivavahantsika ary mpanao ny tsara izy mandraka kehitriny dia mbola mampandalo ny fahatsarany amiko sy aminao izy amin'ny androntsika rehetra ary anisan'izay voambara atao anatin'ny tononkira ihany koa moa ny amin'ny famonjena lehibe izay efa vitan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy a ilay zanany malalany a dia ny famonjena isy anao teo amin'ny azo fijaliana izay nasehon'i Jesosy Kristy a fa efa nitondra ny ve satra rehetra teo izy na ny otako na ny otanao na ny zavatra rehetra izay mahazo antsika ety amin'ity izao tontolo izao ity dia efa nentin'i Jesosy teo amin'izany azo fijaliana izany avokoa ary indrindra moa ny famonjena lehibe ho an'izao tontolo izao ka izay mino izany famonjena izany no anana ny fiainana mandrakizay fa izay tsy mino kosa dia ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy engane izao sy ianao mba anisan'izay hiazona hatramin'ny farany amin'izany finoana izay efa nasehon'i Jesosy ho antsika izao fa izay mino ihany koa a ary maharitra hatramin'ny farany amin'izany finoana izany no ovonjena mahery 20 minitra izao ny amin'ny enora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika mitoy ny fiarahana ao anatin'ny fanarahana ny zanam-pandarana voalohany a dia ny baiboly raisiko avakeo anjarantsika amin'izao maraina izao ao anatin'ny 5 minitra sy 7:40 no anarahantsika n'izay zanam-pandarana ny baiboly raisiko avakeo izay manarafinaritra tompoko.
2: Ny baiboly
3: raiso
2: raiso
3: raiso kavakio

0: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily faharoa ho an'ny korintianina. Korintianina faharoa toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahaefatra amby roapolo. Toy izao nyfaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Fiarabana sy fisaorana nataon'ny Paoly noho ny nampinoanan'Andriamanitra azy ny amina sampinan'ny Paoly tsy hakany Makedonia sy hafatra ny amin'ny handraisana ilay efa nesorina ary fisaoran'ny Paoly an'Andriamanitra no nitahin'ny toriteniny.
0: Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra ary Timoty rahalahy mamangy ny fiangonan'Andriamanitra izay any Korinto mba amin'ny olona masina rehetra eran'ny Akaia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Isaorana ny Andriamanitra, rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, rain'ny famindram-po sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra izay mampionona anay amin'ny fahoriana rehetra mba hahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana izay

0: ampiononan'Andriamanitra anay. Faraka ny haben'ny fijalian'i Kristy miatra aminay no haben'ny fampiononana anay kosa amin'ny alalan'i Kristy. Ary raha ampahoriana izahay dia ho fampiononana sy famonjenanareo izany. Ary raha ampiononina izahay dia ho fampiononana anareo izany ka miasa amin'ny fiaretanareo fahoriana mitovy indrindra amin'izay entinay. Ary miorina tsara ny fanantenana ianareo satria fantatray fa tahaka ny iombonanareo ny fahoriana no iombonanareo ny fampiononana koa. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo ry rahalahy ny amin'ny fahoriana izay nanjoanay tany Azia, fa novesarana indrindra mihoatra noho ny zakanay izahay, ka dia efa nafoinay na dia ny ainay aza. Eny, tsy nanampo izay ho velona intsony izahay mba tsy hitokinay amin'ny tenanay fa amin'Andriamanitra izay manangana ny maty ihany. Ary izy no nahafaka anay tamin'izao fahafatesana lehibe izao ary mbola hanafaka ihany. Eny, izy no antenainay fa mbola hanafaka anay koa, satria ianareo koa miara-miasa ho anay amin'ny fivavahanareo mba hisaorany marony aminay noho ny fahasoavana azonay tamin'ny nataony maro. Fa izao no ataonay ho voninahitray, ny fieritreretanay no vavolombelona fa tamin'ny fahamasinana sy ny fahadiovam-po avy amin'Andriamanitra, tsy tamin'ny fahendren'ny nofo fa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra no nitondranay tena teo amin'izao tontolo izao, maika fa teo aminareo. Fa tsy manoratra teny hafa aminareo izahay afa-tsy izay vakinareo na izay fantatrareo, ary manantena fa mbola ho fantatrareo ihany hatramin'ny farany aza. Toy nefa fantapantatrareo ihany fa voninahitrareo izahay, dia tahaka anareo kosa no voninahitray amin'ny andron'i Jesosy tompontsika. Ary tamin'izao fahatokiana izao dia nikasa hakaty aminareo aloha aho mba hahazonareo soa fandroany, ary hakany Makedonia aho raha avy aty aminareo, ary dia vao hiverina ho aty aminareo indray raha avy any Makedonia, ary mba haterinareo ho any Jodia. Koa raha nikasa izany aho, moa nanao kitotova aho? Ary izay zavatra kasaiko, moa kasaiko araka ny nofo fa mba hanaovako eny foana sy tsiatsia foana? Fa raha mahatoky koa Andriamanitra, ny teninay taminareo dia tsy eny sy tsia, fa ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy izay notorinay teo aminareo dia izao sy Silasy ary Timoty dia tsy eny sy tsia, fa ao aminy dia eny ihany. Fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy eny, ary amin'ny alalany koa ny amenina ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. Fa izay mampitoetra anay mba aminareo ao amin'i Kristy sady nanositra antsika dia Andriamanitra, izay nanisy tombo-kase antsika koa ka nanome ny fanahy ho santatra ataom-pontsika. Ary izao miantso an'Andriamanitra ho vavolombelona ny amin'ny fanahiko, fa ny fialako nenina aminareo ihany no tsy mbola nankanesako taty Korinto. Kanefa tsy miambo ho tompo ny finoanareo izahay, fa mpiara-miasa ampandroso ny fifalianareo satria finoana no hitoeranareo. Amen.
1: Ny Baiboly
0: Raiso
2: Raiso
0: Raiso Kavakio.

0: Eny ary isaorantsika ny tompony amin'ny nafahantsika nandrea aniny baiboly raisiko avakeo anjarantsika amin'izao maraina izao iny a dia ny korintianina faharoa toko voalohany sahady isika ny amin'nyity maraina ity a dia isaorana ny tompo ny amin'ny nafahantsika nandrea izany ary mba tena hiainantsika tokoa ny ny tenin'andriamanitra izay omena antsika amin'ny fotoana rehetra eto anivon'izao onjapeo izao. Mahery 25 minitra ny amin'ny enora mety hoy ny fiarahana amin'izao maraina izao a dia manao kopa-tanana ho antsika hatrany izahay ary indrindra manome fahazotoana sy fifaliana ho anao izay miatrika ny adidy rehetra indray a amin'ity tontolonandro ny alarobi ity a dia ny tompo ane no omba sy tany tsiraray avy amin'izay rehetra atao sy amin'izay rehetra aleha ary ny fiadanany ito toetra eo amintsika rehetra ihany koa ary izay tena lehibe ihany koa a dia ny fanahy masina no ameno antsika amin'ny androntsika rehetra dia ny fanahy ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina ny fanahy ny fanolorantsaina sy ny faherezana ny fanahy ny fahalalàna sy ny fahatahorana an'i Jehova izany fanahy izany ane no ameno antsika rehetra eo ampanatanterahana ny adidy sy ny andraikitra maro samihafa izay hosahantsika indray amin'ity tontolonandro anio ity. Malomaloka ny andro ary ny zavatra hitantsika moa dia atao anatin'ny andro vitsivitsy izay no efa ny aina atao anatin'ny orana sy ny atsika hatrany isika fa nefa na dia eo aza ireny toetrandro avelan'andriamanitra mifandimby amin'ny fiainantsika ireny a dia isaorantsika azy foana ireny satria ireny dia miara-miasa soa izay tian'andriamanitra ary ny anjarako sy ny anjaranao dia ny mifaly ary ny misaotra azy ihany koa amin'ny zavatra rehetra. Amin'n'ity maraina ity dia aoka hifaly isika ny amin'izay zavatra rehetra asehon'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, eo anivon'ny ankohonantsika, ny fianakaviana, ny namana, eo anivon'ny fiangonana sy izao firenena izao dia isaorantsika ny tompo avokoa ny zavatra rehetra izay miseho satria tsy ny soa ihany akory ny raisintsika avy amin'andriamanitra fa ny ratsy ihany koa ary ampianarina isika isaotra amin'ny zavatra rehetra, ampianarin'andriamanitra isika hifaly ihany koa amin'izay rehetra miseho eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona rehetra. Anamafy izany fifaliana ao amin'ny tompo izany ary indrindra fanentanana antsika hifaly mandrakariva ao amin'ny tompo ary zareo iraky ny lanitra avy eo amin'ny FLM Mamboiponana ao anatin'ilay hira hoe mifalia
1: maray mpifalia.

0: Mare Pifaline!
1: Ia, isaorantsika ry zareo antokom-pihira iraky ny lanitra avy any Amboimponana. Ny tondra tamintsika izany hira mahafinaritra izany, Mifaliny lohatenin'ny hira iny a, ary inoana fa voaraintsika ny hafatra tao anatin'izany tononkiram-panahy a nomen'ny tompo antsika izay. Mitohy hatrany ny fiarantsika tao anatin'ny maraim-pifaliana, noho ny amin'ny antony manokana moa dia mbola tsy misy ny zanam-pandaharana almanaka amin'izao anio izao a, fa tsy adinonay kosa nefa ny miarahaba andreo namana rehetra, fianakaviana rehetra, mpiara-miazakazaka izay mahatratra ny tsingerintaona nahaterahana amin'izao alarobia fasivy ambin'ny folo aogositra 26 sy 28 izao. Dia miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy izahay avy ety amin'ny radio feno filazantsara, mahatratra izao tsingerintaona nahaterahanareo izao ary mirary ny somoraran'ny tsara ho anareo ho tratry ny manaraka indray, dia ho tahian'i Jesosy manaova fety sambatra ihany koa. Mampahery ireo rehetra izay zoi pahoriana amin'izao fotoana izao a, ny mpiara-miazakazaka rehetra izay zoi pahoriana, dia eo ihany koa a ny namana, dia misy ny amin'izao fotoana izao ny miatrika izany. Dia ny tompo ny Jesosy Kristy ilay Andriamanitra mifampiononana rehetra no ampionina ny fo a, mahafa ny ranomaso mirotsaka amin'ny tava ary amelombelona ny fanantenana fendray andro any. Dia mbola eo ana amin'ireny hava malalantsika ireny ihany isika rehefa tonga ao amin'ny fiainana mandrakizay. Mirary fahasalamana ihany koa ho andreo rehetra izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, naiza naiza toerana misy an'izy ireny, na ao an-tokantrano ao, na any amin'ny hôpitaly, na any amin'ny tobi-masina, na any amin'ny toerana maro samihafa izay hitsaboana. Dia Jesosy Kristy no anohana anao eo amin'ny farafara izay hitsaboana anao, ary izy ihany koa no anamarina an'izay teniny milaza hoe ho avy izy hanasitrana anao. Ieny ary fatony mahazatra moa dia misy hatrany lohahevitra izay voizina eto anivon'ny onjam-peontsika ao anatin'ny maraim-pifaliana tahaka an'izao. Ka ny amin'nytian'io ity teny hoe fiainana ny fanetretena, fiainana ny fanetretena. Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andiny fasivy hatramin'ny faefatra ambin'ny folo a, io no tenin'Andriamanitra izay angalana izany lohahevitra izany hoe fiainana ny fanetretena. Dia eo ampiandrasana ndray aman-drenin'ny pastora isika amin'izao maraina izao a, hitondra ny fampianarana sy ny fampaherezana rehetra ao anatin'izany lohahevitra izany a. Dia fa entanina ihany koa isika rehetra aneo ny hevitra sady iomakomana, satria ho alefanay tsy ho ela ao amin'ny tambazotra serasera ao a izany lohahevitra izany a. Dia manasanao andray anjara indray a hifampahery ao anatin'izany hoe ohatrohatry ny ahoana no hiainana ao anatin'izany fanetretena izany. Dia hifampizarany amin'izany isika fa ovakiana eto rehefa tonga ny amin'ny valora sy sasany maraina. Dia saorana ihany koa ianareo izay efa mandefa SMS maro amin'ity maraina ity a, dia azontsika atao avokoa ny mangataka hira ao anatin'ny maraim-pifaliana tahaka an'izao a, mangataka hira maneho hevitra mifampirarosoa, fa izay moa no antom-pisian'izao fandaharana maraim-pifaliana izao. Dia mampahery antsika rehetra ary izahay amin'ity maraina itya, mahereza foana amin'izay rehetra atao sy amin'izay rehetra aleha, fa Jesosy Kristy ilay efa namonjy antsika teo amin'ny azo fijaliana, izy no hiadiny adintsika fa izao sy anao kosa dia angina. Indra amintsika ary zareo tarika tsy diso lalana, na ary zareo True Direction Life ao anatin'ilay hira hoe mahereza foana.
2: Maraim-pifaliana.

ndry zareo tsy disa hifikitra amin'ny Jesosy foana ninenina mandalo simisio amin'ny fiainatsika, fa rehefa hitany tompo fa tsy miala aminy isika na dia amin'ny sarotra indrindra aza dia aneo ny voninahiny eo amin'ny fiainatsika izy ary ampandri

0: Isetsika ihany koa amin'ny aditsika rehetra ka dia mirary fampahirezana ao antsika hatrany a izahay amin'izao maraina izao. Hiaraka amin'ry zareo VLM avy any Itaosy isika ao anatin'ity raharaha ity izany ampitondrana ny lohateny hoe ampianaro. Manarafinaritra hatrany tompoko.
1: Maray bifaly.

Ya, isaorantsika izareo VLM hitao sy any tondra tamintsika izany hira izany hoe ampianaro no lohateniny. Efa miazakazaka ny fotoanantsika fa tonga soamantsara eto ny

0: Mandrini pastora izay hiaraka amintsika indray a anazava ny lohahevitra amin'ny tia nyuity dia ny amin'ilay lohahevitra hoe fiainana ny fanetretena Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andiny fa sivy hatramin'ny andiny fa efatra ambin'ny folo faly miarabanao ray mandrini pastora tonga soamantsara indray a eto amin'ny studio ato anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao amin'ity alarobi maraina ity
1: mpifaliana lehibe ny entina iarabananao soko voahirana isaorantsika ny tompo satria mbola fitiavana famindram-poa fitantanana maso avy aminy mbola afatsika indray a manana izao andro alarobi fa sivy ambiny folo ny volana aogostra zao tombona ny mpavelomana zay omenantsika indray entintsika maneho ny voninainy entintsika manao ny ao amin'ny asa fanompoana mandrakarivotsika fa zao a nisy tokoa ny di zay natao de tamin'ny alalan'ireo zaika be a ndrony fa
0: misesy
1: a natrehatsika marotsika nandeha ny voalohany de le tao ampianaratsoa tamin'ny alalan'ny zaika be any
0: diakona
1: de ny vaovao de tena hoe nafinaritra aipanay maro no azo a fampianarana maro no azo a taridalana maro no azo a ary de hitantarara tamin'izany ny amin'ny hoe fiantrana asa fiantrana ka de antenaiko fa tena anatanteraka izay noraisina isika diakona rehetra tonga nanatrika izany avy eo moatsika de rosony dia nakany toliara ny teo ampianaratsolo de fantatsika tsara ny tefanefa hoe sambatra zay miantra fa izy no iantrana avy eo de nitoy zaika be atsika nakany fianaratsolo toliara de tamin'ny alalan'ny fikambanam-behivavy nasionaly zany de tena vorolanina tokoa isika manerana nosy tonga tany toliara ary araka ny lohahevitra de hoe efa nahitany tompo ao fifaliana lehibe ny nandraisana ireo fampianarana maro ihany koa netina nomena antsika fikambanam-behivavy ary tsy ny fikambanam-behivavy any fa maro isika lehilahy maro isika no tonga ny ombona nanatrika zany fotoana zanyka de izao arabasoa arabatsara isika rehetra natanteraka izany zaika be indrofana izy zany eto de soahana manokana zoko voahirana nisy ireo zay namatsika zay tradoza teo a avaratry ambomasoa rehefa nody favaka manokana ho azy ireo tsika ny azahoany fahasalamana ary de tena hotahin' jesosy mandrakarivany izy reny amin'izany fotoany zany ty singaniko kely zoko voahirana teto anivon'ny fiangonana loterana malagasy voajanahary a de zao a misy koa reo namana zay nakany a tonga tany a fa zao ao anatin'ny zay ny somarina tara kely androany a misy fahoriana zay miatra sy midona eo anivon'ny fiangonana loterana voajanahary ka de mivavaka ho an'ireo fianakaviana zay dompahoriana ny amin'ity anio ity satria voomaly ariva no nodimandry a ny vadin'ny filoha lefitry ny fiangonana ka dia mitondra fampahirezana feno a ho azy ireo tsika ka de mirary fiononana mirary fahirezana ho an'ny FLM voajanahary manontolo a amin'ity anio ity ko maro tompoko izay no lava izay ny foy a asaintsika rehetra iombona indray amin'ny alalan'izao fampianarana anjarantsika izao ka araka izay efa fantatsika sy nambara tamintsika teo de ny hoe fiainana ny fanetretena io no lohahevitra lehibe omenantsika andrano zany hoe ananantsika toetra mahamendrika mainyhetry eo anatrehan'andriamanitra sy eo anatrehan'ny olombelona ka noho izany de hoe fiainana ny fanetretena tonga de ataoko banky tokana tsyty ambony loha izy hoe tsy fomba na fahazarana na fanao fa tena fiainana izany hoe fanetretena zany ka de io no voaboasantsika ka lioka toko favalo ambiny folo a ny andininy amelabelatra an'izany loha hevitra antsika androany zany hoe fiainana ny fanetretena ka dia angatahntsika mpanajana aloha zoko voahirana hamaky ny tenin'andriamanitra araka ny filazantsarany lioka toko favalo ambiny folo ny andininy fasivoka hatramin'ny fahefatra ambiny folo toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy
0: ary jesosy nanao ity fanoharana ity tamin'ny sasany izay natoky tena ho marina ka namingavinga ny hafa nisy ireo lahy niakatra teo akanjan'ny tempoly ivavaka ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamorehitra ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nytokana hoe andriamanitro misaotranao ao fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao an-keriny tsy marina mpitsangatsanga na tahaka io mpamorehitra io aza mifady indroa isan-kerinandro aho mandoa ny fahafolokarena amin'izay azoko rehetra aho fa ilay mpamorehitra kosa nijanona telo lavitra eny sady tsy nety ny andrandra

0: ilanitra akory fa nitehatratraka nanao hoe andriamanitro mamindra fo amiko mpanota. Lazaiko aminareo izany lehilahy izany dia nidina tany an-tranony efa no hamarinina noho ny anankiray, fa izay rehetra manandra tena no ahetry ary izay rehetra manetry tena no asandratra. Amen,
1: amen. Ankasitrahantsika zoko voahirana ny amin'izany efa nandrenesantsika sady ny vakiteny izany. Izay manetry tena no asandratra, izay rehetra manandra tena no ahetry, io lay lohahevitra antsika androany ka io nanoka anatsoahantsika taridalana fampianarana amin'ity anio ity. Ka nidrafitra hoentsika dia toy izao io ny lohahevitra antsika: fiainana ny fanetretena. Ny hojerentsika voalohany aloha dia ny amin'ny hoe fanandratantena. Zay aloha no dinihantsika voalohany, satria raha tonga dia mankany amin'ilay fanetretentsika dia tsy fantatsika akory hoe manahoana ilay manandratena. Fa hojerentsika aloha ny amin'ny hoe fanandratantena, avy eo ntsika mijery indray ny amin'ny hoe manahoana ilay manetry tena ary ahoana marina amin'ny farany hojerentsika an'izany hoe fiainana ny fanetretena zany. Ahoana zany hoe fiainana ny fanetretena zany? Ka ao anatin'ireo ntsika no ahita tsaokevitra maro a hitondrantsika ny fiainantsika indray a ho araka ny sitrapon'Andriamanitra, satria betsaka itsika no te hihetry fa ny antony maro samihafa dia lasa tsy mahay mihetry fa vokatry ny fitaka sy ny zavatra maro asesiky ny devoly a dia lasa tsy mahay mihetry eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny olona. Ary ao anazany tsara araka Lioka izay anjarantsika androany a dia ny perikopa zany. Ka io no hojerentsika amin'izao fotoana izao, satria mbola manana ora minitra vitsivitsy isika dia ndao a tonga dia roso a ny amin'izany hoe perikopa araka ny filazantsara ny Lioka izany. Melohan'izany aloha dia zao zavatra fo izay mba tena tiako hifampizarana ity a dia ny makasika ny amin'ny hoe vita teny hoe parabole le ny heviny dia mametraka zavatra mifanila amin'ny hafa ampitahaina aminy ka milaza teny fampitahana izy. Raha ny fanoharana nataon'i Jesosy no heverina dia tantara noforoniny, mety ho lava, mety ho fo izay milaza toe-piainan'ny olona andavanandro mba anazavana zavatra marina ara-pitondratena sy ara-pivavahana. Nefa mihoatra noho izany ny fanoharana araka ny fampiasana azy ao amin'ny filazantsara, tsy anazavanana anambarana tantara fotsiny fa manondro toetra fantatra sy hita amin'ny zavaboary sy ny fiainan'olombelona koa mba anazavana sy anamafisana. Ao amin'ny testamenta taloha dia hoe mashal na hoe oabolana na hoe proverba na fiteny fanoharana sy oateny na hoe ankamatatra, toy izany no entina manambara azy. Ny teny manohatra no tena hevitra izany teny izany na fitenenana mampitaha, ka ireo dia samy mitovy hevitra amin'ny hoe parabola na hoe sary anohitra daholo. Ka noho izany misy karazany telo ny fanoharana: fanoharana evanjelika izay mitory fanjakan'Andriamanitra, fanoharana polemika izay miampanga sy mpanohitra an'i Jesosy, ary fanoharana parenetika mananatra sy mampirisika ny mpianatra. Amen.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Efa niady niady tsara nahatanteraka ny fiazakazana aho, nitahiry ny finoana aho. Timoty faharoa toko faefatra ny andininy faafito. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesana anareo fa nihava malalanay Rakoto Manantsoa, commandeur de l'ordre national, dia ny monodimandry ny asabotsy 15 aogositra 1922 rehefa ny vahiny 70 taona teto an-tany, hoy ny vadiny Ravao Arimanana Marie Pauline, ny zanany, ny zafiny, ny zafiafiny, ny iretapo.

ireo ray tapo amin'ny vadiny, ny fokontany mahazo rivovaratra, ny boriborytany antsoso, ny fiangonana FLM mahazo rivo, ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia hiala ao amin'ny lo 07L200 ny alarobe 7 aogositra 2022 amin'ny ray ora tolakandro, ary hoentina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana FLM mahazo rivo mialohan'ny hametrahana azy any amin'ny fasandrazany eny Antsongoatsimo. Fa velona isika, velona ho an'ny Tompo, maty koa maty ho an'ny Tompo, koa amin'izany na velona na maty dia ho an'ny Tompo ihany. Romana 4:18.

Fizafima FLM Masina Andraina, Filiovana Masina Andraina, Fiangonana Masina Andraina. Ilazana isika fikambanana zanaka ampelezan'ny FLM Masina Andraina, fa ny fetin'ny taranaka fanaontsika isataona dia hotanterahina ny alahady faran'ny volana aogostra ho avy izao na ny 30 aogostra 2020 sy roa arivo. Ny fanomboana dia amin'ny 6 sasany maraina. Marina fa sady mifandraisantsika ny pastora vaovao ihany koa amin'ny fotoana io. Koa manentana antsika rehetra mba ho tonga hifanotrona eny an-toerana ho voninahitr'Andriamanitra irery any sy ho fanefana ny adidy ho fanatsarana ny trano fiangonantsika amin'ny alalan'ny rotsapalopy lehibe. Marina fa misy sakafo efa nomanin'ny fiangonana eny an-toerana ho antsika rehetra izay tonga eny amin'ny fotoana io amin'ny vidiny mirary dia mirary. Mandra-piona reny Masina Andraina amin'ny alahady 30 aogostra 2020 ho avy izao. Aza mba manadino ny tanindrazanao.

0: Ramvatsy miasa nandritra ny 25 taona teo amin'ny sahany tompo.
1: Nadondrakira rapila miaraka amin'ny ampifiti mitondra ny lohateny hoe
2: zany toko
0: alady telopolo nindro ao amin'ny efitseke Mantsirabe fitiavana ka nasana antsika rehetra.
1: Ny fandraisana anjara amin'izany ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy a 5,000 ariary hitanao eny amin'ny toerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Alao ery arimana tongava maro anentana sy ampahirainao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao a sy ireo hira efa nafantaranao azy.
1: Tadidio tsarovy fideranjobily lehibe ahitanao ny ampifity alady fahatelopolo ny volana aogositra 2020 amorora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny
3: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Atolotry ny kate faritra manolom-piangonana FLMAA ho antsika eto Antsirabe, sedra mamay teatra ara-pilazantsara lalaovin'ny VFL ambomiadana fanilo ary ravahany miandrakoto mamonjy amin'ireo hira maro nafantaranao azy. Izany dia atao amin'ny fokrifa ny asabotsy 25 aogositra ho avy izao manomboka amin'ny rora sasany afaka indrety iseho ara-pilazantsara iray tia tantara sy hira ifandrimbona ny miandrakoto mamonjy sy ny VFL ambomiadana fanilo. Ny karatra fidirana sy ny fanasana dia azonao jifaina any amin'ireo mpikambana amin'ny kate faritra manolom-piangonana FLMAA sy ao amin'ny fokrifa. Amboara ary ny fotoananao entany ankonana tao amina mana asabotsy 25 aogositra 2020 ao amin'ny fokrifa manomboka amin'ny rora sasany fifandraisana 034 75 903 93
3: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Ampitomboina aminareo mandrakariva ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny taleny sekoly fanomanana mpitsabo, CFAM, dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao am-panabiazana 7:20 sy 2:00. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina lahy sy vavy 8:30 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarinam-pahavononana, lettre de motivation, filazana ny momba ny tena, curriculum vitae, miaraka amin'ny dika mitovy, fotokopia ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2 CDS voamarina, miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarinam-pahaterahana latsaka ny 3 volana, acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé. Sary voaingana, sary lava ray miampy sary tapaka 2. Fanamarinam-pahasalamana, certificat médical. Larana finday ahazoana miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5,700 mandaposta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 September 2020, farafandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny CFAM. 3 September 2020, adina tsoratra. 8 October 2020, adina ambava. 9 November 2020, valim-panadinana. 7 January 2020, fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo antota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsabo, CFAM, boîte postale 304, Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55, 033 90 167 95. Ny taleny sekoly, Dr. Ralay Tafika Hanitra.

0: Université ISFPS Leader, Université ISFPS Leader, ni Université ISFPS Leader, dia sekolah mbun mtsura rapanjakan, mamoka diplôme DTS satria master 2, aitana ireto sampampianarana manaraka ireto, droit et technique des affaires, gestion et management, communication journalisme entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana maimaimpoana ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay toy ny allemand, français ary ny informatique. Izay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra makany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32 Nani 033 45 00 217. Adresse Andjanma Fanan Sirabe, lot 01 16 G62. Université ISFPS Leader, Université des Champions.
1: Anks filasan et amra diofen filasan tsar.
2: Faendrena, fahalalana, fahaizana, groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidiananao ny sekoly hanomanana ny fanadina panjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 2022-2023. Maro efa nahita tombontsoa ny anatra teto amin'ny Fameno, koa aza variana ary fa ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra tsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny birao ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny Jirama. Fifandraisana 034 14 150 65 na 033 14 150 65 na 034 15 960 71. Ny fidirana dia ny asabotsy 26 septambra 2022 amin'ny ora torakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
1: Antes, filasana et amra diofen filasana tsara.
3: Amin'izao fidiram-pianatra izao dia mahatonga entana vaovao sy fitaovam-pianarana isan-karazany ny mora entana service face bijouterie Raoul antsena kely. Misy ireo marika azo isafidianana, hita koa ireo boky sy kitapo an'ny mpianatra sy ny mpivarotra. Mora tsara raha mitaha amin'ny hafa ny vidiny. Tongava fa vonona ny andray anao izahay, ny tanjonay dia ko ataloha. Saotra toko.
4: Aodro fakanakaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny biopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
5: kohaka, sempotra,
4: aretinaty, goutte,
5: pression, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: Boxa 22 Galerie Commerciale fihavanana Santé Tsaratsotra e.
5: Fifandraisana 034 15 816 04,
4: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopela madao.
6: Biopela madao,
4: vokatra natoraly azo antoka.

0: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
1: Mahafaly ny katelema firaisankina ny manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondray ny lohateny hoe misy tsy ahy dia ho rahantsika ara izany.
2: Maraim-pifaliana
3: FM 91.2 MHz.

0: Dia izay ny mahakasika ny hira vaovaontsika tamin'ity anio ity, misy tsia ny lohateniny ary hirain'ny zareo KTLM firaisankina. Izany hira izany dia efa azonao angatahana eto amin'ny radio feo filazantsara mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao. Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: mba hitana ny rafa
1: eto amin'ny radio fefilazantsara mandritra ny maram-pifaliana
2: maram-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao hira vaovao

0: radio feo filazana tsara
1: ny fanabeazana ny tena maholona no tanjonay.
2: Mbola ny radio feo filazana tsara trano no arainao re mpianoavana amin'izao amin'ny fitora mahery dimy amby roapolo minitra izao, ary mbola atao anatin'ny fandarana maray mpifaliana trany ihany koa moa isika dia manamafy atrany ny fisaorana antsika izay mbola miantsona matoky amin'izao maritrefo ndraiky amin'ny sivifolo teboka roa izao. Naiza naiza toerana misy anao ka mandre anay na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina any dia manao kopa-tanana ho antsika rehetra, ary mirary ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy. Ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika teo ihany koa ny hira vaovao izay natolotra ho antsika teo, ny soroa izy teo, dia eo ihany koa ny amin'ny fahaiza-mandamina isan'andro. Fa mitohy ny fiarahantsika amin'izao maraina izao anatin'ilay famakafakana sy fizarana ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ilay lohahevitra hoe fiainana ny fanetretena, Lioka toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Ny ray aman-dreny pastora Andry Amitoana Philipson na pastora Andry mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM Mavoetsanahary, izy moa no miaraka amintsika.

0: Eto manazava izany loha hevitra izany rehefa nentiny tamintsika teo ny taridalana perikopa, mbola hanohiny amin'izany taridalana perikopa izany izy a. Ndao ary mandreny pastora omenanao avy hatrany ny fanohizana ny fotoana.
1: Makasitraka indrindra zoko voahirana. Nanao fampahatarana fohitsika ny amin'ny resaka hoe fanoharana teo satria Jesosy dia mampiasa fanoharana mandrakariva ao amin'ny Baiboly eo ary fanoharana maro no entiny eo. Dia efa nazava tamintsika izy izay teo fa iroso amin'ilay hoe filazantsarany araka ny Lokotsika. Ny filazantsara araka ny Loka dia tafiditra ao amin'ilay filazantsara efatra ka ny Matio, Marka, Loka, Jaona. Izy dia ao anatin'ny atao hoe filazantsara sinoptika koa ka mitovy fomba fijery fa ny fanehonany hevitra no mety misy samihafa. Mbara fa hoe olona testamenta voany atao hoe Lio ary fahafoizana ny hoe Lokanos na hoe Losilos na hoe Losinaos manambara fa kristianina avy amin'ny jentilisa i Lioka. Mety ho andevo afaka angamba ka i Teofily no nanavaka azy. Na dia anarana andevo aza za Lioka izany dia misy dikany ka ny heviny tsara ihany dia ny hoe Lioka dia hoe lumière raha ny teny latina no manambara azy. Midika hoe olona manam-pahalalana, olona manam-pahaizana, olona manam-pahendrena. Ary i Lioka dia avy any Antiokia any Siria avy any ny fiaviany. Mpanao hosodoko izy, tena nahay Lioka, tena mpanao hosodoko. Ary ny tena anankiray koa fa ahafantarantsika azy dia hoe dokotera mpitsabo Lioka satria andevo izy, amandevo azy dia mitsabo ny tompony. Ka eto dia mety hoe i Teofilo tompony ary izay no antony nahatonga azy nanoratra ho an'ny Teofilo. Mpiara-miasa tamin'ny Paoly Lioka ary anisan'izay hoe tena hoe niara-dalana tamin'ny Paoly mandrakariva izy. Ka ny bokyny filazantsara Lioka a dia voasoratra talohan'ny asan'ny apôstôly. Ka azo antoka fa tamin'ny fiara-dalana tamin'ny Paoly izany a no anisan'izay nahatonga azy koa nanoratra. Dia tany Kasaira tamina mpifatotra amin'ny Paoly a tany no fotoana izay hoe nanoratana ny taona raika amby dimampolo ka tamin'ny taona valo amby dimampolo ade tany hoany. Efa nambara tamintsika teo fa i Teofily no nanoratana ary tsy Teofily ihany fa ho an'ny kristianina rehetra dia maneo izany hoe anoratana izany satria ny hoe Teos andriamanitra filia fitiavana izay le Teofilo andriamanitra fitiavana. Ka noho izany dia hoe mety olona ambony Teofilo a ka entiny Lioka anoratana izany ary araka izay nambarantsika teo dia hoe ny soratana ho an'ny kristianina rehetra izany mba aninona mba ho mahafiorina ny fanambarana fa andriamanitra dia fitiavana, andriamanitra ray be famindram-po. Fizarana maromaro ny drafitry ny bokitsika fa ny tena hevitra lehibe lazaina amintsika dia izao hoe voambara hoe ao amin'ny toko voalohany andiny fahina amby roapolo ka hatramin'ny toko fahatelo andiny faharoapolo dia hoe Jesosy talohana nyraisan'ny asany. Manarak'izay dia hoe ny toko fahatelo ka hatramin'ny toko fahasivy dia hoe Jesosy tao Galilia rehefa avy niofana tany anefitra. Ny toko fahasivy ka hatramin'ny toko fahavalo ambin'ny folo dia mitantara ny asa misionan'i Jesosy ary ny toko fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo dia hoe nidian'i Jesosy tany Jerosalema sy ny fanatanterahan'ny asam-pamonjena. Fitaizam-panao ho amin'ny mpianatra nataon'i Jesosy raha vao nanomboka niakatra nakao Jerosalema izy ireo. Raha fitinina ny amin'ny filazantsara ny Lioka dia izao hoe nanoratra ny filazantsara fahatelo izy entina anehoana hitsorona vavolombelona fa Jesosy Kristy nahavita ny asa famonjena lasa any an-danitra dia izao mbola mitohy ny fanjakan'Andriamanitra izay nentiny sy ny vokatry ny famonjena nataony ary mbola voarain'ny olona aty aoriana izany amin'ny alalan'ny fanahy masina izay ny rahan'ny Jesosy Kristy. Izay ny makasika ny amin'ny antsika ny perikopantsika dia maneho mazava ny amin'ilay efa nambara tamintsika teo dia ny amin'ny hoe fanandratantena sy fanetretena ka fanoharana anankoroanao ny ray fariseo ny ray mpamorihetra dia eo no anehoana fa

0: na asa n'Andriamanitra lehibe entina hitorina ny famonjena ny filazan'ny tsara ny liko ka anana ny olona fiainana feno fanetretena. Amen.
1: Ia, misaotra ray aman-dreny pastorany amin'izay taridalana perikopa teo izay fa isento kely aloha isika amin'ny alalan'ny hirandrizareo antokopira zoara famonjena avy eo amin'ny FLM Matoby Ambohimahazo iraray izay nampitondrana ny lohateny hoe mba manetretena avao a, dia aorianan'izay hojerentsika indrany amin'ny hoe manahoanany amin'ny fanandratantena moa izany a horenesintsika hojerentsika eo rehefa avy eo. Ndao ary hoy nontsika izay irisay manarafinaritra tompoko.

0: Ia hisaorantsika ry zareo atoko pira zoara famonjena avy eo amin'ny FLM Matoby Ambohimahazo a ny tondra tamintsika izany hira izany hoe mba manetretena avao ary ny lohahevitra antsika androany dia ny hoe fiainana ny fanetretena Lioka toko fahavalo ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo a dia efa mitambazotra serasera ho izany lohahevitra izany a pejy Facebook a pejy Loterana foibe Loterana momba ny fifandraisana dia ao izany ianao no mandefa ny fanehokevitra ao a makasika izao lohahevitra izao hoe fiainana ny fanetretena afaka mangataka hira ihany koa ianao fa rehefa tonga ny amin'ny valora sasany dia vakiana eto izany a dia isaorana ihany koa isika izay efa mandefa SMS maro amin'ny ety maraina ety miara-miasa eto isika ao anatin'izao maraim-pifaliana izao itoy hatrany isika miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Andry mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM Vohijanahary efa vita teo ny taridalana perikopa fa iroso isika ray aman-dreny pastora ny amin'ny fanohizana avy hatrany dia ity lohahevitra ity hoe fiainana ny fanetretena kanefa ianao moa teny ampiandohana ray aman-dreny efa nilaza hoe mialohan'ny hidirantsika sy ahitantsika ny resaka hoe fanetretena dia tsy maintsy jerena aloha ny resaka fanandratantena dia manahoana ny amin'izay ray aman-dreny
1: tsotra indrindra zoko voahirana araka ny lohahevitra antsika eto tokoa dia hoe fiainana ny fanetretena nefa sao dia mbola manao fiainana ny fanandratantena antsika ka tsy fantatsika akory la zavatra izay ataontsika dia eo indrindra nandao hoe andao aloha banjinantsika hoe manahoana zany manandratena zany eto a fanoharana hoy itsika nataon' jesosy ary fanoharana olona anakiroa mba hivavaka tao ankianjany tempoly tena eo zany no andritana an'le hoe manery tena ty na manandra tena amina resaka vavaka no hitarihan' jesosy antsika eto fa tsy amn'le fiainantsika andavanandro eny hoe misehosehoko sy maninanina fa amina resaka vavaka ka tena atahorana mihitsy izy ity amin'ny fiainantsika satria ao anatina vavaka zay ataotsika zany ny tena mampitandry hoe so de manandra tena ao anatin'izany vavaka ataoko zany fa ino ny fifanendratantena imaso imaso iny efa afantatsika tsara hoe misekoseko miseoseo asala am'izany iny efa hitantsika hoe manandra tena be hoe zany tena zavatra amin'ny fiainana fa ti ato anatin'ity vavaka ty ny tena ila hitandremana tsara zany aloha zao ino ny raisitsika azy voalohany ka noho zany de zao hoe zao ny vavaka no entina anehoany jesosy ny am'izany fariseo ny vavaka teo akanjany tempoly lay mpamory rehetra any koa nitsangana ka nivavaka ka nitokana hoe andriamanitra misaotra anao a fa tsy mba tahaka ny olona sasany zany hoe eraka efa fanandratantena zany ao amin'andriamanitra zany hoe eny manondro fa olona tsy mba maka ny zavatra olona izy fa telo tsy marina anondronan'le olona sasany io a mahita ny olona tsy marina zany izy fa ny tena ny tsy fantany aoanao izy ny tenin' jesosy isora aloha ny andry eo amin'ny masonao vao manala ny sombikazo eo amin'ny masony rahalahinao ianao fa telo mpijangajanga maneho fahotana eto resaka fijangajangana zany resaka fahotana ka noho zany de hoe izy zany mihevi ny tena no tsy mpanota nefa ahoana hoe ny tenin'andriamanitra tsisy marina na de ray akory azy ary ny tena ratsy indrindra aza de izay itenenany hoe natahaka n'io mpamory hetra io azy samy eo akanjany tempoly ao anatrehan'andriamanitra de manondro olona mihitsy hoe io mpamory hetra io azy reo zavatra zay notanysaina tamintsika reo fa nandratatena eo anatrehan'andriamanitra na de tsy eo anatrehan'ny olona azy ry havana tandremo ao anatin'ny vavaka zay ataotsika sao manandratentsika ka mamingavinga ny hafa manao tsinotsinona ny hafa milaza ny tenantsika ho tsy mpanota ary milaza ny tenantsika ho marina ka raha ny zavatra zay hitatsika mihitsy aza de zao no entin'ny filazantsara Lioka mamitina azy de ny amin'ny hoe ny fariseo dia nakatoerana aloha ho hitan'ny vahoaka fa tsy mifampitakosona tamin'ny vahoaka rehefa hivavaka ary zao nanana fihetsika nitsangana ny jery lavitra ary nanandratra ny tenany ny vavaka.

0: ataony fidirana ny asa vita mandresy ny fahamarinany ary manambany hafa ka no izany ny zavatra tahaka izany dia tena anamelohan'i Jesosy antsika tanteraka aoka ho fantatra ry havana fa tena meloka eo anatrehan'Andriamanitra tsika satria isika no mety mahita ny fahatsaratsika fa Andriamanitra tena mahita ny fahaolotontsika ny faharatsitsika ka noho izany tsy afaka ny anamary tena eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy isika hoe zaka marina zaka mety zaka salamizao tsy vitany izay ihany aza fa jereo tsara izay ambarany amin'ny asa fanompony izay ao teo anatrehan'Andriamanitra mifady indroa isan-kerinandro aho io izany le manomboka asa fanompony ataony izany hoe mandoka teny izy hoe andriamanitra za mifady indroa isan-kerinandro eto anatrehanao everiny ve fa tsy hitan'andriamanitra ny zavatra izay ataony ao anatin'ny zavatra izay entiny manompo an'andriamanitra ary io koa ry havana ny asa fanompontsika ao anatrehan'andriamanitra mpanompon'andriamanitra maro tsika no mahita ny tenantsika ho mahavita be eo anatrehan'andriamanitra nefa tadidio mahatahotra ny teniny tompo hoe tsy fantatro akory ianao na avitaiza na avitaiza tena atahorana zany ary eo ihany koa ny amin'ilay hoe mandofa folokarena amin'izay azoko rehetra aho zany hoe tena mihevitra ho mahavita be amin'izay fanatitra tao rakitra tao ny zavatra rehetra izay atao eo anivo fiangonana mbola mahatafalatsaka antsika zany ndraindray ary misy mihitsy aza samy teny hoe tsy vita io ratsy izao tsy jao io ratsy izao tsy mandeha io ratsy izao ka noho izany ry havana tandremina fa tena fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra zany satria ny tenaandriamanitra de hoe zay ataony tananao akavanana aza ataonao fantatry ny tananao akavia akory azy noho izany anisan'izay tena hoe mahampididoza antsika mahavery antsika ny fanandratantena eo anatrehan'Andriamanitra midika zany fa tsy tokony hanandratenytsika akoatran'izay a ny fanandratantena moa amin'ny lafi-piainana isan'andro isan'andro zay efa tena mampinahelo mihitsy ny fanaova zany ny fanoharana tsika erentsika ny tena hoe mampanaheloka zao andeontsika tsy hanandra tena fa handiny tena tsara ny amin'izay vavaka mety ataontsika ny amin'izay toetra mety tanterahantsika eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny olona
1: de hono a ray mandreny pastora miresaka ny amin'izay fanandratantena zay mihitsy tsika teo moa zany hoe vavaka fa ity indray amle hoe mlafi-piainantsika andavanandro eny a
0: fialonana tompoko de efa tsekan'andriamanitra tena ho atsika raha manana toetra feno fialonana manana toetra feno ana fa zao ny fiombonana ny tena zava-dehibe ao amin'andriamanitra ary eo amin'andriamanitra tsy nasiany kilasy ambany sy ambony fa maninona mitovy miralenta daholo ka noho izany raha mihevitra ny tenanao ho ambany ianao ka tsy te hikambana amin'ny hafa de tadidio efa tsy mety koa zay fa ny tsara de hoe nataon'andriamanitra ho zanaka iraintsika ka na ambany aza ianao mila mitandrina fa na mivavaka ataonao koa aza ka sendra mana hoe jesosy io mba miseho milay reo olona reo de efa fahadisony zany eo anatrehan'andriamanitra sotra to
1: misaotra betsaka raha mandreny pastora fa feny de feny amin'izay fanazavana zay ny ora antsika koa moa mandroso de mandroso fa isentokely vetivety amin'ny irao amin'ny FFPM isika ira larana faharoa amby dimampolo sy efajato tompo ovai ny foko de aorinan'izay a hoentinao indray mifanazavana mahakasika ny amin'ny fanetretena ndao ary

0: Maray pifalino.
1: Yeny ary izany amin'ny hira laharana faharoa amby dimampolo sy efajato iny tompo ovain'ny foko amin'ny firanantsika FFPM moa izay fiainana ny fanetretena lioka toko fahavalo ambin'ny folo andiny fasivy hatramin'ny andiny faefatra ambin'ny folo hotohizana hatrany indray aman-dreniny amin'ny izao loha hevitra izao. Manao ana sy manao ana indray ary ny momba n'ilay hoe fanetretena sy ny manodidina azy.
2: Misaotra tompoko. Tompo ovain'ny foko izay ny hirantsika teo. Antenaiko fa efa nanova fo daholy fa ihetsy eo anatrehan'Andriamanitra tsika. Toetra n'ilay mpamorehetra no entin'i Jesosy anehonany amin'ny fanetreteny eto. Ka izao ilay mpamorehetra, fantatsika ny amin'izany mpamorehetra izany, mpanota fahalalana azy ary na ilikiliky ny farisa tanteraka izany mpamorehetra izany satria no heveriny ho maloto izany. Fa eto kosa dia zao nomen'Andriamanitra lanjany izy tamin'ilay vavaka izay nataony. Inona ny nataony? Nijanona teny lavitra teny izy, izany hoe na ny anatona an'Andriamanitra aza dia tena natahotra, tena natahotra, tena tao anatiny mihitsy zany zany tahotra zany anatona an'Andriamanitra. Nijanona teny eto akory, tsy midika hoe tsy andohantsika tsy anatona amin'ny fiangonana, tsy izay, tsy hiditra amin'ny fiangonana, tsy izay, fa ny tahotra izay nisy tao aminy dia nahatsiaro hoe atreto ny lalana ahafahako mba tsy hisehoseho eo anatrehan'ny be sy maro. Janona teny lavitra teny izy. Tsy nety ny andrandra lanitra akory izy, io le manaiky ny faresy ary na hibanjana ny lanitra aza dia tena hoe mafy amiko, tsy te hifanahitra tava aminao Andriamanitra fa tena menatra tanteraka eo anatrehanao. Ary ny teatratra, ny fiteatratra zany hoe miteatratra zany ry havana dia mariky ny aminy hoe fanekena tanteraka, zany miteatratra eo anatrehan'Andriamanitra zany, zany hoe tena fietreny tanteraka, zany hoe miteatratra eo anatrehan'Andriamanitra zany. Ka zao ny ambarany eto dia ny tena lehibe indrindra dia ny hoe mamindra fo amiko mpanota. Zany ny fanetretena lehibe indrindra. Ary io tsy amin'ny eo anatrehan'Andriamanitra ihany fa eo anatrehan'ny olona, dia zao na inona zava-miseho, na inona fisehoan-javatra, rehefa manaiky fa diso ny olona iray dia tena fihetreny zany eo anatrehany zany hoe tena diso ary aho mifona aminao fa raisiko ny fahadisoana ao anatina zavatra iray. Satria zao ianao ino anamarinanao amarinan'Andriamanitra anao? Zay no mbara eto ilay lehilahy zao eto vo niainga tany an-tranony hoe efa no amarinina sahady. Ka noho izany fifonana sy fibebahana io lay tena fihetrehana tanteraka manaiky tsy avy antsony marinao mpanota mibebaka. Ka noho izany dia eo izany mitariana antsika hoe ny fanetretena dia izao: tsy tia sehoseho, tsy tia heboebo, tsy mahay manaratsy ny hafa, tsy manavaka ny hafa, fa tena manaiky fa diso ary eo anatrehan'Andriamanitra dia tena manangataka famindram-po famelan-keloka tanteraka.
1: Dia ho faraparana.

0: isika ry ray aman-dreny a ny amin'izao fanazavana loha hevitra izao a tena loha hevitra avy hatrany mihitsy izany hoe fiainana ny fanetretena ohatra ny ahoana izay
1: iany tompoko efa nambarako teo ny aminy hoe izany lehilahy zany nidina tany an-trano hoe efa no amarina efa hitan'andriamanitra lay toe-po zany hoe andriamanitra mahita ny toe-potsika mandrakariva ka eto riavana tsy tonga eo amin'ny fiangonantsika voanana fifonana sy fibebahana fa vao miainga atrany amin'ny fiainantsika ny atokantrano anatona ny tompo dia efa feno fibebahana sahady ka noho izany fiainana ny fanetretena raha atao mahitsy de hoe tsy fombafomba io zay hoe anetritena zany tsy hoe fombafomba hoe ah nde mba hetri kely aloha tsia tompoko fa tena ataovy fiainana zany na hoe zavatra foronina zany maneritena zany misy ny any sasany rahavomano foronina zany de inona fiatsarambelatsy raha zany fanetretena zany hoe foronina fotsiny hoe andeo aminoha amoriporina kely fanetretena eto fiatsarambelatsy zany hoe tsy lay tena izy no avoakanao fa zao ny atao hoe fiainana ny fanetretena de hoe tena toetra isan'andro san'andro san'andro ianao mihetra eo anatan'andriamanitra eo anatrehan'ny olona amin'ny fotoana rehetra fa misy koa ny olona tsy mihetra izy raha tsy alady tonga ny alady vao mba mihetrihetra hoe ndao anatona ny tompo aloha fa ndao mba sala amin'izao fa ny herinandro no rerirehetra de inona feno fanandratantena feno tsy firarahiana ny hafa ary ny farany ny toerana rehetra tonga ao amin'ny tempolo vao malala mihetry fa any amin'ny fiarahamonina tsy ahitana fanetretena noho zany tena ataovy latsaka ao anatina hoe fiainako isan'andro san'andro san'andro raha mbola eo koa aho dia manana fiainana feno fanetretena ry havana ny tantarany fariseo sy ny mpamorehetra atao amin'ny tempoly de mampitandrina antsika mandrakarivany amin'ny firehareana sy ny fanamarina tena na inona na inona toerana misy antsika na eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny fiarahamonina fa izao zany de hanidy ny fanjakan'andriamanitra amintsika andriamanitra raha toka tsy mahay mihetry tsika raha toka manandra tena lavitsika fa zao toko lehibe ho antsika kosa ny fitiavan'andriamanitra mandray ny mpanota zay toritory fo ka matoky ny famindrampony no amarinina ilay mpamorehetra fatatsika ny amin'ny mpamorehetra mpanota tsy tanteraka nefa no amarinina noninona noho ny fifonany fibebahany nambaran'ny fitsaran'andriamanitra fa marina izy tsy niakina tamin'ny fahatsaram-pamorehetra zany satria tsy nanana fahamendrehana mihitsy izy ary tsy nanana asa tsara zay irearihany fa ny fahamarinany de izy ny antoraka tamin'ny fahasoavan'andriamanitra anio ary fantatrao ny fifanendratantena raha mbola toetra atsika zany ialao mbola tsy tara tompoko ialao fa tsy mitondra antsika makaiza nambarany tenin'andriamanitra teo hoe zay manandra tena dia ahetry io mihetry io ny tsy mihetry zany hoe ihetry fotsiny ho ambany fa mihetry makany amin'ny fahaverezana aoka zava amintsika zany mihetry makany amin'ny helo raha toka miseho ho manandra tenytsika fa zay rehetra manetry tena kosa asandratra asandratra izy eo atanakavanan'andriamanitra midiky zany ry havana fiainana feno fanetretena no takiny tompo amintsika de nio tsara ty vavaka zay nataony reto olona roa tao amin'ny kianjany tempolo reto ary tsisy ny afina tamintsika ny tolombavaka zay nataony lay pama fariseo fa de tena hoe nanamarina ny tena ny mandrakariva izy ary fantatsika tsara ny vavaka zay nataon'ilay mpamorehetra fa tena nidina farany ambany tadidio tsara nisy mpamorehetra zay nanananina izy azy iza io zakaiosy fa inona nataony tena nihetry tanteraka izy rehefa naninona rehefa mivangian'ny tompo vangian'ny tompo nanana ny harenany zany zakaiosy zany nanana ny volany zany mpamorehetra zany fa rehefa nivangin'ny tompo izy de ahoanao izy jesosy izy dia zanaka abrahama koa noho zany ndao sika ihetry ihetry eo ambany tana maherin'andriamanitra f fa izy de manino manandratra anao ho ao amin'ilay tena fiainana feno fiadanana. Mahere zay tsy mora ny adisika, tsy mora zavatra mety entintsika manova ny fiainantsika, fa raha ny tenantsika tsy ahovana io, raha mifikitra amin'ny fiainan'izao tontolo izao tsika tsy ahovana io, fa zao andeha hitodika ao amin'Andriamanitra, ao ny tena misy fiainana, ao ny tena feno azahoanao fanerentena, miarary lalana amin'i Jesosy, mangata aminy fa izy mahay manova antsika mba hananantsika fihetrena mandrakariva ao aminy. Ka noho izany enganeka ny fanahy masina no hiasa mahery ka ampihetry antsika mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
0: Sotra betsaka ray aman-dreny pastora fa feno de feno ny fanazavana tao anatin'izay loha hevitra izay hoe fiainana ny fanetretena, ary de ny tompo any nomba sy hitahianao an-trany ny ankonanao ihany koa mba efa be an-trany amin'ny asa fitoriana ny filazantsara fa voaray ny afatra rehetra, ary araka ny teny izay efa nentinao teo moa de Jesosy mihitsy izany no modely ho amin'ny fanetretena, de mba hiaina amin'izany izahay isika rehetra mihitsy moa izany.
1: Sika rehetra tsara mba afaka hiety, fa rehefa izay ny tonga fiainantsika fa tena feno fifaliana sy fiadanana antsika eto ambonin'ny ity tany ity, ary tsy mijanona eto fa any amin'ny fiainana mandrakizay ihany koa.
0: Saotra tompoko. Eny, ary mahery roa minitra izao ny amin'ny valora maraina avy hatrany sivy izao onjam-peo izao.
2: Antsomivantana?
3: Marai-pifaliana tompoko.
4: Amin'ny anaran'i Jesosy.

0: Ao anatin'ny antso mivantana isika ary efa nomena teo moa ny laharana dia fotoana izao ahafahana mangataka hira mifampirary soa amin'ireo tapaka sy ny namana rehetra ao anatin'izao ora izao. Raisina ray aman-dreny ny antso voalohany.
1: Maraim-pifaliana.
0: Maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana, efa tafiditra ianao 033 12. Eny ary, mety tsy maheno antsika mihitsy angama izy.

0: Ie, raisinary antso manaraka. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy io.
1: Miarahaba anareo koa amin'ny anaran'i Blandina de Tiema. Izay namana poirana.
0: Ie, mitovy.
1: Miarahaba anareo koa amin'ny sady misaotra anao dia mandra lehibe tika. Fa mbola ampiko ny fahasoavana indray androany. Ny mitombona andro indray sady ny andro androany. Dia miarahaba indrindra pastora.
0: Miarahaba amin'ny pastora.
2: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Tena mazava dia mazava fa mila ny izao dia ny fanambonin'ny tena manko matetika ny tena
2: mahavatsika
1: kristianina indrindra indrindra. Fany kristianina zany dia tokony ho modely dia modely mihitsy eo amin'ny fanaititeny. Dia mba mangataka hira moa zany.
0: Ndao ary fafotoana ndra.
1: Ny hira angatana dia ny hira miantena mivavahany any Ambotrimbe indray.
0: Koralina isaka Ambotrimbe.
1: Dia ny hira moa zany a voalohany indrindra dia atolotra ho anareo ao amin'ny studio ao a zegny fiakohona anareo azy
0: de maniry
1: manitra ho anareo mianakazo dia tolotra ihany koa ny hira ho an'ny mpanompon'Andriamanitra

0: Nanti di sini apa? Iya, di sekarang sana dia hasil sendiri, mana riuhit, ya apa na? Manusia sana, jadi cintin tak bersih, kita nak apa kan? Bermacam riuh nama nak promosa, kini yang pemasannya, boleh apa?
1: Promotion ina mo rio.
0: Promotion pasa fana pasura.
1: Ai, ener mo.
0: Tam 2017 uma numa kwa na paputo kaya mneton. Atul kaya ku akia kin sane. Ah, mira ni manjenya. Awa ma atalata para cho mi suk bewa. Pasura roku sanso mena ka di pasura vetresia ke turka wana roku san minera ke sami mai resa ta ur ke tin ke senguna no manara ke to a oni e pelema ne arku ke no a ni e pelema ki ma tin don ra ke kia ni e pelema tsara vaza e sa fo a se e na roku no manuka na fana fita ni ke ta sana ke pelet na tam ni la tra sa teo e que aqui não me fale mal né patrulhada sei por tudo que ana fez até mandar a fez que trancação nisso isso não tunga para o dia chamada aqui sanga sana tunga para o olho e ele é caro tia para poder tia um caro muito rico tia para poder se amputar tia de maioria do olho ao carro na frente de cima quando se amputou então entendi tu co com surne da ulo copa copa tá na ramatu pula
1: ao macacita candida
0: e
1: então tá em seus coisas então
0: tá em na da ulo
2: só tá tu co Raisina ray mandreny antso manaraka.
1: Maray pifalina.
3: Maray pifalina toko.
2: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy io.
3: Ie, faly miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy a. Ankasitraka ray mandreny pastora fa mazava ny loha hevitratsika teo.
1: Isaorantsika Jesosy.
3: Ankasitraka koa hirana.
2: Ie, misaotra an'i Jesosy tsika.
3: Madame Simone. Ao sembuna na murarana.
2: Ie, tunga sua na Madame Simone. Nda ware.
3: Lara ne sem.
2: Aha.
3: Atulsa.
2: Safir.
3: Ah, mga tira lu zane. E om lara na ruom si full tel za.
2: Mhm.
3: Atulsa. Panare om si dio holuan.
2: Sora tupko.
3: Ani rae mande pastura mena ka de am tunga sembuna na murarana. Wan Kristian nareta reto muraran kucia kan nafas. Jadi pada mantana punya aku nak kotor sang. Jadi jatul cawan ni. Pasar reta reto cene sebut cia kan nafas kah? Ada sinau cene sebut. Oh pasar kota tioku cene sebut ya. Ongko seksi oh. Aman aman melale nasi nafu aja. Reta reto sebut ani sefang. Arni sakai jan mira joko sila sansar e bulam suka na de manta le teti ja manti taun seu manera nani nana nana sela nara na ita madagascara amne lala ni ra joko sila sansar
2: ie
3: e ya mangata ka baba kamu jande so fara leo ami smart salama ni dada pe e so fita ni serati che so maraina lu sangara na maraina de mangata ka baba kara e mande pastura
1: Entubko fatimrar fasalamana feno
3: mas
2: Entubko misotra betsaka eta en Jesosy Raisina dray ray mandreny antso manaraka
1: Maraipifalina
0: Maraipifalina
2: miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy io
0: miarabanareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy
1: ia tonga soa mamany Delsa
0: Ento tata sua kona reo
1: Ento
0: Yemia raba kwa ni pia nreeta manaro kasho fanta haro na so
2: Ento
0: Yemshota nandre manta lepi nreesike san meni pia nruo vauti Afatike niona amnye lala msa uza piu so
4: sotrako pastora tamin'ny fanazavanao ny loha hevitra antsika androany.
1: Ie, isaorantsika Jesosy.
4: Da tena azo fampianarana tokoa, satria io fanandratam-pena io dia mbola aretina mamelo ny kristianina maro.
1: Tena mbola maro mihitsy ny
4: de mba mangataka ny hira fity tena fity ataon'ny asa fi atolotra anareo mianaka aloha voalohany indrindra.
1: Sotra toko.
4: De atolotra koa ho an'ny amponako iavana kely neny misa statiary fikely sy lalaina rivo sy tserana ary fehizoro ravaka somany pastora Emila sy ramato Rosety adamitina mianakavy eny amin'ny FLM Amboimena neny ranorososy bebera maritorinna. Atolotra koa ny hira ny fampaherezana ny kristianina mpiaran'ny vavaka rehetra ao amin'ny FLM Mandrosoa, ao ry papa Edmond Mivady Siry, Ramose Samy Mivady, Julien sy Fanja mianakavy, ramatoa Albertine, monsieur Parany mianakavy, monsieur Marchand mianakavy Tombotsoa, ao koa reo mpiaramonina monsieur Andry sy madame Voangy Setra mianakavy ao amin'ny arendrisainy sy ramatorandinina eny Manazara. Iatolotra koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra monsieur Jean de Dieu, madame Francine, mamany Ty, mamany Miorabe sy Miorakely, madame Edvise, madame Malala Fafara, madame Koloina, monsieur Roger Masondoarano, dada Zina tena sabotsy Nomena Vatofotsy. Iatolotra koa ny hira ho an'ny zanakampelezana rehetra eny amin'ny FLM Mandrarivola Betsafo, ao ry ramatoa Vololona, ao Tsitamaso, Toto Clarisse Nekena, Loro sy Fabrice mivarotra ao tena sabotsy, pastora Jakobsena sy madame Lala Dantista ary fitamianakavy kely ao Tsimitsena. Ho fampahirezana ireo tokantrano manana olana sy ny tsisialama rehetra koa ny hira naiza naiza misy azy. Andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo. De mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana zay niarambohina tamin'ny dia namonjy zaiky. De mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko
1: makasitraka indrindra mamanitelsa.
2: Sotra betsaka mamanitelsa. Tahin'i Jesosy eo.

0: Ao anatin'izany hira ndry zareo asafia izany a fity tena fity a no andraisana ny antso manaraka ray aman-dreny.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarahaba anareo koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Itoko.
2: Madamalala ve tsy atsina amin'ny vohitra miampy?
0: Efaliana. Ndre feonao indray madamalala.
2: Yes, so hirana makasitraka amin'ny fanolorana amin'ny fandahara.
0: Itoko.
2: Sorak'izany ihany koa namana odinao.
0: Ie, dia ray aman-dreny pastora andry ihany koa eto a.
1: Ya, arabaina madamalala.
2: Angataka hira ny mpira fifoazana onjam-piaina. Sy amin'ny Pascal no lavina ny tompo.
0: No lavina ny tompo.
2: Atolotra ho an'ny mpiainy RSSR rehetra indrindra nareo izay ao amin'ny studio ao, atolotra ihany koa an'ny ankohonako izay miaino radio misomaraina zao.
0: Kopatanana ho an'ny ankohonanao.
2: Misaotra betsaka indrindra. Dia atolotra ihany koa an'ny mpira fifoazana rehetra sy ny sampana fifoazana eo amin'ny firaisankina ny ray aman-dreny pastora voalaza. Dia atolotra ho an'ny mpiomana ho any
0: amin'nyfitataonany
2: tomby an'ny Farimena, indrindra ny mpira fifoazana izay efa miomankomana ny andeha tongo sarapitso. Dia ipotsika rehetra amonjy anyfitataonany tomby.
0: Mahafinaritra izany.
2: Dia atolotra ihany koa ny hira ho an'ny fiarahamonina rehetra fiatsina ny vohitra. Atolotra fianaka pele rehetra ny masondoa rano sy zanaka pelezana rehetra eo an'ny mamako
0: ianyko
2: miaino radio isanaraina makasitraka nyfandraisana tompo.
0: Eny ary misaotra betsaka tsika rehetra tain'i Jesosy. Dia mahefa be nareo andeha ho any Farimena tain'i Jesosy matamin'ny malala sy ny ankohonany. No lavina ny tompo ny arahana ny groupe Pascal ao anatin'izay no andraisana ny antso manaraka ray aman-dreny pastora.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy io.
2: Miarahaba anareo rehetra koa ny anaran'i Jesosy.
0: Eny tompoko.
2: Lili Diamondra amin'ny any.
0: Faly mandreny feonao taty Lili Diamondra.
2: Sotra indrindra sokofahirana.
0: Ie.
2: Sotra indrindra ray aman-dreny ny loha hevitra fa voarainy fampianarana. Dia mipetrapetraka ao ampony mpieno ny tenin'Andriamanitra dia amovoa be ny mpieno fa tsy mpieno fotsiny ihany fa mandalo manitaka ny mpienatsika.
1: Marina izany tompoko.
2: Dia misaotra koa ny amin'ny sokovahirana ny amin'ny mampahery vao maraina fa mahafikely anao Jesosy Kristy.
0: Misaotra betsaka tompoko.
2: Dia mahefa be indrindra tompoko miasa ny Jesosy dia ny fidianan'i Jesosy anareo rehetra ao.
0: Tsika rehetra koa torak'izay aby.
2: Angataka hira koa.
0: Ndao fa fotaonany izao.
2: Hirany Zara Fisafana.
0: Ie, atolotra ho an'iza hony?
2: Atolotra ho an'ny taony teny Bakolo amin'ny disco system ao. Mino aho fa mino izy amin'izao fotaona izao.
0: Kopatanana ho andreo amin'ny disco ao rehetra reo.
2: Tompoko re atoto koa ho an'ny Amboara Diamondra izay manampy an'ny natatena ato amin'ny tavany vakansy zao.
0: Ie, mahafinaritra izany mbola vakansy tsika izay mpianatra.
2: Dia atolotra ho an'ny fanagariko pevetra.
1: Eny tompoko.
2: Atolotra manokana ho an'ny Ramatovola ray aman-dreny hira.
1: Mahakasitraka indrindra madamo Diamondra.
2: Matoky indrindra izay fa mitondra voandalana ho anay ianareo avy any Antsoliary any a.
1: Betsaka ka efa nahitany tompo isika.
2: Eny tompoko. Afaka ampianaray ve ny hira?
0: Ndao fa mety hijerentsika ny fotoana.
2: Eny tompoko, hira larana faharoa amin'ny FFPM.
0: Eny ary.
2: Eny dia makasitraka ny afaharoana tompoko.
0: Eny ary. Misaotra indrindra tsika rehetra.
2: Makasitraka tompoko.
0: Eny ary.
3: siaza tsy apitonde itiza
0: resina ray mandrena tsy manaraka
1: marepifalina
2: marepifalina tompoko
1: marepifalina tompoko
2: miarabana ray amin'ny anaran'i Jesosy
0: toraka izany kosa itompoko
2: matandy lia ty ambomena ihany
0: ay eny ary
2: sotra betsaka amin'ny fanazavana ny loha hevitra fa mazava tsara fa mila fanetena tokoa isy
1: eny
2: de mba mangataka hira
0: ie le hoe
2: iro amin'ny firana FSM larana faefatra
0: larana faefatra
2: tiranyakolarsordose ekeko re iatolotra ho anareo ampo fideolo voalohazrindra
0: sotra tompoko
2: iatolotra ho an'ny ampoonako iatolotra ho an'ny izay rehetra mafantatra atolotra amin'ny kristiana reto amin'ny FLM mamboimena
0: ie
2: de ho an'ny mpivarotra reto eo an-tsena sabotsy misaotra indrindra tompoko
0: ianao ny isaorana ny antso
2: e mahefa be amin'ny asan'ny tompoko
0: tsika rehetra tompoko da eny Jesosy io
2: amin'ny kristiana reto amin'ny FLM mamboimena
0: ie
2: de ho an'ny mpivarotra reto eo an-tsena sabotsy misaotra indrindra tompoko
0: ianao ny isaorana ny antso
2: e mahefa be amin'ny asan'ny tompoko
0: tsika rehetra tompoko da eny Jesosy io

0: Mahery 20 minitra ny amin'ny 8 ora maraina, mbola manana 10 minitra isika fa namiditra mifantana amin'ity maraina ity dia ao anatin'izany hira amin'ny FFPM larana fahefatra izany no iandrasana ny antso avy amintsika mpiaino izay mbola maniry dia hiditra efa raisina ary ny namantsika manaraka ray aman-dreny.
1: Maraim-pifaliana.
0: Raisina ny antso manaraka ray aman-dreny.
1: Maraim-pifaliana.
0: Lasa monina amantsika izany afaka mamerina miantso ianao afaka miverina.

0: Dawa raisina ni antsomana re.
1: Maraim-pifaliana.
2: Salamato.
0: Ye, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy io.
2: Ye, salama anareo menam-pamiana.
0: Salama tsara, famisaotra.
2: Faly kely azy zoko voirana.
0: Faly mandre feonao, monsieur Faly.
2: Ye.
0: Ye.
2: Misaotra betsaka amin'ny lohahevitra. Fa tena zava-dehibe ny fanetehitena.
0: Ye,
2: dia mankasitraka indrindra fa de nahazo tsara e.
1: Ieny tompoko,
2: tsotandray amandreny pastora.
1: Ieny tsorantsika Jesosy.
2: Nanazava loha hevitra ko. Andriamanitra ny fiadanana ny ombanao sy ny ankonanao.
1: Mankasitraka indrindra tompoko.
2: Ie. Dia angatakiry e.
0: Ndao fa fotoanany zao e.
2: Roa folo sy dimanjato.
0: Ao amin'ny FFPM.
2: Roa FFPM. Atolotra ho an'ny mpiandro rehetra ho Mahazoary.
0: Ie.
2: Dia atolotra ho an'ny tanjona. Dia atolotra ho anazy mahafantatra rehetra e.
0: Ie.
2: Ie. Zay de mirary soa indrindra e.
0: Ie, ho antsika rehetra dia samy mahefa be amin'ny asan'ny tompo monsieur Faly a.
2: Ie.
0: Ieny ary.
2: Mirary soa.
0: Io ary ny iranao e.
2: Ie, dia.

0: Ie, ao anatin izay ira izay ihany koa no andraisantsika ny antso manaraka. Raisina izy, ray aman-dreny pastora.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana to.
0: Miarapa amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Faly miarapa anareo amin'ny anaran'i Jesosy, tompo ny Frantsiny.
0: Ela vao naheno feonao indray izahay.
2: Makasitraka ny ray aman-dreny pastorany amin'ny fanazavana aloha hevitra.
1: Eny tompoko, isaorantsika
2: Jesosy. Manakarepa soavana anie ombanao sy ny ankonanao.
1: Ia, makasitraka anao. Tompoko,
2: ierana ankeo fanentanana sy ny fanolorana.
0: Ie, saotra tompoko.
2: Jesosy tompo iankeny ombanao sy ny ankonanao.
0: Makasitraka.
2: Eny tompoko, dia mba mangataka ira azafady.
0: Ary.
2: Irany noezikely sy tarika fanily tady fitiavana.
0: Aha.
2: Dia mba mpina ny irany noezikely ankeo ilay araroti ny andro zanovatsoa.
0: Ay.
2: E atolotra anareo amin'ny radio. Saka mavaka rehetra de atolotra akeo fa de manjanako de atolotra ny sakaiza rehetrarehetra saka mavaka na de mbola hiditra ho sakaiza atolotra mamany Delisa misaotra mamany Delisa vavoray ny afatra de atolotra ny fafary eny amin'ny abita mama zozy eny mbo mahazo atamety vizy eny Benivary iao velola fa tehezana ibebera maritorina ny lalao mama soa mampijery Klodina de atolotra ankeo ny fikambanandefa avy rehetra amin'ny FLM sina tanambao de atolotra ny kristianina rehetra saika navaka amin'ny FLM sina tanambao zay tarihan'ny pastora ilay mianakavy de atolotra ankeo an'ireo teniny RFF rehetra na ny atotoerana na ny any ampitandranomasina de mirasoa ankeo reo tsy salama na ny any tokantrana na ny any amin'ny hôpitaly de atolotra ho an'ny matambakoly eto amin'ny ropaim-polisy.

0: Ye, izay le hira hoe velona izy andry zareo matsinjo andrano be ao anatin'izay nao ndrasana andraisana ny antso manaraka ray aman-dreny.
1: Marem-pifaliana.
2: Marem-pifaliana so.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miaraba nareo koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Eny tompoko.
2: Misy olizy ambomena ihany.
0: Ambomena. Eny tompoko.
2: Mizary soa misaotra anareo amin'ny fanazavana ny loha hevitra fa mazava tokoa.
1: Eny tompoko.
2: Nataka izy
0: ndao fa fotoanany izao
2: heviny hoelikely
0: le hoe le hoe ahoanyelikely
2: hoe arota ny andro azatra
0: arota ny andro
2: tantolotra ho an'ny olona rehetra eto amin'ny efelema ambonenana avany sokamina
0: makasitraka tompoko
2: lazapina veny iry
0: ndao ary tetseretsika eo ny fotoana
2: irany kate sakafy ambomena tsy aleove mifakaty
0: tsy aleove
2: de mirasoa tompoko amin'ny asany tompo
0: tsika rehetra
1: makasitraka
0: indrindra tompoko.

Ao anatin'izany iran'ny tarika noely kely izany hoe araraoty no iandrasana ny antso faraparany avy amintsika mpiaino satria efa latsaka iray minitra izao ny amin'ny valo ora sasany.

Eny ary, katroka tsara zao ray mandrin'ny pastora. Ny amin'ny valora sasany a dia izay angamba ny vahintsika androany a ny antso mivantana fa raha sitrapon'ny tompo a dia rapitso mbola misy a ao anatin'ny antso mivantana toy ny mahazatra ao anatin'ny maray pifaliana. Dia isentokely ary aloha isika ray mandrin'ny pastora dia aorianan'izay a ovakina ny SMS avy amin'ny piaino a toy izany ihany koa ny fanehokevitra. Dia misaotra antsika rehetra ny amin'ny fiarahana miasa amin'ity maraina ity. Hiaraka mitarika anjomara isika ao anatin'ilay hira hoe ny otako.

0: Mara Epifaliana.
1: Ia, hisaorantsika nitarika anjomara nitondra tamintsika an'izany iray izany. Ny otako no lohatenin'ny iray iny. Mahery enina amby telopolo minitra ny amin'ny valo ora maraina mialohan'ny hamakina ny SMS sy ny fanehoan-kevitra avy amintsika mpiaino indray izay voaray amin'ity maraina ity dia misy ny kopa-tanana avy ety aminay sy ray aman-dreny, eo ihany koa ny fampaherezana sy ny firarian-tsoa izay mbola hoentin'ny ray aman-dreny pastora. Dia manao kopa-tanana ho antsika mpiaino rehetra tsy akana afaka moa izany, na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina any. Miaina amin'ny alalan'ny web radio dia kopa-tanana ho antsika rehetra mirary ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy.
2: Mankasitraka indrindra zoko voahirana kopa-tanana anterina izany izay kopa-tanana izay ho antsika rehetrarehetra, ary dia indrindraindrindra moa izany ao anatin'ny fiomanantsika andeha ho any afarimena dia kopa-tanana ho anao izay efa mitododo mizao fary. Marina fa misy orakora anao aza tao sakana. Za tena mitarika antsika hoe aza tao sakana ny orakorana lalana mety ho fotapotaka, fa zao Jesosy no hitantana anao de mahereza fa ho tonga soa any farimena antsika anatrika antsobily fa valopolo taona ny tobilehibe farimena. De ao anatin'izany ihany koa dia mirary soa antsika rehetra ho tain'i Jesosy daholo le amin'izao andro anio izao kopa-tanana ho antsika rehetra. Fa eto singanina manokana dia mitondra teny fampaherezana ho an'ireo izay dopahoriana, indrindraindrindra isika FLM Vojanahary, namoy ny vady ny filoha lefitry ny fiangonana, dia mirary fahirezana, mirary fiononana feno ho antsika rehetra, indrindra fa ny ankohonany amin'ny fianakaviana. Dia ho tain'i Jesosy hatrany any a, dia izay angamba no kopa-tanana sy firarian-tsoa ary fampaherezana atolotra antsika amin'ity anio ity. Misaotra tompoko.
1: Ia, misaotra ray aman-dreny pastora. Ndao ary ovakina ny SMS voalohany tonga tamin'ny roa ambin'ny folo ora mahery roa amby telopolo minitra alina avy amin'ny zokinaina. Salama tompoko, mba mangataka ny iran'ny mpihira fifoazana fanily firaisakina hoe onjam-piainana atolotra ho an'ny mpiainin'ny RFF rehetra sy ho an'ny mpiara-miasa rehetra eto ihany koa. Manaraka avy amin'ny Pascal Maray Bifalino, mba mangataka ny iran'ny TVLM mba tokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiainin'ny RFF rehetra. Misaotra tompoko.
2: Afaka avy amin'ny Maminaliana Samuel Maray Bifaliny, fiainana fanetetena tsy fombafomba, tsy antery fa tena fiainana tokoa. Mba mangataka ny herin'ny katelem Anjomarary Lanitra sy Lazaina Miomana sy ny Joseph Dafa hoe toepo misaotra.
1: Namantsika ray no mangataka ny iram-pihira fifoazana fanily firaisakina onjam-piainana, dia mankasitraka indrindra tompoko. Avy amin'ny madame Marline Maray Mpifaliana tompoko, mba mangataka ny iran'ny TVLM mambadotokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny kristianina rehetra amin'ny FLM mambadotokana atolotra ho ampiainy rehetra koa.
2: Afatra avy amin'ny Nirina Kristiana fanehokevitra moa izy ity. Fiainana ny fanetetena. Ny fanetetena dia firosoana hiala amin'ny asan'ny devoly. Ny olona manetetena dia olona vonona amin'izay ampanaovina azy amin'ny zavatra rehetra, indrindra eo amin'ny asan'ny tompo. Tsy mebebona miseoseho, tsy miavonavina, fa manao asa amin'ny fotokoa. Ny olona miaina amin'izany fanetetena izany dia olona mahatsapa fa fahasambarana tanteraka. Mila manana fanetretena isika amin'ny zavatra rehetra atao, indrindra eo amin'ny asan'ny tompo. Angatao mandrakariva ny fanahy masina hiasa ao anatinao, hitaridalinanao, ary manana finoana mangataka ny iran'ny tafama hoe mitsangana sy ripiantafia any FDL alfama mahazo arivo. Atolotra ho antsika rehetra izay atao an-trano, indrindra fa mpiasa ny RFF rehetra ary ny tafama rehetra sy ny asina mianakavy enakaiky ny paraky anjarasoa masotoy ianareo e.
1: Tsara marainy, mba mangataka ny iram-pihira fifoazana fanily firaisakina hoe onjam-piainana atolotra ho an'ny salama rehetra ny hira, dia mirary fahasalamana tahian'i Jesosy. Sitraky ny avo no fitia fiadanany miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny iran'ny VLM ambatokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny kristianina rehetra amin'ny fitandremana ambatokana ary ny PNRFF rehetra, dia tsy adino ianareo amin'ny studio amin'ny saotry.
2: Afatra avy amin'ny Elize Angonirina Maray Mpifaliana tompoko, mba mangataka ny iran'ny VLM manazary hoe ity tenantsika ity sy anao Jesosy, ary ny hira faharoa amby enimpolo sy efajato atolotra ho an'ny bebe Ratahina sy pastora Randriamanantena. Mirary fahasalamana ho anareo tompoko. Atolotra koa ho ampikambana VLM rehetra manazary sy ny alfa manazary. Atolotra ho an'ny fitahina sy Mario izay mandeha lavitra dia misaotra mpamaky ny hafatra misaotra tompo.
1: Namatsika iray no mangataka ny hirany hafakiry hoe tena fiainana misaotra tenin'Andriamanitra ray avy amin'ny namatsika amin'ny anaran'i Jesosy Jehovah, eno ny fivavako ary antongolano amin'ny fifonako ny sofinao, valio aho araka ny teninao marina sy ny fahamarinanao, amen. Salamo fa 13:1, misaotra tompoko.
2: Afatra avy amin'ny lantoririna ray ilarosoa amin'ireo mpifaliany miaraba aminaran'i Jesosy eo mba mangataka ny hiram-pira fifoazana faniry firasakiana onjam-piainana sy ny fihirana fanampiny Jesosy vato fehizoro atolotra ho antsika mpiainy rehetra mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra.
1: Maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiran-ketsemane fanantenana hoe amboara ny lalan'i Jehovah mankasitraka tompoko. Maray mpifaliana mba mangataka ny hirany velama mba tokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho ampiainy rehetra misaotra.
2: Dia mbola iny velema fanasana mbatokana ihany koa no mangataka an'izany hira izany hoe ho avy Jesosy atolotra ho an'ny dia velema mbatokana rehetra ihany koa.
1: Namatsika iray mangataka ny hafakiry hoe tena fiainana dia toy izay koa velema mbatokana ho avy Jesosy atolotra ho ampiainy rehetra tsy ankanavaka misaotra.
2: Ianjany fitiko mangataka ny hira ny Getsemane fanantenana hoe amboara ny lalan'i Jehovah mankasitraka tompoko.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo mba mangataka ny hirampihira fifoazana faniry firaisakiana hoe onjam-piainana atolotra ho an'ny mpiaintsiakanavaka rehetra manaraka ny radio. Fiadanana mangataka ny hirankatalema fakiria mba tokana hoe tena fiainana misaotra.
2: Ny velema manaritsy fihavanana marempifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsy hoe mikaiky atolotra ho ampiainy ireo fehefa rehetra misaotra tompoko.
1: Ny te velema mbatokana ho avy Jesosy namatsika telo samihafa no mangataka azy atolotra ho ampiaino atolotra ho an'ny ao amin'ny mora rano atsimo rehetra ihany koany dia misaotra betsaka toy izany ihany koa ny avy amin'ny ambinitsoro lon dia izy ihany koa mangataka an'izay hira izay misaotra tompoko.
2: Afatra avy amin'ny erenera be ary manana mare mpifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe amboary lalan'i Jehovah mankasitraka tompoko.
1: Hira fanomezantso ihany koa mangataka n'ilay hirany te velema mbatokana ho avy Jesosy toy izay ny namatsika naki roa samihafa ihany koa mangataka an'izay ato ny manaraka fiadanany angataka ny hirany tafama hoe mitsangana atolotra ho anay ato an-trano inirina no manolotra masoto daholo ianareo.
2: Afatra avy amin'ny fiandrihany aina marempifaliana mba mangataka ny hirany tsanta fitoriana mboimena hoe ambarao atolotra ho antsika rehetra dia mangataka bavaka ihany koa fa hiatrika fanadinana androany mirary soa daholo e.
1: Namatsika raha eveny vato fotsiny no mangataka ny hirany tafama hoe mitsangana atolotra ho ampiaino. Salama tompoko mba mangataka ny hirany tafama hoe mitsangana atolotra ho antsika mpiaino rehetra misaotra.
2: Afatra avy amin'ny nandrianina rakoto malala marempifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe amboara ny lalan'i Jehovah mankasitraka tompo.
1: Dia izay ihany koa no hira angatahany namantsika manaraka ato Getsemane ny Getsemane amboara ny lalan'i Jehovah ny Getsemane fanantenana dia atolotra hoy no ampiainy rehetra dia namantsika anankiray hafa ihany koa mbola toy izay ny afatra ato misaotra tompoko.
2: Afatra avy amin'ny fi RS marempifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy dia mba mangataka ny hirany velema mboy mahazo ianao tsy mba mandao dia atolotra ho an'ny mpiainy ireo fehefa rehetra dia tahian'i Jesosy daholo.
1: Namana heri ny aina fetra namantsika anankiray samy mitovy ny hira angatany samy mangataka ny hirany velema mbatokana ho avy Jesosy izy atolotra ho ampiainy rehetra. Salame mangataka ny hirany hafakiry hoe tena fiainana atolotra ho ampiainy rehetra misaotra.
2: Afatra avy amin'ny rovakely miaritsoa marempifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema mbatokana ho avy Jesosy mankasitraka.
1: Marempifaliana mba mangataka ny hirany katelema hany triedena mboijafy Daniela sy ho avy ny andro dia atolotra ho an'ny ny ato an-trano sy ho an'ny fiangonana ao amboijafy misaotra indrindra tompoko. Dia toy izany ihany koa ny afatra manaraka ato ambatokana ho avy Jesosy nangatany namantsika iray.
2: Da domira marempifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsoa mikaiky sy ny velema mankatso hitosy ampianaro atolotra ho an'ny mpiainy ireo fehefa rehetra misaotra tompoko.
1: Fanomezantso no mangataka ny hirany katelema firaisakiana hoe tsy mba mpaminany dia atolotra ho no an'ny mpiaino atolotra ihany koa ho an'ny mpiandry rehetra izany hira izany. Marempifaliana mba azafady mba angataka ny hirany velema mbatokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiaino misaotra.
2: Afatra avy an'ny sarobidikely marempifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsoa mikaiky sy ny velema ambotriny be fanakavoafidy atolotra ho ampiainy rehefa rehetra misaotra tompo.
1: I dinano mangataka ny hirany kate alema firaisakina hoe firaisakina iray atolotra ho no azoko to rehetra misaotra maraim-pifaliana no mba alaharo azafady ny hirany velema mbatokana hoe ho avy Jesosy tolotra ho an'ny velema fanasina rehetra
2: afatra avy amin'ny anitra tahina maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelema afakiry mbatokana ihany koa hoe tena fiainana atolotra ho ampiainy rehefa rehetra misaotra tompo.
1: Zay an'ny afakiry tena fiainana zay ihany koa no angatany namantsika manaraka ato atolotra ho ampiaino finaritra miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany fanasina mbatokana ho avy Jesosy ako ny fiderana avy any ambano anao ny safidy atolotra mampikambana rehetra sy ny pastora mivady de misaotra tompoko ny mpandefa ny afatra de sarobidy ihany
2: afatra avy amin'ny fanantenana fanomezantsoa maraim-pifaliana miaraba minaran'i Jesosy mangataka ny hirany FFV na ny korala fa feo ny fahazavana fotovorona ny manompo anao ao anatin'ny tonikira no afatra mila miaina ny fanetetena tokoa seto tompo.
1: Ye maraim-pifaliana no mba mangataka ny hirany velema manazary ity tenantsika ity sy ny hirany alfa manazary tafatsangana ary ny hirany fafara tahiry ekeko atolotra ho antsika rehetra ny mpandefa ny afatra de efa fara tahiry ihany maraim-pifaliana mba mangataka ny hiram-pira fifoazana fa nily firaisakina hoe onjam-piainana atolotra ho an'izay manamanjoa rehetra misaotra
2: afatra avy amin'ny katelem fakiry mbatokana ihany maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mangataka ny hirany katelem fakiry hoe tena fiainana atolotra ho an'ny mpiainana rehefa rehetra
1: miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany katelem malasoa hoe miomana miambena sy iverinao atolotra ho an'ny mpiaino ny onjam-peo rehetra sy ny kristianina rehetra ary ho anareo amin'ny RFF misaotra tompoko tahin'i Jesosy
2: José Alfred ihany koa de mbola mangataka ny hirany afakiry mbatokana hoe tena fiainana ho tahin'i Jesosy daholo e
1: namantsika ny rina no mangataka ny hirany tafama hoe mitsangana atolotra ho an'izy ireo ao an-trano ny a de atolotra ho ampiainy koa salama tompoko mba mangataka ny hirany katelem afakiry mbatokana hoe tena fiainana mankasitraky
2: afatra avy amin'ny norosorakotony aina maraim-pifaliana fiainana fiainana ny fanetretena miarabantsika rehetro
1: miarabo mamany irina no mangataka ny hirany tafama ihany koa hoe mitsangana tolotra ho ampiaino a de tiakoa mbola ho toy izay ny afatra salamo mba mangataka ny hirany tafama hoe mitsangana tolotra ho anaitia mahazo arivo izany misaotra e
2: afatra avy amin'ny nantenaina raha fanomezantsoa maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manaratsy hoe mikaiky sy ny velema mahazo arivo tsara loatra atolotra ho an'ny tontomamy misaotra tompo
1: namantsika iray no mangataka ny hirany tafama hoe mitsangana sy ny velema katso mahereza atolotra ho an'ny mpiaino sy ny mpikambana rehetra ao amin'ny tafama merci salama tompoko mba mangataka ny hirany tafama hoe mitsangana atolotra ho anay tiafaty fotsy misaotra
2: afatra avy amin'ny zandrin'i Jesosy maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany velema fanasina mbatokana hoe ho avy Jesosy atolotra ho ampiainy rehefa rehetra misaotra tompoko de tain'i Jesosy aby
1: fiadanany mba mangataka ny hirany tafama mitsangana sy ny velema akatso Jesosy nanay atolotra ho ampiaino ho ampikambana rehetra ao amin'ny tafama ho an'ny tsirairay avy misaotra tompoko
2: afatra avy amin'ny kantoniaina rahapitafika na dia andriamanitra zay izy dia manetry tena ka tonga olona filipianina toko faharoa andiny fahenina sy fahafito mangataka ny hirany tanora masina itosy ny tia sy ny FFPM folo sy valonjato atolotra ho anareo amin'ny studio ao ho an'ny kristiano amin'ny FLM Betsiolany rehetra ny pastera ny aina Roland mivady de atolotra ho an'ny mpiaino ny onjam-peo radio feo filazantsara tahin'i Jesosy de bonne journée daholo e
1: finaritra mba mangataka ny hirany mpihira mitory miaroko feno hoe toromaso mpanahy atolotra ho ampiainy rehetra misaotra fiadanany mba mangataka ny hirany velay makatso hoe manova atolotra ho ampiainy rehetra misaotra
2: afatra avy amin'ny florany riko maraim-pifaliana tompoko miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velay mafinasina mbatokana ho avy Jesosy atolotra ho ampiainy rehefa rehetra sotra tompo
1: namantsika iray mangataka ny hirany afakiria hoe tena fiainana atolotra ho ampiaino a eto ihany koa ny namana roa samihafa mangataka ny velemmbatokana ho avy Jesosy misaotra
2: Atau jangan kau injar nena fita ina mengatakan nirani batukan itu nafiana na ari susu antel nena kau dia mengatakan niranwe wav Jesusi ta in Jesus taulu.
1: Miarabam nena ran Jesus mba mengatakan nirani ala suawe ifirno si paradisa atul cuma ampiendreta ta in Jesus taulu. Marapi falino mba mengatakan hidang katelam kesemani afan antena nawe ambuar lalan siova atul cuma ampiendreta msaota tubku.
2: Ya. Irnirina si sitak nyana miri aku yang mula sama mengatakan zanira ni fanas nambatu kena film zanwe waf Jesus
1: ni nama tsike manara kama mengatakan iran pira fifu azana fanil fraisa kinesia unza piana na atul chawun wani pian jeta tsiang karnavak miaraba tumku mengatakan ira waf zayan shaya ni anche de nambu itzafia sota tumku
2: iya nana hasi. Rapi fali ni, mera pamdaran Jesusi, mama katakan dia nafilema manarzu mikaik sin filema kat Jesusi, nyanai atul tawam pian rapi faretam soda tupku.
1: Mera pi fali nu, mama katakan hiram nafpm malara nafatime befa pulse fatzatu, asi firan nafanamp efa fudin ciao, atul tawani Marcos Arion nano vacansa, te atul tawam pebesus, Arian nareo e mastu dahulu. Mera batupku, mama katakan hira waf sayan. Ny antrete nambotsafa tolotra ho ampiandretra tsiankanavaka misaotra tompoko
2: avy dia famin'ny bakoly ny rina marapivaliny miaraba aminarany tompo fianana ny fanetetena mangataka ny hirampira fifoazana fanil firasakina onjampianana tolotra ho ampiandretra sy ny mpanolotra mankasitraka tompoko
1: marapivaliny mba mangataka ny rankatelema firasakina tsimba mpaminany a sy misaora dia raha azo atao tompoko dia mba alefa so raha vao vita ny fandarana raha mba mety a fa andeha hiasa tahin'i Jesosy daholo tompoko marapivaliny mba mangataka ny rany a mikri ambohidranandriana izay misy ao a isolo avy ety Betsiolany a no mandefa izay afatra izay
2: afatra avy amin'ny randrena tenana tontosoa dia mangatakan irani filem afna sambatukan we waf Jesusi tulta wampian duit.
1: Ni afa cuma nara kat ini nama si kiraimu zan mangatakan irani amikri ambuicanan jina tulta unuani pian duit atsiangkana faka zemisio zan zai irani amikri zai bonjour mba mangatakan iran tafamawi mitangan si ekeku ni FTL alpha mama suri va tulta wampian umsoti.
2: Afata femni renisam mazafadi marabifalini marabamna ranzusi mama katakan ina filema manarzum kaiki atulta wani santata msota tupku
1: namatikia renu mangatakan ira ntafamawe mitsangana atulta wampienu namatikia reku mbula mangatakan ira nketse manifana tena na weambu arla lanzi uova makasita katupku
2: nzakatina randria mirabu mama katakan ira ni koralla fiofa fazafana fotofurna ni manomponao atolotra antsika rehetra tain'i Jesosy taolo
1: marapifalino miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rany tafama hoe mitsangana dia atolotra ho antsika mpiainy radio rehetra misaotra anareo mamaky ny hafatra dia miraha tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra tain'i Jesosy taolo marapifalino mba laharo azafady ny hirany VLM manazary ity tena antsika itia misaotra tompoko
2: afatra avy amin'ilay tiako indrindra sy ny hery valimbavaka dia samy mangataka ny ira avy any velema fanasanambatokana hoe ho avy Jesosy dia atolotra ho an'ny pastora Ernesta mivady miraroso indrindra tompoko
1: namatsika iray mangataka hira amin'ny FFPM ila larana fa dimy amby efapolo sy efajato atolotra ho amin'ny mpiandrehetra misaotra tompoko ny iray ato katelema firaisakina tsimba mpaminany atolotra ho amin'ny mpiandrehetra ihany koa misaotra e
2: afatra avy amin'ny santatra luka marapivaliny mba mangataka ny hirany akonsiona FLM ambodava izay eo aminao dia atolotra ho an'ny mpiandrehetra misaotra tompoko
1: izay ihany koa ny rana angatany namantsika manaraka ato a avy Mboidava izay eo aminao a atolotra ho noho an'ny mpiandrehetra namantsika iray mangataka ny hirampira fifoazana fa ny firaisakina onjam-piainana misaotra tompoko
2: afatra avy amin'ny Razaka Jeremy Day marapifaliny miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsomikaika atolotra ho ampiainy rehefa rehetra misaotra tompoko
1: Bonjour, RFF. Mba mangataka ni ranta fama we mitsangana si ni panuta, ri panuta miyevir, ani fika manandela vyo mazo arivo, atulcha un mampien. Mara pifali nu, mba mangataka ni ranta feo famjena tana manzaka we ni anru pieniku, atulcha mampiana ka fikureta si ni pienreta, merci, itumuina fi ni vuri, nu mangataka ni hiri.
2: Afata avamin'i Emanuelina Andriamalala fianana ny fanetretena miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mazava ny lohahevitrantsika fa misaotra betsaka mangataka onjam-piainana any mpirra fifoazana fanely fazakina dia vavaky ny mpandeha ny akon'ny fandresena ambositra mangataka vavaka ho an'ny zanako andeha hody tanandro any misaotra tompoko.
1: Ie, ny afatra manaraka dia avy amin'ny namantsika telo samihafa samy mangataka ny irany velay mambatokana ho avy Jesosy a, dia atolotra ho ampiaino a, ihany koa atolotra ny amin'ny eto amin'ny RFF ihany koa ny hira. Ny manaraka katelema mafakiria tena fiainana atolotra ho ampiaino koa izany hira izany.
2: Afatra avy amin'ny Rovaniana Francia marabifaliny miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny mpira fifoazana fanely firasakina onjam-piainana sy ny velema manaritsomikaiky atolotra ho ampiainana RFF rehetra misaotra tompoko.
1: I madame Iary no mangataka ny iran'ny tafama hoe mitsangana atolotra hoe ho an'ny zareo ao an-trano ao. Salame mba mangataka ny iran'ny katalema firasakina tsimba mpaminany e, atolotra ho ampiainana rehetra misaotra e.
2: Afatra avy amin'ny tokony ana Joela marabifaliny fiainana ny fanetretena mangataka kira pifoazana fanely firazakina onjam-piainana makasitrako.
1: Ie, anitretena ambonijafy ho avy izay andro izay atolotra ho ampiaino rehetra, dia eo ihany koa ny hirany ambatokana ny telo samihafa ato ho avy Jesosy atolotra ho ampiaino misaotra tompoko.
2: Dia tapitra ny anjara tato amin'ny fanehokevitra tato.
1: Ie, ny SMS ihany koa moa izany ray aman-dreny dia efa izay aloha no atreto a, vora ihany koa dia isaorana ny namana rehetra izay nangataka hira ary nandefa SMS sy ny amin'ny fanehokevitra rehetra tamin'ity maraina ity a. Isaorana be dia be ianareo avy any ambato tokana any a, fa be dia be izy ireo no mangataka ny hirany ka telema mahafakiria ambatokana hoe tena fiainana toy izany ihany koa ny velema ambatokana hoe ho avy Jesosy a, dia mirarony somirariny tsara ho antsika rehetra. Dia amaraparana isika ray aman-dreny sentokely vetivety fotsiny a, anomana ny antom-bavaka izay voaray amin'ity maraina ity.

0: Ieny ary manasana ho ray aman-dreny pastora hitondra mbavaka an'ireo namantsika hafatsika izay nitondra ny antom-bavaka rehetra tamin'ity maraina ity.
1: Eny, misaotra zoky voahirana izao tokoa no fotoana izay hafahatsika miombom-bavaka, mifanampy am-bavaka ary mitrotro am-bavaka arak'izay hoe fangatahantsika ao anatrehan'i Jesosy dia andeha ntsika hibanjilan'i Jesosy a hiara hivavaka. Hivavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra, ry zanaka falay masono, atolotra ianao ny dierany laza ny voninahita mandrakizay. Misaotra anao izay noho ny fahatanterahan'ny fotoana maraim-pifaliana nahafahanay nanatrika ireo fandarana maro, indrindra fa nyfampianarana avy aminao Jesosy, dia nihafahanay manana fanetretena sy fietrena mandrakariva eo anatrehanao sy eo anatrehan'ny fiarahamonina misy anay tsirairay avy. Ataovy tonga fiainanao anay fanetretena ary aza mafoina masaraka anay. Amin'ityan'io ity tompo, indreto izay miombom-bavaka ary mangatabavaka, misy izay dopahoriana Jesosy. Mivavaka ho azy ireo manokana izahay mba tsy ho reraka, tsy ho kivy, tsy hamoy fo, fa hatokony teninao ka ianao hitondra teny fampahirezana ho azy ireo. Ary azavelanao irery Jesosy miatrika ny adidy, satria fahoriana tsy vitanjo rehetra, singam-bola tsy mahafehifaty, fa matoky izay fa ampitraka azy ireo ianao ka tanteraka izay adidy farany tanterahany ny amin'izao fahoriana miseho amin'izy ireo izao. Vavaka ihany koa izay Jesosy io ho an'ny tsisalama rehetra. Amin'ityan'ity tompo dia mangataka indrindra aminao ny ikarakaranao, itsabonao ary amingoranao hatramin'ny fakan'ny aretina rehetra. Ianao ny dokoteranay Jesosy, hiasa ianao ao anatin'ny vavaka izay atao, hiasa ianao miaraka amin'ny fanafody, ary hiasa ianao miaraka amin'ny mpitsabo izay akasitrahanao. Ary dia matoky izay fa nome fahasalamana feno hoan'ny tsirairay avy ianao, ary izay rehetra tsy salama dia anisan'izay andray ny fanasitranana feno avy aminao. Jesosy io, amin'ityan'io ity koa izahay dia mivavaka ho an'ireo namanay andeha amonjy ny any afarimena. Misy izay ompiomanana, misy eo an-dalana, misy izay manana fotoana manokana andehanana, dia ianao Jesosy nitantana ny dian'ny tsirairay avy mba ho tonga soa any afarimena. Jesosy io, amin'ityan'io ity koa izahay dia mivavaka satria maro ireo mandalo ady, mandalo olana, mandalo fisedrana maro ny amin'izao fiainana izao. Ianao Jesosy nangatahana hiady ho azy ireny, ary matoky izay fa ianao amany olana ny tsirairay avy ary anome famonjena feno ho an'izy ireny. Ao ireo manana asa fivelomana, misy izay manana fahasarotana ny amin'izany, manana olana ny amin'izany, ary ao izay mitady asa Jesosy ny amin'izao fotoana izao. Ampahirezo mandrakariva tompony mpanomponao mba anana asa entina hanomponanao, anana asa entina hivelomana koa, satria izany ny fototry ny entiny mampandroso ny ambainday ny fanjakanao eto amin'izao tontolo izao. Dia zavelanao reraka izy ireny Jesosy fa ampahitao asa ahafahany miaina sy mivelona ao amin'ny araka ny sitraponao. Misy koa Jesosy ireo olona izay handeha ao anatin'ny fotoam-pialan-tsasatra izao, misy ireo izay andeha lavitra, misy ireo izay hamakivaky toerana sarodalana, fa misy koa izay andeha ho any an-tanàna androany. Dia ianao Jesosy no homba azy ireny tsirairay avy ka arovanao amin'ny lalana izay aleha mba ho tonga soma tsara, ka dia ho tsara mandroso, ho tsara miverina. Jesosy io, amin'ityan'io ity koa dia misy ireo namanay hiatrika fanadinana ao anatin'ny mbola fotoam-pianarana, ka dia mangataka izay Jesosy, ianao no hanome fahaizana, fahalalana, fitadidiana azy ireny ary ampanoratra azy ny valin'ny marina, ka mba tena ho afaka soma tsara, ka dia anisan'izay tena hifaly ao aminao. Ary amin'ity androany ity koa Jesosy dia maro ireo izay mankalaza fotoana, mety ho tsingerintaona, mety ho batisa, mety ho mariazy, eny Jesosy io, ianao hiara hifaly sy ravoravo amin'izy ireny ary ho tratran'ny taona mitsingeringerina izy ireny. Amin'ityan'io ity ary Jesosy, indro ny onjam-peonao, mangataka ny tantananao izao onjam-peo izao mandrakariva, ary entinao hitoriana ny filazantsaranao ka ampahirezo ny mpanomponao mitondra ny fampianarana, mitondra ny toroteny eto, ary ampahirezo koa ny mpiara-miasa tsirairay avy mba ho tena hisitraka ny zava-tsoa avy aminao tokoa ny mpiaino rehetra. Dia mametraka feno aminao ny tontolo androandroany ary mba ho tontolo andro feno fifaliana, feno fiadanana, ary ho tontolo andro lavitry ny faharatsiana rehetra, fa ny fanainao masina tokoa ny hombanay. manelana elo koa mamindrafo aminay mandrakariva Jesosy amin'izay rehetra tsy fatanteranay ifonanay ibebanay eo apotitry ny azo fijalianao zany zay rehetra tsy voatonyny vavanay Jesosy io matoky zay efa manome mihoatra azy ianao noho izay efa niriny fonay ataonay amin'ny anaranao Jesosy samy vavaka izany ny fitiavanao Andriamanitra ray fahasoavanao Jesosy Kristy tompo fiombonana fampiraisana aminao fanahy masina ampimisara ho aminay tsirairay avy hatramin'izao ka ho mandrakizay misaotra Jesosy io amen
0: misaotra tompoko ieny ary mpianoavana mifarana eto ny fandarana maray pifaliana tamin'ity alarobia fasivy ambifolo ny volana aogostra enina ambyroapolo sy roa arivo itya ny fandarana maray pifaliana no mifarana eto fa ny onjam-peo dia mbola onamanao an-trany a mandra-patonga ny amin'ny folo ora alina izany a toy ny mahazatra ho an'andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita sy tanteraka ary ho amintsika rehetra kosa ny fiadanany isaorana betsaka raha iman-dreny pastora andry mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM voijanahary niaraka tamintsika teto nitondra ny fampianarana sy ny fampahaizana rehetra tao anatin'ilay loha hevitra hoe fiainana ny fanetretena ary de izay mianadamianaka moa izany niaraka tamintsika teto a izy ray aman-dreny pastora andry ary namanao voahirana randriamiarosoa teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika misaotra betsaka ray aman-dreny pastora ary manao velomanao amin'ny anaran'i jesosy a mirary fampahirezana ho anareo manokana avy eo amin'ny FLM voijanahary izay nilaozany mpanompon'andriamanitra moa izany izay nodiany amin'iray a tamin'nytianio ity dia mahereza indrindra tompoko
1: mankasitraka indrindra zoko voahirana ankasitrahana koa ianao ny amin'ny niarahana ny ombona teto a ianao nytarika nanolotra dia fiadanany tompo aminao a mahefabe mandrakaliva amin'ny asan'i jesosy a fitahim-pasoavana feno a no entiny arotsany aminao sy ny ankonanao dia ankasitrahana koa isika mpiaino rehetrarehetra ny ombona teto a mandra-peona vetivety a misaotra ny amin'ny fampahirezana rehetra ka dia samy ho tain'andriamanitra daholo a saotra tompoko
0: ia veloma ray aman-dreny pastora veloma tsika mpiaino rehetra samy hotahiny tompo aby

0: Maray pifaliny. Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Alimanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
5: Radio feo filazantsara, raika amin'ny 60.2 MHz.

0: Iara-mivavaka isika rehetra, ampianary ve andriamanitro aharitra amin'izay hitondrano ny fiainanay, ka hiakana tanteraka aminao izay mpamonjy sy mpanjaka ara-panafaka anay amin'izao tany be fahoriana izao. Dia tario lalana mandrakariva amin'ny fanainao masina izay iaina araka ny sitraponao, ny toe-panahy mendrika anao raha mbola mena amin'ity tany ity, fa izany iahany no maso anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ry havana no anao aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao, ary dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana mamintsika ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika re dia ny Jakoba toko fahadimy ka ny andininy fahafito. Jakoba toko fahadimy ny andininy fahafito, toy izao fivakany teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary amin'izany dia mahareta tsara rahalahy, mandra-piavy ny tompo, indro ny mpiasa tany, miandro ny vokatsoa amin'ny tany, ka maharitra amin'izany mandra-pahazo ny ranonorana aloha sy aoriana. Rehiray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ripeny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Milaza ny fanantenana izao teny anjarantsika izao, ka mitarika ny mpiaino mba hanana faharetana, satria ny faharetana dia tsy misaraka amin'ny fanantenana. Mahareta mandra-piavy ny tompo, izany indray no ilazany Jakoba azy. Fa lazainy Jakoba fa efa miatombotra ny fiverenan'i Kristy, miatombotra ny fiverenan'i Kristy, dia Kristy lay ho avy hitsara mba hanafay ny ratsy fanahy sy hamaly fitia, ary hanafaka ny marina amin'ireo fahoriana izay miandry. Izany ilazany azy amin'izay iviany fotoanandro, ka hanananao fifaliana eo anatrehany indray. Raha tambatra ny andininy fahafito sy ny andininy fahavalo amin'izao teny anjarantsika izao, dia hananana afatra sarobidy ho antsika indray amin'ny alalan'izao teny izao: Kristy dia ho avy tsara sy hanafainy ratsy fanahy, ary hamaly fitia sy hanafaka ny marina amin'ireo fahoriana izay efa hiaretany. Ny faharetana ry havana dia fahaizana miandry ny fotoan'Andriamanitra. Izany no atao hoe faharetana. Fahaizana miandry ny fotoan'Andriamanitra sy ny faharetan'ny teny fikasana. Fa tsy maintsy tanteraka izany teny fikasana nomen'Andriamanitra izany. Ka dia tafiditra ao anatin'izany koa ny fahazakanao, ny toetra ny hafa izay miseho manodidina anao, sy ny fiaretana ny tsirariny izay atao aminao, ny fahoriana, ny ady, ary ny fampijaliana atao ny hafa izay natolotr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao izany. Ho anao izany mba hanananao finoana sy fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra, ka hataony lavorary ho anao avokoa ny zavatra rehetra, na amin'izao fiainana izao, na amin'ny fiaviany. Izany no afatra lehibe raisintsika amin'ity andininy fahafito sy ny andininy fahavalo ity, ka ilazany hoe mahareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo, fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny tompo. Tsy misaraka ny fanantenana sy ny faharetana amin'ny fiavian'ny tompo. Fiaretana, faharetana, fanantenana, ireo ny lohahevitra telo lehibe amin'ity taratasy ity izay omenanao koa. Ny taratasy manontolo ary dia tsy hafa fa fampiarana ny tenin'Andriamanitra. Ireo lohahevitra telo ireo tsy maintsy miseho amin'ny alalan'ny asa ny finoana ry havana, sy ny finoana eken'ny vavany ny hitsarany fiarahamonina ny kristianina, fa ny asa hitany ataon'izy ireny andavanandro. Ka izany no itenenana aminao koa amin'ny alalan'izao teny izao, mba hahalalànao fifaliana eo anatrehan'Andriamanitra, ka hanananao an' Jesosy ilay mpamonjy sy mpiatoka ny fiainanao. Rehefa avy kosa ny tompo, dia hitsaranao amin'ny asa vokatry ny finoanao an' Jesosy Kristy izy. Tsy ny asa akory no mahavonjy anao ry havana, fa tsy maintsy hanadinana anao ny asa. Izany hoe tsy miasa mba ho vonjeny sika, fa efa voavonjy sika ka dia miasa, ka hanadinana anao ny asa ny finoana izay nataonao na izay tsy nataonao. Mitaky faharetana ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra ry havana, satria ao ny fankampanahy sy ny fizaha toetra mba
1: amin'ny sakatsakana rehetra zay mety miseho sy ny olana tsy maintsy atrehina amin'ity fiainana ity. Ka dia mahalaza tsara izany ny ohatra homen'ny mpamboly, miandry ampaharetana ny fotoam-pijinjana ny mpamboly. Fa rehefa avy ny asa mafy izy dia manantena fa isy vokatra ho jinjainy avy amin'izany asa nataon'izany. Aminy dia tsy mba lasa aloha natratra oriana fotoam-pijinjana fa amin'ny fotoany ihany zany. De toy izany koa raha mikely aina sy mahatokony tompo ianao dia hanana faharetana hiandry ny andro iaviany ho toy ny fotoam-pijinjana sy fandraisana ny valika sasarana izany. Ry mpiaino malala, Andriamanitra dia tianao ka mihevitra mandrakariva izay ahasoan'ny fiainanao, saingy napetraka anao amin'ity toerana ity izy amin'izao tany fandalovana izao mba hanananao finoana sy fanantenana azo ka aseho amin'ny faharetana izany. Sady tsy hamaivaniny na hanondro datinandro eritreretiny sainao ianao fa mety hiavian'ny tompo amin'izay tsy fantatra ho akory aza. Tahaka ny ataon'ireo karazan'olona tsy mba manam-paharetana no tsy ho be fiahiahiana tahaka ireo fatra-pisalasala, dia ireo izay milaza fa tsy ho avy izany ny tompo. Ry izany indrindra ry havana no hananarana anao amin'ny alalan' izao teny izao mba hananao faharetana koa, satria ny faharetana dia tena ilaina raha mbola miaina amin'ity tany ity ianao. Mahareta mandra-piavy ny tompo, izany no afatra lehibe ho anao amin'ny alalan' izao teny izao. Mba hiainanao ny faharetana ary tsy misaraka ny faharetana ny fiaretana, ary izany koa no hanomezana fanantenana mba hananao fifaliana mandrakariva, satria Andriamanitra tsy hamelanao irery. Raha matoky sy miakina aminy ianao dia ho feny fifaliana ianao, hanafaka anao izy na manahoana na manahoana toejavatra manahirana atrehinao amin'ity fiainana ity. Iaza manahy ianao fa Andriamanitra fitiavana tianao ka mihevitra mandrakariva ny ahasoany tena sy fanahinao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

izy no fiavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay hitoko fa 5:50 tapany pia.

fiderana sy fankalazana ary fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, fitombavaka tarihan'ny fifoazam-panahy katolika, tanterahana amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Dia omba antsika mianakavy anie izy Andriamanitsika, hitahy sy hitaridalantsika lalandava.

Ianao izay mpinganary Andriamanitra, mba jereo ka tsinjovo ny tavan'ilay vahositrao, fa aleo andrireo kianjanao toy izay arivo lavitra anao. Dia amin'ny fofeno hafaliana sy ara-vona ry havana no entiko ara-bananao amin'ny somaraim-baovao izao, ary dia manasanao hiara-mivavaka eto amin'ity onjam-peo ity isika. Andriamanitra, zava-tsoa tsy hita maso no nomaninao an'ireo izay tianao, koa ary tsaraim-ponay ny hamamino ny fitiavanao, ary rehefa tianao amin'ny zavatra rehetra sy ambonin'ny zavatra rehetra sahay, dia mba hazo ny sonam-panantenainao izay mihoatra noho ny faniriana rehetra omponay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany. Amen.

Maro tokoa ankehitriny ireo zava-manahirana antsika amin'ny lafiny maro samihafa. Toa very fanahy mbola velona isika, hoy ny fiteny, hany ka zary manaonao foana, ka mamono ny bitsibitsiky ny fanahy ampontsika aho, ary dia tratra ny vakam-panahy izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy Kristy mpiandry ondry no mitady ilay ondry very satria tsy misy tiany ho very na dia iray aza. Kondeha ary iverina aminy isika, araka ny teniny hoe raha iverina ianao dia ho raisiko indray. Hifona ary isika hibebaka ao anatin'izao antsa hifonana izao.

0: Inga neka amidra fo amintsika Andriamanitra amin'ny fahazavatra rehetra ary mila nifoatantsika ka hitondra antsika hatrany amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Amen.
0: Vita fihavanana amin'Andriamanitra ary isika koa ndeha hanao antsam-piderana ka hiantsa ny voninahitra.

0: sokafy ny fonery tompo mba andrasanay ny teniny zanakao. Zao ary dia andeha ho vakiana amintsika ny tenin'Andriamanitra vaky teny masina voalohany, nalaina tao amin'ny boky ny Mpitsara, toko fasivy, ny andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fadimy ambin'ny folo. Mpitsara toko fasivy, ny andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fadimy ambin'ny folo. Hoy ianareo, aoka hisy mpanjaka anjaka aminay, kanefa ny tompon'Andriamanitra reo no mpanjaka anareo.
1: Tamin'izay dia nivory ny mponina rehetra ao Sikemo mba amin'ny ankohona ny melao rehetra, ka tonga izy ary nampanjaka ny Abimeleka teo anilan'ny terebintany tsangambato any Sikemo. Noho nilaza izany Joatamo dia lasa nitsangana teo an-tampon'ny tendrombohitra Garizimo ka nanandratra ny feony nanao hoe: henoy aho ry mponina ao Sikemo mba hihainoan'Andriamanitra anareo koa. Nianga hono ny hazo hanositra mpanjaka andidy azy, ka hoy izy tamin'ny oliva: manjaka aminay ianao. Fa hoy ny oliva taminy: hofoiko va ny diloilo izay mahalaza ahy eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olombelona ka andeha hievingevina ery ambonin'ny hazo hafa? Dia ny aviavy indray no nataony hazo hoe: avia ianao hanjaka aminay. Fa hoy ny aviavy taminy: hofoiko va ny hamamiako sy ny voako kanto ka andeha hievingevina ery ambonin'ny hazo hafa? Dia ny voaloboka indray no nilazany hazo hoe: avia ianao hanjaka aminay. Fa hoy ny voaloboka taminy: hofoiko va ny divaiko izay mampiravoravo an'Andriamanitra sy ny olombelona ka handeha hievingevina ery ambonin'ny hazo hafa? Tamin'izay dia hoy ny hazo rehetra tamin'ny tsilo milobolobo: avia ianao hanjaka aminay. Fa hoy ny tsilo tamin'ny hazo: raha marina tokoa ary fa tianareo ny hanositra ho mpanjaka, dia avia ianareo ka mialofa amin'ny alokaloko. Fa raha tsy izany, aoka hivoaka afo ny tsilo milobolobo ka handory ny sederan'ny Libana. Izany ary ny tenin'ny tompo.
2: Saorana ny Andriamanitra.
0: Rehefa avy nandraisany tenin'Andriamanitra izany ary sika, dia andeha andinika lalina izany ampontsika ny tian'Andriamanitra ambara. Mitanysaina ary izao ny salamo faharoapolo.

ihainanao amin'ny andron'ny fahoriana ane iave iaranao ane ny anaran'ny andriamanitry jakôba ahatonga famonjenao anao avy amin'ny fitoeran'ny masina ane izy hanonanao avy any siona ane izy hahatsiary ny fanaritra rehetra ane izy ary hankasitraka ny soronao dorana homeny anao ane izay ry ny fonao ary ho tanterainy avokoa ny hevitra kasainao rehetra iarahaba ny fandresenao ane zahay amin'ny hovoka faliana hanangam-paneva amin'ny anaran'andriamantsika ho tanterahan'ny tompo ane izay rinao rehetra fantatro sahady fa namonjy ny voahosiny ny ave mihaino azy izy any an-danitra fonenany masina amin'ny famonjena mahery hataon'ny tanany ankavanana.

0: Aleluia, aleluia, asehoan'ny mpanomponao ny tavanao ary ampianaro an'ny fitsaranao. Aleluia. Ny fanoarana momba ireo mpiasa mpanao isan'andro dia mampianatra antsika fa miantso amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Ankoatra izany, apetrany eo anatrehan'ny misitery momba ny famalian'Andriamanitra ny azantsika isika. Ny tompo raha ny marina tsy hoe manery an'ireo tonga voalohany itovy hitorosy amin'ireo tonga farany, fa manandratra kosa an'ireo tonga farany itovy laharana amin'ny voalohany. Izany no vaovao mahafaly ambara amintsika nalaina tao amin'ny evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio toko faharoapolo ny andininy voalohany katramin'ny fahenina ambin'ny folo. Saratsy ny masinao satria tsara ao.
1: Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompontrano izay nivoaka maraina koa ka nanankarama mpiasa ho any an-tanimboloboiny. Ary efa nifanaiky tamin'ny mpiasa izy dia deny iray avy isan'andro ny karamany, dia nasainy nankany amin'ny tanimboloboiny izy ireo. Ary nivoaka izy tamin'ny ora fahatelo dia nahita mpiasa hafa nidonanam-poana teny an-kianja, ka andeha koa ianareo hoy izy taminy mankany an-tanimboloboiko fa omeko anareo izay antoniny. Dia nankany ireo, ary nivoaka indray izy tamin'ny ora fahenina sy fahasivy ka nanao toraka izany koa. Ary dia nivoaka koa izy tamin'ny ora faharaika ambin'ny folo ka nahita mpiasa hafa n'izany foana. Dia hoy izy taminy, nahoana ianareo nidinanam-poana eto mandritry ny andro? Fa hoy ireo taminy, satria tsy nisy nanankaramanay. Dia hoy izy taminy, andeha koa ianareo mankany an-tanimboloboiko. Ary noho ny hariva ny andro dia hoy ilay tompon'ny tanimboloboka tamin'ny tandrina ny fananany, ansoy ny mpiasa ary omeo ny karamany, aseseho avy ety amin'ny farany ka hatramin'ny voalohany. Dia nanatona izay nilasaka tamin'ny ora faharaika ambin'ny folo ka samy nahazo teny iray ny sesy avy. Fa noho ny nanatona kosa ny voalohany dia nanantena hazo bebe kokoa ka anjo teny iray ny sesy avy ihany no azony. Teo ampandraisana izany izy dia nimonimonina tamin'ny tompontrano ka nanao hoe, tsy niasa afa sy ady mpamantaranandro iray monja ireto farany, kanefa nampitovianao aminay izay niaritra niasa sarana sy nihainandro nandritry ny andro. Izao navalin'ny tompo tamin'ny anankiray tamin'izy ireo, risaka iza, tsy manao zavatra sy marina aminao aho, moa tsy dia ny iray ihany va nifanekenao tamiko? Alaony ianao dia mandehana, fa tiako ny manome n'ilay farany toraka ny ianao koa. Tsy mahazo manao izay tiako amin'izay fananako ve aho? Saratsy ny masonao satria tsara aho. Dia toy izany, ny farany no voalohany ary ny voalohany no farany, fa maro no anasoina ary visy no voafidy. Izany ary ny tenin'ny tompo
2: dia ny eo anao Kristy.

Andriamanitra ray zanaka fanahymasino, ianao no angatahanay hanokatra ny sainay fo mampanahinay handray izao teninao masina izao, ka nahoanay izay hisary izao teny izao, nahoana izay nihaino azy, dia samy omenao fahasoavana daholo izahay tsirairay. Saotra raha io, amen. Ny vaky teny masina natolotry ny fiangonana ho sakafom-panahisika amin'ity andro anio ity a, de ireo izay voalaza tao amin'ny bokyn'ny Mpisara sy ao amin'ny evanjely ny soratan'ny Masinday Matio izay voavaky teo daholo. Ka na ny ao amin'ny vaky teny masina voalohany na ny ao amin'ny evanjely de fanoharana no ampitahana ireto tenin'Andriamanitra androany ireto. Mba hampazava kokoa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny vaky teny voalohany de fitipitinina ihany ny voalaza ao amin'ity bokyn'ny Mpisara ity, de toy izao: i Gedeona na Zerobala de nanambady maromaro izy io ary nivady ara-dalàna, niteraka 70 lahy izy, de naka vady tsindrany koa izy ary niteraka ny Abimeleka. Tena rasy saina be ity Abimeleka ity, inona nataony? Noho ny maty i Gedeona na i Zerobala rain'izy ireo de nofonoiny ity Abimeleka ity reto rahalany 70 lahy reto fa izy irery mitehanjaka. Saingy mba hafa nandositra ilay faralahy tamin'izy 70 mirahalahy reto, de io iray hafa nandositra io no nsina hoe Zotama, ary io Zotama io nanao ity fanoharana amin'ity vaky teny masina voalohany anjarasikety ity, de ny fanoharana mihazo ifidy mpanjaka. De araka ny voalaza ao amin'ity hoe ny angavena ny oliva mba hanjaka, fa sy nety ny oliva hoe atao ahoana no ana fahafohy ny voanay izay ara-dalàna ka hihevingevina eny ambony hazo hafa. Ny angavena koa ny aviavy de sy nety. Ny angavena ny voaloboka de sy nety. De sy nisy nety atao mpanjaka ireo hazo ireo, zany hoe ny hazo tsara rehetra dia nanda daholo. De ny angavena ary ny silo, ny silo milobolobo dia izy ny nanaiky. Natao mpanjaka zany a ny silo milobolobo, avianareo ho izy mialofa mialokaloko. I Abimeleka ilay mpamono rahalahy anefa kay ity silo milobolobo ity, zay voalaza hoe silo milobolobo. Ny voakafo ny silo ka nandevina ny mponina. Ny silo izany dia manambara faharasiana sy mba misy zavatra mba tsara entiny silo, de io zany no tahafy ny toetra ny ti Abimeleka ty. Zavatra mba fantany zany a de miady de hamono olona, zay ny tena ny masoany ty Abimeleka ty. Nivadika tamin'ny Abimeleka ny mponina ka nanao otrika i Abimeleka ka namono ny mponina, mbola nanaovany otrika ihany koa ny mponina de ny finoana. De mbola nanoho ny asa rasiny ihany ty Abimeleka ity ka handeha nafika tanàna iray atao hoe Tebesa. De efa besaka ny olona maty ny talohany izy anafika ny Tebesa izao. De niafina tao amin'ny tilikambo daholo ny mponina rehetra tao Tebesa no tonga i Abimeleka hanafika izy sy ny mpomba azy. Hodorany zany ilay tilikambo, de mbola eo mpanaovana io asa rasy io izy no nisy vehivavy iray nanjera vato fitotoam-bary avy any ambony ka nahavaky ny lohany Abimeleka, ary maty Abimeleka tamin'izay de nandamoka ny tetika rehetra. Ny rasy nataony ihany no nasingerin'Andriamanitra teo ambony lohany Abimeleka ty. De ny lesona azo soahana amin'izany zany de izao: manaova ny marina mandrakariva, ifalio izay anjara toerana omen'Andriamanitra anao, aza miady fahefana na sanatria hamono olona noho ny fitiava seza. Zay zany raha ny fitipitiana ny vaky teny masina voalohany, fa hiditra ao amin'ny evanjely ny soratan'ny Masinday Matio ao amin'ny toko faharoapolo ity isika. De raha ny ao amin'ny evanjely indray zany a: de ny amin'ireo mpiasa ny rana ho any an-tanimboaloboka
tonga tamin'ny lera isan-karazany ireto mpiasa ireto. Ity mpampiasa ity dia olona tsara fanahy raha jerena, satria mpamindra fo izy, mijery ny sahirana, fa isaka izay mahita olona mitinanam-poana izy dia manolotra asa. Ny sasany tonga tamin'ny maraina be, sasany atoandro, sasany tolakandro, ary misy aza tonga hariva. Dia ny asa mirava amin'ny enina nefa nisy tonga tamin'ny dimy, dia nefa noraisiny ihany. Dia noho ny hariva ary dia hatao ny fizarana ny karama. Fa ny tena nahagaga amin'izao fizarana karama izao dia nitovy daholo ny karama na ireo ny asa tontolo andro na izay ny asa adiny raika ihany. Ka izany nahatonga ny fialonana izay ny asa tontolo andro ka nahatonga ny mpampiasa somary nanao teny henjana hoe tsy manao zavatra somarina aminao aho fa tiako ny manome ilay farany mitovy amin'ny anao koa, sady tsy mahazo manao izay tiako amin'ny fananako fa saratsy ny masonao satria tsara. Dia toy izany ny farany no voalohany ary ny voalohany no farany. Izany hoe manana ny heviny izany a ity mpampiasa ity, izay vitany fa mety. Nietefa tamin'ny zody izany teny izany tamin'izay fotoana izay. Ny zody ny voalohany nitoriana fa izy ireo a natoko tena be loatra ka tsy dia niraharaha loatra. Ny farany no voalohany tokoa ary ny voalohany no farany. Araka ny teniny Masinday Paoly indray andro hoe ianareo ny voalohany hitoriana izany, kanefa nanao ny tenanareo sy mendrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo ka ino fa hitododoa makany amin'ny sentily izahay. Izay dia manambarany ity hoe isy farany ho voalohany ary ny voalohany ho farany. Dia mitombona koa ny tenin'i Jesosy Kristy hoe ny publikana sy ny vehivavy zanga no hialohanareo any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izany rehetrarehetra izany a dia manamarina nyity fanohoarana ny amin'ny tany voaloboka ity. Fa ny azo mitinana nyity evanjely ity izany dia izao: tian'Andriamanitra ho voavonjy ny olona rehetra. Ny lera rehetra izay irosahana miasa dia marina daholo ho an'Andriamanitra, ka tsy misy tara izany eo aminy. Na tonga aloha na tonga afara dia raisiny daholo, samy tsy misy very anjara. Raha jeresika kely a ny fihaonan'ilay ziolahy tamin'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fisaliana, dia hita fa efa tamin'ny ora farany izy no nandrombaka ny fanjakan'ny lanitra tamin'ny teny tokana nataony tamin'i Jesosy Kristy hoe Tompo, mba sarovy aho rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Fanovalian'i Jesosy Kristy hoe anio ihany dia hiaonamiko any am-paradisa ianao. Azony tamin'ny fotoana fohy ny lanitra koa alao hery ary hava malala. Aza manjeny andro ho lava, efa hitasika ilay rakitra nafenina dia i Jesosy Kristy izany, ka aza vositra isono fa tano ary fikiro mafy. Hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy Tompo, tsy mba miangatra ianao fa manome fahasoavana ho an'izay rehetra miantso, izay rehetra miantso azy, ary miantso ny sirairay amin'ny fotoana mety aminao. Koa aza velanao variana amin'ny zavatra sy tia ilaina loatra izahay, fa mba hampioha zoto amin'ny fanomponanao mandritry ny andro sisa hivahinianana eto tany. Amin'ny anaran'i Kristy Tomponay, amen.

0: Ny finoana dia azo avy amin'ny tenin'i Kristy. Koa rehefa avy nandre ny tenin'Andriamanitra ary isika, dia andeha hiara-mpinoana izany ka hanavao indray ny fanoratenantsika ao aminy ka hanatanteraka ny fehikibonoana.
1: Izaho mihinan'Andriamanitra tokana, Ray mahefa ny zavatra rehetra, nanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra, na ny hita maso na ny tsy hita. Izaho mino an'i Jesosy Kristy tompo-tokana, zanak'alahy tokan'Andriamanitra, teraky ny Ray talohana ny taona rehetra. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana. Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, nateraka izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny iray, ary izy no naharina ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjenantsika no nidinany avy any an-danitra, ary nakanofo tamin'ny mariverijiny izy no niery ny fanahy masina ka tonga olombelona. Nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana ho antsika indray koa tamin'ny andro ny Pontsy Pilaty, nijaly ary nalevina, nitsanga kovelona tamin'ny andro fahatelo, araka ny voalaza ny soratra masina. Niakatra ny an-danitra dia nipetraka eo ankavanan'ny Ray. Mbola ho avy amboninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanapahataperina ny fanjakana. Izaho mino ny fanahy masina, tompo loharaminaina avy amin'ny Ray sy ny zanaka. Tsahona sy homemboninahitra miaraka amin'ny Ray sy ny zanaka, ary niteny tamin'ny vavany mpaminany. Izaho mino ny Eglizy iray masina, katôlika, apôstôlika. Izaho mampakatombo batemy tokana ho fanalanana fahotana, ary izaho miandry ny hitsanganany maty sy ny fiainako avy. Amen.
0: Antson'Andriamanitra isika hiavana ary asainy indray ny teniny mahavelona. Kosami ary isika zoto sy saotra azy amin'ny fofena faliana, ary kosa ny angataka izay ilayntsika eo anatrehany ao anatin'izao ranombavaka izao.

ny papa, ny eveka, ny pretra, ny katekista sy ho an'ireo manana andraikitra rehetra ao amin'ny fiangonana. Ankahirezo izy ireny ry tompo, tantandro ary ampiona dia sarotra aza ny asa atao. Henoy ny vavakay ry tompo.

Ho an'ny firenena, mba jereo ampitiavana ary tompo ity firenena ity sy ny firenena rehetra eto ambony tany. Tariona ao an-trany amin'ny lalan'ny fahamarinana ary omeo ny fandriam-pahalemana. Henoy ny vavakary tompo.

ho anareo marary, mijaly, mivoafonja ary izay manana olana rehetra. Mba hankahery izy ireny ry Tompo ary mba hahery hanakambana ny fijaliany amin'ny anao an-trano izy ireo. Henoy ny vavakay ry Tompo.

Ho an'ny fifoazam-panahy katôlika, tsofirano izao fikambanana izao ary hamasiny mpikambana rehetra mba ho tena vavolombelona ho marina tokoa. Henoy ny vavakary tompo.

Hoan'ny olona tsirairay izay manatrika na mihain'izao fandaharana izao, mba hahazoa manjakariva izy ireny ry Tompo. Ninoninona ataony, naiza naiza aleany, henoy ny vavakay ry Tompo.

0: Pai, na ene danta,
1: ua masina nene naranau, utuma ne fanzakanau, utantera kanesi kapunau, e te atanta akanene danta, umeo na enune anai sanantu, avelão fautanai, kakana melanai zena naurastamnai, aza filanau asum ftomandratsai, umana fana emrats, anau fanzakana sinieri, aru funaitra mandrakzai. Amen.
2: Ho an'izay rehetra ity an'i Jesosy Kristy tompontsika ny fiadanan'Andriamanitra iray sy ny fahasoavany ao amin'ny fanahy masina. Misaotra anao zahay rehiray fa fitiavana mandrakariva no hitondranao anay PCSI ka ny asoanay ihany no ataonao aminay. Dia misaotra anao miara-mibombavaka teto amin'n'ity onjam-peo ity mirary ny fiadanan'ny Tompo aminao samy hotahian'Andriamanitra. Dia ary isika hiara-hisaotra an'Andriamanitra amin'ny antsa fisaorana.

0: dia mifarana eto ry havana rehetra ny fitombavaka izay ny rahantsika nanatanteraka dia manome fotoana antsika indray amin'ny herin'ny anotio izao raha sitrapon'andriamanitra.
1: Raha misy fanazavana fanampiny ilayntsika mahakasika ny fifazavana katolika amin'ny ankapobeny dia ireto no laharam-piantsoana 034 97 962 95, 034 97 962 95. Dia hoentintsika mbavaka ny fandaminana rehetra ary dia anapaka ao ambotsika rehetra ny ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo.
0: Dia hitsotranantsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen.

fa izy no fiavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay hitoko fahenina andinin'ny fahavalo tapany.

0: mifinaina ho antsika dia arak'izay hita ao amin'ny korintianina voalohany a toko fahafolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa ambiny folo. Korintianina voalohany toko fahafolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa ambiny folo. Rehefa hita dia ovakina sy enoina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana fihinanam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotroam-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa tsy miakabiazany dia tsitrak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra, ary zany zavatra zany dia tonga anatra ho antsika mba tsy ho mpila zava-dratsy isika toy ny lany ireny, ary oka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ny ireny, araka voasoratra hoe ny olona nipetraka nihinana sy ny sotro de nitsangana ilaolao, ary eo ka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ny ireny, ka telo arivo amboroalina no ringana indray andro, ary eo ka tsy akafanahany tompo isika tahaka naka ny sasany tamin'ny ireny fanahy azy fa maty ny menarana ireny, ary eo ka tsy monimonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ny ireny izay maty ny mpandringana, ary izany dia nanjo azy mba ho anatra, sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niarany farany izao tontolo izao. Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy tandrina fandrao lavo. Amen.
1: Ray masonao, manamasina ilay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen.
0: Ryhavana malala, mbola ampitomboinao aminareo hatrany a ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana, de mamangy ianao a amin'ny anaran'i Jesosy ny alalan'izao onjam-peo izao. Ny tantara hitantsika eto a dia fananarana sy fampitandremana ho an'ny kristianina tany Korinto izay nataon'ny Paoly apôstôly. Ianao a amin'ny anaran'i Jesosy ny alalan'izao onjam-peo izao. Ny tantara hitantsika eto a dia fananarana sy fampitandremana

Tantara zay efa fantatsika fa ny zanak'Israely dia nandray fitahina, nandray ny fahasoavana, nampifahasoavana tamin'Andriamanitra, tamin'ny nanavotana azy, kanefa lavo atrany atrany ny zanak'Israely rehefa nivily tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra dia lavo izy. Zany no ilazan'ny Paoly apôstôly eto hoe ianareo zay efa mijoro tsara, mitandrema fa ndrao lavo. Mampianatra antsika ary ny tenin'Andriamanitra, mampianatra antsika Paoly apôstôly fa tsy hoe rehefa lasa kristianina de milamina amin'izay ny zavatra rehetra, ary tsy hoe ny fahatongavana kristianina dia midika fa fiainana mandrakizay, famonjena mandrakizay. Tsy iriavana fa ny fahatongavantsika ao anatiny ny maha kristianina aza no isiny ny fizahantoetra sy ny fakapanahy maro samihafa koa amin'ny fotoana zay ahatongavana ho kristianina dia manomboka ny fizahantoetra ary manomboka ny fakapanahy ka tokony ambina tsara isika, satria ny devoly a de tsy faly mihitsy amin'ny maha kristianina. Efitra roa ary riavana malala no hitantsika eto a. Ny voalohany a de ny hoe niaina tamin'ny fahagagana ny zanak'Israely kanefa tsy nahatoky. Ny faharoa dia ireo fahatosoana nahazo ny zanak'Israely a zay andraisantsika lesona ankehitriny. Andalantsika ary riavana malala ireo efitra roa ireo. Niaina tamin'ny fahagagana ny zanak'Israely nefa tsy nahatoky. Betsaka riavana ny fahagagana zay nitantanany tompo a ny zanak'Israely. Ny famonjena azo ireo a tao ambany fanandevozan'ny egiptianina de efa fahagagana, satria farao a dia mpanjaka manana ny maha izy azy ary mpanjaka tsirefeso mandidy, kanefa dia vita ihany any ny fanafahana ny zanak'Israely noho ny fahagagana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireny loza folo mifanesy mifanesy tao amin'ny tany egiptianina ireny. Afaka ny zanak'Israely noho ny fahagagana zay nataon'Andriamanitra. Teny an-dalana dia fahagagana ihany koa, satria andrahona no tarika azy ireo a amin'ny andro atoandro nanitsy sy ny tantana azy a amin'ny lalakombany mba ahatafavoaka azy a ho any amin'ny tany Kanana. Andrahona no ny tantana azy amin'ny andro atoandro, ary andry afo a no ny tantana azy a amin'ny andro alina. Hitantsika amin'izany riavana fahagagana. Tany efitra moa no vakivakin'ny zanak'Israely a de tsy fantatra hoe makaiza na makaiza. Tamin'izany fotoan'izany ihany koa tsy mbola nisy bosola tahaka izay misy ankehitriny, tsy mbola nisy teknôlôjia azahoana mamantatra hoe zao ny lalana ary ity ny lalana, fa mandeha anjambany fotsiny zanak'Israely, fa ny andrirahona no mitarika azy. De iny andrirahona eo alohany iny a no mitarika azy hoe ity ny lalana ombana, ity ny lalana aleha. Fahagagana zany riavana, fahagagana ihany koa zay efa fantatsika raha teo de ny hoe tamin'ny tanany ranomasina mena zay fahagagana eo anatrehan'Andriamanitra, satria ny tehan'ny Mosesy a no nakapoka tamin'ny ranomasina de nysaraka ny avy any ambony tsy nitina, ary ny aty ambany efa mitina. Raha teo de tany maina no novakivakin'ny zanak'Israely. Tena zava-misy a satria teo no niampita ny zanak'Israely, niampita ho any amin'ilay tany tondra-dronono sy tantely. Tany ny efitra ihany koa nisy fa

ragana izay nataona andriamanitra tamin'ny zanak'israely nihinana ny mana sy ny papely fanomezana avy any an-danitra izay nomena maimaim-poana ho any zanak'israely, ary isan'andro a no anangonany zanak'israely izany a mana sy papelika izany. Sakafo namerona azy a tany amin'ny tany efitra, satria tsy nisy sakafo fahagagana izany. Ary ny fahagagana zay hita farany a dia ny vato lampy a zay nokapohina tamin'ny teny Mosesy, ary de ny boiboika rano velona. Mbola ao manakandroany a izany vato lampy miboiboika zany a hoy ny mpahain-tantara. Fahagagana zany miavana, kanefa na de tao a zany fahagagana zay niainany zanak'israely zany a dia tsy nahajoro ho mahatoky ny zanak'israely. Ry avana malala fitahinana e zany, fahasoavana na mifahasoavana zany, kanefa zanak'israely a tsy nahatoky de lavo ihany. Inona moa zany lesona zay raisintsika amin'izany tenin'andriamanitra izany? Io zany a tsy ny titra tsy ny anarana no azahoana ny famonjena, tsy ny hoe mandeha mankany am-piangonana, tsy ny hoe mahakristiana no azahoana ny famonjena, fa ny fiainana amin'ny finoana, fiorenana tsara amin'ny finoana, zany no azahoana ny famonjena. Misy fahagagana ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainanao, mahagaga ny olona tokoa na mahakristianina anao, mahagaga ny fandehananao mankany am-piangonana. Misy fahagagana, ary ndraindray tena hita mihitsy ny fitahian'andriamanitra, mahereza ry havana, iorina tsara amin'ny finoana, mahereza mba hifototra amin'ny fanarahana an'andriamanitra. Aza kivy, aza ketraka, fa lay Jesosy Kristy izay maty teo ambony hazo fijaliana, lay Jesosy Kristy izay lohan'ny fiangonana no mitantana anao ho amin'ny famonjena. Ireny fahagagam-pamonjena asehon'andriamanitra aminareo ireny a dia lalana azahoana ny fiainana mandrakizay. Ireo zanak'israely ireo a de nahita ny fahagagana, nandray ny fitahiana, kanefa tsy izy rehetra no nandova lay tany Kanana. Ary ny faharoa dia ireo toejavatra zay nahalavo ny zanak'israely zay andraisany tsy alesona ankehitriny dia tao ny faniriandratsy. Eo amin'ny andininy fahenina no ahitantsika an'izany. Efa nomena ny mana sy ny papelika izy ireo a, efa nomena ny sakafo sahaza izy ireo, kanefa mbola naniry ihany, mbola nisy fanirin-dratsy, tsy mety afa-po, fa mbola nisy fanirin-dratsy a tao anatiny tao. Ao ihany koa ny fanompon-tsampy izay nalavo azy tany amin'ny efitra sy tany foana zay tsy maintsy ny vakivakiny. Eo amin'ny andininy fa fito ahitantsika ny hoe ary oka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ny ireny, araky masoratra hoe ny olona nipetraka ninona sisotro de nitsangana ilaolao. Izany hoe ny fanompon-tsampy a de laza fihinanana, laza fisotroana, laza fimamona, filalaovan-dratsy a ao anatiny zany fanompon-tsampy izany. Ravana malala isika ankehitriny dia misy ny sampy moderna, misy ny sampy a izay mandreraka ny olona ankehitriny, de ireny rehetra ireny a no iantsony ny tenin'andriamanitra antsika tandremo e mba tsy ho lasaka ao anatin'izany fanompon-tsampy moderna izany, ka adino ny asan'andriamanitra, adino ny fanomponan'andriamanitra. Anisan'ny sampy moderna amin'izao fotoana izao a zay mahavariana ny olona dia ny fitadiavam-bola, fitadiavam-bola. Ary io fitadiavam-bola io a
de tsy misy fitsarana mihitsy ary tsy misy fahononan-tena mihitsy fa ny manana ariary zato a tianana roanjato, ny manana roanjato a tianana arivo, ny manana arivo a tianana roa arivo. Ah, tsy mety afa-po mihitsy ny olona eto amin'izao tontolo, ka zany a manjary sampy ary dia tompon'ny olona izany vola izany. Ao ihany koa riavana ny teknôlôjia zay miazakazaka be ankehitriny a, reny manjary sampy, variana am'ireny ny olona ary tsy mampiasa saina intsony ny olona fa variana am'ilay teknôlôjia ary adino a ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny teknôlôjia maro samihafa ireny. Tsy ny teknôlôjia akory no ratsy, tsy ny teknôlôjia no ratsy, fa tsara de tsara ny teknôlôjia, fa ratsy izy raha mitarika fanadonoana an'Andriamanitra, mitarika fanadonoana ny asan'Andriamanitra. Anankiray amin'izay nahalavo ny zanak'Israely antsory havana tsy natoky an'Andriamanitra ny zanak'Israely, ary zany a no hitantsika eo amin'ny andininy fahasivony, aoka tsy haka fanahyny tompo isika tahaka nakany sasany tamin'ireny fanahy azy ka maty ny menarana ireny. Izany hoe tsy natoky an'Andriamanitra ny zanak'Israely a de lasa nakafanahy ady tonga ny menarana misy posina nanaikita azy ireny a dia maty ny menarana. Riavana malalo, aoka ho mahatoky amin'ny asa ianao, aoka ho mahatoky amin'ny asa isika ka hijoro atrany atrany ho vava olombelon' Jesosy Kristy, ary hijoro atrany atrany a ho kristianina miorina tsara amin'ny finoana. Anankiray amin'izay na diso ny zanak'Israely any koa de eo amin'ny andiny ny fahafolo hoe areo ka tsy monimonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny zay maty ny mpandringana. Zany hoe ireo zanak'Israely ireo zany a dia no monimonina tamin'ny Mosesy, nahoana zay nentina ty, nahoana zay a no hofaty mosary aty, nahoana ny tahaka, ny monimonina tamin'ny Mosesy ary ny monimonina tamin'i Jehovah Andriamanitra, satria Mosesy moa de solotenan'Andriamanitra mitarika ny zanak'Israely. Tsy mba nanana fahatokiana tanteraka ary tsy mba nanana fanekena tanteraka ny zanak'Israely fa lasa ny monimonina nanometsiny ireo mpitarika. Riavana malala, maro ihany koa ankehitriny a no manatanteraka an'izany, tsy matoky an'Andriamanitra fa naka fanahin'Andriamanitra, tsy matoky ny fitondran'Andriamanitra am'izay rehetra atao de manjary a mivily lalana. Ary rehefa tsy matoky an'Andriamanitra moa de mametraka fitokisana amin'ny zavatra hafa, ade zany no ratsy indrindra satria soloana zavatra hafa ilay Andriamanitra izay nanavitra ilay Andriamanitra zay nomba. Ninona ny tokony atao riavana malala? Eo anatreny zany zavatra maro samihafa izany tokony ataontsika de ny hoe ianareo zay manao azo efa mijoro tsara de aoka izy hitandrina fandrao lava, koa zay manao azo fa efa mijoro tsara de aoka izy hitandrina fandrao lava. Zay zany a ny tokony atao ny kristianina ataon'ny fiangonana, mitandrina, miambina, mivavaka mandrakariva ary miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, satria hoe ny tenin'Andriamanitra mitandrema fandrao lavo. Mitanjona izay tratrarintsika ary de ny fiainana mandrakzay koa, miorena tsara ny finoana mba azahoanao a ny fiainana mandrakzay a ao amin'Andriamanitra. De ny fiainana lavorary a fiainana feno fiadanana, fiainana feno fahasambarana, homanin'ny tompo antsika araka ny teniny hoe raha natokotany kely ianao de ho tendreko ho mpanapaka ny be. Tsara zany, ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Amena.

0: Ivavaka e sikia. Ria diamant zare naium so to no sai. Niam ni te nau. Na pa fantar no naifa. Ireo zana ki sa ireo na dia na nai fita ina fitam nau aza. Na eitan fa gagana, na nai fa suavana, te mbula lav yaan. Satia tsi niam ni zireu. Tau ni fa gagana marupe. Zai numenawa ni zana ki sa reil. Zai tua ke tin dia umenau fa gagana marupe. Yurifte yena na yuwa. Si met tapta, si met rita, fa gagana wana isan. Fa salamana ze umena wanai, dia fa gagana wana isan, fitaina. Umena wanai, fa gagan zan, fa apenar ze tum, ba yurna tsara mnu fununa, yurna tsara mnu fanumpuna, ka ba umatuki atamni fa fatesana. Ireo zanak' Israely ireo zay vahoakanao dia tsy natohitra ny fakapanahy, tsy nanana fahononany tena, lasa nanompo sampiazany sasany, nitsangatsanga ary dia betsaka no maty tamin'izany fotoana izany, tsy mba natoky an'Andriamanitra. De enao Jesosy Kristy tompo a no hitalaonay, fa zay koa ane de tahaka izany ihany. Tsy natoky ianao vilivily lalana ary be fimonimononana eo anoloan'ny fandaminana sy ny zavatra maro samihafa. De ianao Andriamanitra no irinay a mba hanomeanay ny fanahy masina, mba azahoanay mijoro ho vavolombelonao, azahoanay mijoro amin'ny finoana marina eo anatrehanao. Vavaka izay ho an'ny firenenay, ny asa ratsany satana, ny asa fampiroroana, ny asa famonoana olona, asany devoly a didina amin'ny anaranao Jesosy any farimy rehetra afo, fa ny fandriam-pahalemana avy aminao no kanjaka amin'izao tokantrano izao. Vavaka izay ho an'ireo izay tsy salama naiza naiza misy azy, na ny tokantrano any, na any amin'ny hôpitaly, na any amin'ny toby, ianao Jesosy Kristy tompo anasitrana azy ireny. Vavaka izay fandriam-panomponao maro izay miezaka mandrakariva ampandroso ny firenena toany fahendreny ireny, ary omeo aza ny fitaovana azahoany manatanteraka an'izany antsakany sy andavany. De mametraka ny fiainana rehetra eo ampelatananao zay ery Andriamanitra raisy sy zanaka ary fanahy masono. Misaotra indrindra fa tianay ianao, misaotra indrindra fa mamelona anay ianao. Izany vavaka izany dia akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Izany lanitra, orasina ny anaranao, otonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, izay andaniny.

0: Radio Fen Filazantzar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.

Efa niady niady tsara nahatanteraka ny fiazakazana aho, nitahiry ny finoana aho. Timoty faharoa toko faefatra ny andininy faafito. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesana anareo fa nihava malalanay Rakoto Manantsoa, commandeur de l'ordre national, dia ny mondomandry ny asabotsy 15 aogostra 1920 rehefa ny vahiny 70 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Ravao Arimanana Marie Pauline, ny zanany, ny zafiny, ny zafiafiny, ny iraitam-po aminy, ireo iraitam-po amin'ny vadiny, ny fokontany mahazo rivovaratra, ny boriborytany Antsoso, ny fiangonana FLM mahazo rivo, ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia hiala ao amin'ny lo 07L200 ny alarbe 26 aogostra 1920 amin'ny ray ora tolakandro, ary hoentina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana FLM mahazo rivo mialohan'ny hametrahana azy any amin'ny fasandrazany eny Antsongoatsimo. Fa velona isika, velona ho an'ny Tompo, maty koa maty ho an'ny Tompo, koa amin'izany na velona na maty dia ho an'ny Tompo ihany. Romana 4:18.

0: Antso tsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fizafima FLM masina andraina, filiovana masina andraina, fiangonana masina andraina. Ilazana isika fikambanana zanaka ampelezana ny FLM masina andraina, fa ny fetin'ny taranaka fanaontsika isataona dia hotanterahina ny alahady faran'ny volana aogositra ho avy izao na ny 30 aogositra 2020 sy roa arivo. Ny fanomboana dia amin'ny 6 sasany maraina. Marihina fa sady hompandraisantsika ny pastora vaovao ihany koa amin'ny fotoana io. Koa manentana antsika rehetra mba ho tonga hifanotrona eny an-toerana ho voninahitr'Andriamanitra irery any sy ho fanefana ny adidy ho fanatsarana ny trano fiangonantsika amin'ny alalan'ny rotsapalopy lehibe. Marihina fa misy sakafo efa nomanin'ny fiangonana eny an-toerana ho antsika rehetra izay tonga eny amin'ny fotoana io amin'ny vidiny mirary dia mirary. Mandra-piona reny masina andraina amin'ny alahady 30 aogositra 2020 sy roa arivo ho avy izao. Aza mba manadino ny tanindrazanao.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Rakoto mandimby sy lofoniaina samelona mivatsy niasa nandritra ny 2020 taona teo amin'ny sahany tompo.
1: Dia faly manolotra rindrakira ara-pilazantsara miaraka amin'ny ampifity mitondra ny lohateny hoe fideranjo bily lehibe, fideranjo bily lehibe.
0: Nalady 30 ny volana aogositra 26 amby roarivo manomboka amin'roa rasy sasany tolakandro ao amin'ny efitseke mantsira be fitiavana ka anasana antsika rehetra.
1: Ny fandraisana anjara amin'izany ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary ho hitanao eny amin'ny toerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady 30 ny volana aogositra amin'ny roa rasy sasany ao amin'ny FJKM mantsira be fitiavana Parc de l'Est.
0: Alao ery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anentana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao a sy ireo hira efa nafantaranao azy.
1: Tadidio tsarovy fideranjo bily lehibe ahitanao ny ampifity alahady 30 volana aogositra 26 amin'ny roa rasy sasany ao amin'ny FJKM mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny
2: antso sy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Ny koral ikry fambongify betafy dia faly manolotra ho anao tanora masina etaosy Masina Itosy, ny sabotsy 5/20 aogositra 26 sy 28 amin'ny roa rasy sasany folakandro. Izany dia ho tanterahina ao amin'ny kianja maitso Amboitso manova betafy. Fandraisana anjara 4,000 ariary, fanasana 2,000 ariary, toerana entana ny tapakily Fia Hotel Restaurant Tantamiam. Nunaro ny fotoanantsika ny sabotsy 5/20 aogositra 26 sy 28 amin'ny roa rasy sasany ao amin'ny kianja maitso Amboitso manova petafo. Fifandraisana 034 19 184 29, 034 59 261 37. Inty ao irao ao isaia toko fahena andinin'ny fahafaly tapany by tongava maro voninahitr'Andriamanitra e.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
4: Fiangonana Loterana Malagasy Université Martin Luther Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana sekoly fanomanana mpitsabo ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny taleny sekoly fanomanana mpitsabo Sefama dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao mpanabiazana 7/20 sy 2/20. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Mpiadina lahy sy vavy 8 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarina mpahavononana lettre de motivation, filazana ny momba ny tena curriculum vitae miaraka amin'ny dika mitovy fotokopi ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2CDS voamarina, miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasany tompo. Fanamarina mpahaterahana latsaka ny 3 volana acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé. Sary voaingana, sary lava ray miampy sary tapaka 2. Fanamarina mpahasalamana sertifika medikal. Larana finday azona miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5,000 ariary, manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 September 2020 farafandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny Sefam. 3 September 2020 adina ntsoratra. Oktobra enina amby roapolo sy roa arivo, adina ambava. Novambra enina amby roapolo sy roa arivo, valim-panadinana. Janoary fito amby roapolo sy roa arivo, fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo antota taratasy sy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsapo CFAM, boîte postale 304, Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55 033 90 167 95. Ny taleny sekoly, Dr. Ralay Tafika Hanitra.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara. Université ISFPS Leader, Université ISFPS Leader. Ni Université ISFPS Leader dia sekoly ambony mitsora ara-panjakana, mamoaka diplôme DTS satria amin'ny master 2, ahitana ireto sampam-pampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication, journalisme, entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana maimaimpoana ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay, toy ny allemand, français ary ny informatique. Izay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra makany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32 na ny 033 45 00 217. Adresse Andranomafana Antsirabe, Lô 016G62, Université ISFPS Leader, Université des Champions.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Faendrena, fahalalana, fahaizana. Groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidiananao ny sekoly hanomanana ny fanadina mpanjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 2022-2023 ity. Maro efa nahita tombontsoa ny anatra teto amin'ny Fameno, koa azavariana ary fa na ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny biraon ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny Jirama. Fifandraisana 0344-150-65 na 0334-150-65 na 0345-960-71. Ny fidirana dia ny asabotsy 26 septambra 2022 amin'ny rora Tolakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Amin'izao fidiram-pianatra izao dia mahatonga entana vaovao sy fitaovam-pianarana isan-karazany, ny mora entana service Face Bijouterie Raoul antsena kely. Misy ireo marika azo isafidianana, hita koa ireo boky sy kitapo an'ny mpianatra sy ny mpivarotra. Mora sy tsara raha mitaha amin'ny hafa ny vidiny. Tongava fa vonona ny andray anao izahay, ny tanjonay dia ny fahombiazanao. Mirary ny fahombiazanao ny mora entana service antsena kely ao amin'ny tranombarotra Soko Atalo. Saotra toko.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Aodo ry faka nakaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamata e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny fahavony, diabeta,
5: kohaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
5: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: Boksa 22 galerie commerciale fivanana Santerre tsara sotra e.
5: Fifandraisana 0345 816 04,
4: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Natolotra antsika teo ilay hira vaovao niarahana tamin'ny mpiandry andihan'ny hira ka fahatelo ambinimpolo sira nampitondrainy lohateny hoe hitan'i Jesosy. Izany hira izany dia horentsika eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara manomboka izao ary efa azontsika angatana ao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
1: FM 106.3 MHz.

0: aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahy masino, omenao indray izao fotoana izao izahay azonay mivavaka aminao, ka izany no fitaovana tsara indrindra ifandraisanay aminao Andriamanitra. Ary mbola omenao ny teninao koa izay ampaherezanao anay, hitarianao anay ho amin'ny fahamarinana, azonay manompo anao amin'ny fiainanay manontolo, anananay androka fa ianao no mpiandry anay, manafaka anay amin'ny fahotanay ianao, manome anay fiainam-baovao aminao ianao. Dia misaotra anao indrindra izahay ary iaino izany teninao izany izay Jesosy, dia mitenena araka ny habe ny fitiavanao sy ny famindramponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay toyina amintsika amin'ity andro an'ity rihavana dia ny Petera voalohany toko faharoa andininy faharaika amby roapolo ka hatramin'ny andininy fadimy amby roapolo. Petera voalohany toko faharoa andininy faharaika amby roapolo ka hatramin'ny fadimy amby roapolo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anarany Jesosy: fa ho amin'izany no niantsonanareo, fa Kristy aza efa nijaly amonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany, izay tsy nanota akory sady tsy nisy fitaka teo ambavany, fa raha notevatevana izy dia tsy mba nanevateva, raha nijaly dia tsy mba nandramona, fa nanolotra ny adiny ho amin'ny mpaitsara marina, ary izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo, mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velona ny amin'ny fahamarinana. Ary nidiakapoka taminy nasitranana anareo, fa efa nania toy ny ondry ianareo, nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo. Reo ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, amen. Rehafana malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Voatondro eo amin'ny ty Petera voalohany ity amin'ny toko voalohany, misy anarana maromaro tansana ao. Zao ny ilazany azy manomboka amin'ny andiny voalohany hoe Petera apôstôly amin'i Jesosy Kristy, mamangy ny mpivahiny monina any am-pelezana, any Ponto, Galatia, Kapadokia, Azia sy Bitania, dia olom-boafidy. Izany no voalaza eo amin'izany toko voalohany andiny voalohany izany, maneho indrindra fa tsy natao hana fiangonana tokana ity epistily ity, fa ho ana bahoaka maro. Izany mahatonga azy manindry mafy hoe dia olom-boafidy araka ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra ray amin'ny fahamasina ny fanahy, amin'ny fanarahana sy famafazany rany Jesosy Kristy. Ireo olom-boafidy ireo no tondronany amin'izany. Ary teneniny tsara amin'io andininy voalohany io hoe mpivahiny monina any am-pielezana. Arak'izay izany dia manondro ny Jiosy, ny elipatrana noho ny fanenjehana ny fivavahana kristiana ity. Jiosy izay tonga kristianina, Jiosy izay resy lahatra ny amin'ny fivavahana kristiana, nosoratana ho azy ireo any am-pelezana any ity epistily ity. Tsy mahagaga ny fampiasana andinin-tsoratra masina maro be nalaina avy amin'ny testamenta taloha, manindry sy manazava ny amin'izany zava-dehibe izany. manana ny toera manokana araka izay ny filazana an'ireo tanàna sy toerana ireo, manandanjo zany nareo ray fiangonana azy de manindry fa tena ho an'ireo jiosy ny ve nandray ny finoana kristianna ity epistily ity. De manamafy an'izany ohatra ny ray fiangonana atao hoe Origène, Jérôme sy ny sisa hafa koa. Fa manina no tondrona manokany zany? De zao no antony. Raha miteny ny tenin'Andriamanitra hoe fa ho am'izany no niantsona anareo, de zao no antony. Variana loatra reto jiosy reto ny amin'ny hoe izahay de efa manana ny fivavahanay, fivavahan-drazana zany, fivavahan-dalàna izany, fivavahana zay tena mamatotra ny olona tsy ahita marina an'Andriamanitra fa sahirana sy varinany amin'ny ezaky ny tenany. Fivavahan-dalàna zay ny fivavahana jiosy raha mijery azy araka ny ahitana azy amin'ny filazantsara. Eny fa na de mbola ny akabeazan'ny afatra ao anatin'ny asan'ny apôstôly sy ny ireo epistily ireo azy de mbola manindry an'izany mahafivavahan-dalàna azy zany, tsy mijery ny fanahy ny soratra fa variana amin'ny soratra, endriky ny soratra. Ny soratra de miteny hoe zao, de zay no ezahana tandremana ara-baky teny. Io no mahatonga ny tenin'Andriamanitra ampatsehivon'i Jesosy ny amin'ireo voalaza ny Isaia mpaminany ohatra, ny amin'ny resaka fifadinkanina aka ohatra anankiray ny amin'izany isika. Jesosy mampianatra hoe raha mifady ianareo dia aza atao fantatry ny olona fa ny any reto de zay tiany atao ihany no ataony, tsy zay sitrapon'Andriamanitra no ataony fa ny tiany atao. Mifady izy ohatra satria fifadikanina ny raisina teo dia ny mba hahitany olona rehetra hoe tena mivavaka raha anina, mifady anina tokoa izy. Hita amin'ny endrika ny ivelany hoe zay ny hoderaina. Fa eto amin'ity epistily ity kosa dia te ampatsiahy antsika, ampatsiahy an'ireto jiosy tonga kristianina ireto ihany koa fa ireo no laharam-pahamehana tamin'nandratana azy voalohany de isika mpamaky ankehitriny koa laharam-pahamehana manaraka te ampafantatra sy ampatsiahy antsika ny hoe ny fivavahana de tsy mandeha araka ny soratra fotsiny ihany fa tsy maintsy mandeha araka ny fanahy ny fahamarinana. Manana ny heviny amin'izay tiany hitondrana azy Andriamanitra manoloanareo teny voasoratra ireo. Manana zay tiany ambara izy arak'izay de tsy hoe raisina ara-baky teny ny tenin'Andriamanitra de zay no izy fa maro ny diso hevitra mamaky ny tenin'Andriamanitra fa nareo vahoaka jiosy ireo aza. Tena varinany amin'izany tokoa ka hanaovan'i Jesosy teny tena mavesatra, mavesatra ny ilazan'i Jesosy azy. Variny ireo mamaky ny tenin'Andriamanitra, mitandrina azy ara-baky teny satria heveriny fa ao amin'izany no anozoana fiainana mandrakizay. Tahako natanteraka amin'izy ireo zany hoe fanahy ny soratra zany na fanahy an'Andriamanitra milaza ny sitrapony eo anatin'izany hafatra izany takona. De mivavaka araka ny soratra fotsiny ny ankabiasan'ny olona. Na de mandraka ankehitriny aza, mivavaka araka ny soratra fotsiny. Fa ny tenin'andriamanitra miteny hoe zao hoe, de mandeha arak'izay fotsiny izy. Fa tsisy faharesen-dahatra avy amin'ny fanan'andriamanitra ao anatiny, amin'ny atrehana sy anatrehana izany fanompoam-pivavahana izany. Fananarana sy ny jiosy fahiny ihany fa isika ankehitriny koa hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahalalanareo ny soratra masina ho Jesosy. Ary hitantsika fa rantsangana tamin'ny maly Jesosy ny fanena tamina lehilahy anankiroa andeha hoany amin'ilay tanàna atao hoe Emaosy, de ireo tena tsy nahalala an'izay ambarany tenin'andriamanitra, tsy fantany izany. Fa ny atreto izy ireo hoe soratra ka soratra ihany. Ny testamenta taloha moa izany ny soratra masina tamin'ny andron'i Jesosy, soratra ka soratra. Fa diso hevitra ireo, ireo soratra rehetra voalaza amin'ny testamenta taloha ireny de voatendry anambara an'i Jesosy ireny, voatendry anambara ny amin'izay asa ho ataon'i Jesosy ireny. Ho antsika ankehitriny koa, rehefa mandray ny tenin'andriamanitra, mangata fatratra mba ho tarihin'ny fanahiny isika, mba tsy ho diso lalantsika amin'ny famakiana ny tenin'andriamanitra ka andray an-tendrony. Maro ny tenin'andriamanitra milaza zavatra ao anatin'ny soratra masinao, tahaka ny hoe fandrarana ny amin'ny fisotroana na fihinanana raha ohatra. Tena voalaza tokoa izany, teneniny ao hoe raha de fototry ny aina, ao no misy ny aina, noho izany tsy azo hoanina na sotroana ny raha. Fa mba fantatsika ve hoe ny rahan'i Jesosy ane no latsaka e, mizara aina sy fahavelomana ho an'ny olona. De mbola maro ny olona mandraka ankehitriny manao hoe zay tsy mba hihinakinana an'ireny zavatra misy raha reny. Tena tonga de maka sisiny tanteraka izy ao anatin'izany hoe rehefa mamofompofona raha de tsy izy, de nefany mandray fanasan'ny tompo ihany. De mahagaga, mahavariana fa tompon'ny rahan'i Jesosy no tononona hoe ity no rahako Jesosy. Rehefa nanorina ny fanasan'ny tompo izy, rehefa nanorina ny fanasan'ny tompo izy, tsy divay fotsiny ny nomeny iny fa nolazainy tsara mahitsy hoe ity no rahako. Ary raha raisina amin'ilay fomba fijery tena maka sisiny amin'ilay fomba fijerin' olona izay de tsy hidikiditra amin'iresaka raha izany fa aina izany, de mety azo toizana koa izany hoe tsy ilaina koa izany no famondrana rahany amin'ireny tobim-pahasalamana ireny, satria nisy aina nesorina tamin'izay miaviany. Fa tena tahaka an'izany hoe naka raha avy amin'ny olona anankiray afindra amin'ny olona ray mba hanana n'ity olona vaovao ity fiainana vaovao, de toy izany ihany ny fihinanana an'izany raha karazan-javatra amin'ireny raha biby ireny. Mamono akoa ohatra ny olona sasany de mirazana hoe tsy mihinana raha, fa tena mitovy amin'izany ny famondrana an'ilay raha avy amin'ny olona anankiray salama ho amin'ny olona anankiray izay marary mitady raha. Ary mihoatra lavitra noho izany aza ny an'i Jesosy izay omena ho an'ny olona amin'ny andro ankehitriny. Ry havana malala, tsy mampianatra antsika ny tenin'andriamanitra mba handeha amin'izay hita amin'ny masotsika fotsiny ihany, fa mampianatra antsika izy mazava ny ilazany hoe izay mivavaka amin'andriamanitra dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy. Hoy izy ka ny fanan'andriamanitra miasa ao anatin'ny teniny angatao fatratra rehefa mamaky ny tenin'andriamanitra ianao, mba ho azonao izay tian'andriamanitra omenao anao. Fa izany ilay anjara tsara tsy asorina aminao. Ho azonao tokoa izany. Afatra lehibe voalohany omena antsika izany ry havana amin'ity anio ity. Ny zavatra faharoa ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao ihany koa dia ity ry havana. Io Jesosy izay tsy takatry ny sain'ny olona satria namaky ny tenin'Andriamanitra ihany izy ireo fahiny. Fa fivavahan-dalàna no nahitany azy, fivavahana araka ny soratra no nahitany azy, fa tsy nisy fitarihan'ny fanan'Andriamanitra tao. Io Jesosy io dia fanambaran'ny testamenta taloha mialoha. Jereo tsara fa na eto amin'ity andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny fadimy amby roapolo tia fotsiny ihany aza isika. Na eo fotsiny ihany aza. Dia mahita fitanosana andiny soratra masina nalaina avy amin'ny testamenta taloha. Araka ny Isaia toko fatelo amby dimampolo. Mahitsika eo amin'ny andininy fa roa amby roapolo. Mahitsika eo amin'ny andininy fa efatra amby roapolo. Mahita isika eo amin'ny andininy fa dimy amby roapolo. Misy fitasana teny be deabe ireo. Mba ilazana hoe izao no antom-pahatongavan'izany Jesosy izany. Jesosy no nitondra fahotantsika teo amin'ny azo fijaliana ambarany andiny fefatra amby roapolo izany. Nitondra fahotantsika tamin'ny tenany izy. Nanaisotra ny fahotantsika tamin'ny rano latsaka teo amin'ny azo fijaliana izy. Mafy ange izany. Mafy izany. Saingy nataony. Inona mety hevitra izany ry havana? Ny fitiavany. Ny fitiavany. Raha tsisy fitiavana atao amin'Andriamanitra tsy nanaiky hijaly teo amin'ny azo fijaliana izany izy. Raha tsy misy fitiavana antsika tao aminy dia navelany ho niara ny fahota niara ny vokatry ny fahotantsika ihany isika. Fa noho ny fitiavany mba tiany isika ho afaka amin'izay mangeza atsika. Mba tiany isika azo fiainam-baovao. Fiainam-pahasambarana. Fiainam-piadanana. Dia nanaiky nitondra ny fahotantsika izy. Nanaiky an'izany izy. Ny aretany ny fahota, ny aretany ny fahoriana, ny aretany hatramin'ny fahafatesana. Nitondrana ny fahorintsika. Nitondrana ny fahotantsika. Mafy izany fa nataony. Sarotra izany fa ny aretany. Fitiavana no ambadika izany ry havana. Voalaza tsara manomboka eny amin'ny andininy fa raika amby roapolo aza hoe Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fa ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany izay tsy nanota akory. Tsy nanota akory kanefa nanaiky niaritra an'izany. Fitiavana izany mba ho famonjena antsika ary havana. Zava-dehibe tena lehibe dia sarobidy tokoa no ataon'Andriamanitra ho antsika ary havana. Arak'izay mahazava-dehibe azo izay, aoka antsika tsy ho zatra fotsiny mamonjy ny fampom-pivavahana. Aoka isika tsy ho variana fotsiny hoe zava-dehibe ny fahatongavana any am-piangonana. aoka isika tsy zatra fotsiny hoe efa kristianina data sy mama amin'izay andraikitra no sahany reo ray aman-dreny lehibe fahiny de tonga kristianina isika ankehitriny, de ny anaran'ireo ray aman-dreny amin'ny maha kristiana azy no entintsika ankehitriny koa maha kristiana. Fa tsy mitondra soantsika zany, fahadisoan-kevitra, fahadisoan-dalana lehibe zany ry havana. Maro ny olona diso hevitra sy diso lalana ny aminy hoe satria efa zao datanay sy mamanay, noho izany de mazava ho azy misokatra ho anay ny lanitra. Diso zany fanovonjeny Jesosy izaho sy anao, tsy ny anarany data sy mama, tsy ny anarany data be sy bebe, tsy ny anaran'ireo razambe fahiny. Fanovonjeny Jesosy isika tsirairay avy, no ny fitiavany nitondra fahotantsika izy, na de tsy nanotakory aza, na de tsy nifitaka aza teo am-bavany, mba hanaisotro antsika amin'izany fahotana zany. Fa ny fahotana de miteraka fahafatesana, ampahany amin'ny fahafatesana ihany io tsy zakany olona miatra aminy eto ambonin'ny tany io, de ny fisarahana manaina ampahany ihany zany. Fa io aza tsy zakatsika ranomaso, ohatra n'inona no mirotsaka ao anatiny hoe misy fianakaviana anankiray nodimandry, na misy nama anakaiky nodimandry? Ranomaso ohatra n'inona no mirotsaka amin'ireny? Misy tena vondrona alahelo tokoa, fa misy ranomaso manafy keloka hoe maty any iny, de mody mba mitomanimany eo ao anaty faly, de faly ary hoe zay fa tanteraka ny fahafatesana tahaka ny faliany jiosy tamin'ny namonona an' Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Nitomany tokoa ny mpianatry Jesosy, nitomany ireo andiam-behivavy ireo. Ranomaso ohatra n'inona no nirotsaka tamin'izany? Fa tena feno fiobiana tanteraka raha tsy manenjika an' Jesosy, fifaliana lehibe ho azy ireo ny fahazona an' Jesosy nombona tamin'ny azo fijaliana, ny nahafatesan' Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Fifaliana zany, fa ranomaso, tena ranomaso kosa ho an'ny mpianatra. De tadio fa mbola mitranga mandraka ankehitriny zany amin'ny resaka fahafatesan'ny olona akaiky atsika, na havatsika izany, na namatsika izany, na olom-patatsika izany. Misy tena mifaly any ambadika any hoe zay fa maty any iny, iny koa ny nanelingelona teto hatramin'izay, iny koa mba miseho tahaka an'izao hatramin'izay, de moto mba mitakosona misaona miaraka amin'ny olona rehetra eo ihany. Fa ao anatiny ao nefa tena fifaliana fa lasa atao le nanahirana, moto mba mitomanimany eo masony rehetra eo ihany. Fa ao anatiny ao nefa misy firavoravona hoe zay azany mbo tena afaka satria niala mpanelingelona. Zany ny zavatra mitranga amin'ny andro ankehitriny. Fa misy koa nefa ny tena ranomaso tsy zaka mihitsy, tena vontony ranomaso, tsy mba ranomaso amboarina fa tena vokatry ny alahelo. Fa io fahafatesana io mitondra an'izany zavatra roa samihafa izany, fa tsy zaka atsika izany e. Tsy mahazaka an'izany ny fony olona tena manam-pitiavana hoe tena tiany, tena akaiky azy tokoa io nodimandry ireo. Tsy mahazaka an'izany tsika, ary maro ny olona matahotra na de kristianina aza ny amin'izany hoe ho faty zany, de mitaintaina sy mitebiteby mazana eo amin'ny fotoanany fanompom-pivavahana fandevenana.
1: Dia
0: Any tantana steb ny amin'ny fahafatesana zany no manahirana ny olona. Fa mbara amintsika eto hoe ampahany kely sobitika ihany zany. Eo amin'io fahafatesany nofo io no andevonan'Andriamanitra ny fahotany olona afahatanterahany mba tsy anindritra mandrakizay ny fahotana izy ireo. Fa manamafy izany hatrany amin'ny Genesisy toko fahatelo mba tsy anindritra ny tanany hampiatra fahotana mandrakizay tsy ahazo le vonona intsony ny olona, dia tsy maintsy ampidirina ny fahafatesany nofo zany. Ary nanaiky hisantatra an'izany Jesosy mba handevonana ny fahafatesana izay novan'ny olona. Nanaiky hisantatra an'izany izy saingy tsy levina mandrakizay tao anatin'ny fahasana nefa izy fa mitsangana tamin'ny maty kosa ary mitondra famonjena ho an'ny mino azy, mitondra fandresena ho an'ny mino azy. Fa izy no nisolo antsika. Izany ny mpiandry tsara manolotra ny any amonjy ny ondriny. Ka na dia miatra manaina aza zany dia tsy mba mitsoaka izy, tsy mandositra izy fa miaritra eo. Ary ny fiharetany mitondra fiainana ho an'ilay olona izay soloany. Izany isika io ry havana, mitondra ny fahotantsika Jesosy mba hananantsika fiainana mandrakizay. Ary ny fiainana mandrakizay izay omeny Jesosy antsika vokatry ny fitsanganany tamin'ny maty dia tsy andrasana any an-danitra fotsiny ihany. Ka maro mety hoe any an-danitra zany. Aleo aloha zany ianao izay mety, anao izay tiako eto amin'ity tany ity. Fa rehefa akaiky ho faty aho, mangataka famelan-keloka, mibebaka, mba hampidirina any an-danitra. Ny anaran'ny ray aman-dreny no entina hieverana an'izany. Eo Jesosy hoe tombokotomboko tsy hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Filazan'i Jesosy hoe tsy fantatro ianao na fitaiza na fitaiza. Fa amin'ity anio ity kosa dia ampafantarina antsika hoe ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty mitondra fiainana mandrakizay ho anao santarina dia izao androm-pahavelomanao izao. Mitondra ny fahotantsika izy mba hananantsika fiainam-baovao. Dieny izao mbola fahavelontsika teto ambonin'ny tany izao. Tsy miandry any akoatra fa eto isika dia efa miaina amin'izany. Eto isika dia efa misantatra any amin'izany. Tsy any akoatra fa amin'izao androm-pahavelomana izao. Izany no antony ry havana amerina antsika indray ao amin'ilay fanametrahan'Andriamanitra sy namoronan'Andriamanitra antsika no antom-pahatongavan'i Jesosy. Io any ilay Jaona toko fahatelo andinin'ny fenambinifolo hoe mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Hanangona an'io. Ary io ilay tenen'i Jesosy rehefa milohany nanomboana azy teo amin'ny hazofijaliana hoe izaho raha sandratra dia taona ny olona rehetra hoeo amiko. Le asandratra eto dia milaza ny amin'ny nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana fiainana mandrakizay ienina dia n'izao eto ambonin'ny tany izao. Marina fa mety manjavozavo amintsika izany satria eto amin'ity tany ity no betsaka ny manahirana. Andao nge hiverina amin'ny tontolo mipasoka fotsiny tamin'ity taona ity voatany ho any amin'ny alakamisy masina na alarobia masina tapaka ny jirona tsirabe. Taintaina ohatran'inona ny olona niakatra ny sitrika hoe ny lasantsy ho an'ireny le tobo na sampiany amin'ny toerana tsy misy pompy reny. Niakatra ny vidiny fitaintainany zany fa mba miverina amin'ny laona izy ankehitriny. Izany no ilazany olona hoe mbola mifangaro ny fiainana. Fa saingy tady dia tsara hoe izao ianao milaza fa sahirana amin'ny fiainanao ankehitriny izao io nefa omen'Andriamanitra anao ny fiainana mandrakizay. hafatra lehibe ny mena ho antsika ary havana dia angataka ny fitarihan'ny fanahy masina, amin'ny famakina ny teniny mba ho tena tarihan'ny fanahy masina tokoa isika, fa tsy ho variana manaja soratra fotsiny ihany. Ary ny hafatra faharoa, mitondra famonjena ho antsika tamin'ny nitondrany ny fahotantsika tamin'ny tenany sy ny tamin'ny ranomasina jesosy. Vidin-drany isika, olom-boafonjo isika, manana fiainam-baovao isika manomboka ety an-tany ka ho mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ary zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana ny fanahy masina.

0: Mafara ny rantsana tatatra sy ny radio feo filazantsara manolotra anao indray izao.
1: Ilay tantara mitondra lohateny hoe
2: Razamenakavy.
3: Asa soratra
4: Tina Mampiona, Olivier.
5: Reto indray ary na miaina ny tantara.
6: Minso
7: Dilanina Landimalala,
8: Rotsy
9: Nana,
10: Manendrika
5: Natia,
11: Mendrika
12: niaraka tamin'ny
1: Tina Mampiona,
13: Joda,
14: Daniel Gabin
4: ary Yoby.
15: Nandray feo
14: Yoby sy Minso.
13: Tantara no totosainy
4: Mendrika.
11: Nandrindra ny lafinyasa teknika
7: Daniel Gabin Ratova Arson.
2: Razamenakavy.
14: Toiny
3: mieno finaritra tompoko.

0: Atelo zany trano ipetrahantsika e. Ary fa inona marina ho anona mpitongizina ny chanmet tao anaty tômôbila teo e.
1: Mahafinaritra be ve ny ankizy dia mipitototina amin'ny talabila.
2: Fa ndao aloha tsika hividy zavatra fa tena nohana ka. Tena nohana be mihitsy ary.

0: Wayo, yakija, jerena rene ri. Inona zany dijanio sahafampireko tafitra leolio? Tena mba hafahafa le reto. Ny any amintsika zao sahafa, any fanavary de anandasana kafe fa tsata ohatra ny andreo, ny azareo atao haingo trano, atao haingo tafo zany e. Tena vendrana le olona tia tsirabe mbô marina mo.
1: Amoramora soe meva mamena trolona.
0: Wai zany izy e. Kialova, avy ny endrika ty e. Tera ty mba sera ho amiko ity vavy tsara kely anaty fitaratra ity e.
2: Manondrana mihitsy ity Jean Aimé ity ka. Manekin ndray ne ho za serena aminazy zany e.
0: Inona zany manekin?
1: Raha mbola peresaka eo Jean Aimé dia tena teriko any ambanivohitra soa dia zao a. Taovy eo ihany.
0: Kialova koa zany. Zany an-tanàna jaha ty atsira be fa tena ratsy saina mandreraka mihitsy ka.
2: Tena mafana reto zany andro zany fa andao aloha tsika hividy yaourt glacé etsy ampita etsy a.
1: Eny tokoa. Ndaoka.
0: Vo andro aso angamboly akizy a. Termo kialova mba ataovy e.
1: Mangina ho ale Jean Aimé.
0: Ary aza mandeha mafako any tsy mahimpita ny arabe e. Sao vo dona ny talabily eto ako sady mifofofo be. Ay fa. Inona ny vaky mihitsy soratra itsy?
1: Tranombarotra kanto.
0: Ndao eo le akizy ny vidy an'izany inona izy teo hiala orta glace e.
1: Ary mba moramora hoa efa hoe mamena trolonako. Tena problema koa nitondrana an'le Jean Aimé ty atika.
0: Nareo angamo le akizy mba aza ratsy saina.
2: Ah, ndao reto ka.
0: Sady mbotra mbo tsara zany yaourt glacé an'le olona rehetra zany. Taoko ireo zany rehetra anaty vitrine kely rehetra.
2: Yaourt glacé anga io.
0: Fa inona io?
2: Aza be fanontaniana fa andao.

0: Ana raivo, alefa, alefa, alefa, aza misalasala. Mbola be dia be reo, alefa. Ao zalahy ampio ny sakafo n'ity mpiraitanàna ty fa tsy velao izy anara-po tsara e.
1: Tena mankasitraka anareo mianadava, tena nafinaritra be le re ty famadihany tya. Tena tsara mbola nahita Jean mihitsy a.
2: Tsara raha afa-po vahina sainy e. Fa Jean a, maninona ho alova Jean emen tsy nonaka ty e, nefa tena nafinaritra ny ty e.
3: Aleo anga izy hoany e, miazy ny lohobe no nitsanandehanana tiako. Zao ny olona manao baly mbola avy ny atiko. Eny aloha tsy ahita ohatra izao tsomoka.
0: Fa tena matavy kosa aloro dada le reky sy vonoana resy ny anto iny a.
4: Raha ny anto ahoana akory zany Paola? Lazain' olona mpamosavy eo anie mama zanyny e.
2: Nareo retoko dia tena mahatsikaika.
0: Sy ho ainako atsana anaraka ikala aloha sy le za eny. Voavariny zao ty ny atsena teda kely vasy ny ena be menaka.
4: Tena zay mahitsy
0: hoentiko amin'ny sosialo sasany ka
3: ay manala baraka anga le zapola.
0: Tena oary zany dada,
3: andao lesandi fa tsy lozana menimeny eo.
0: Yeho,
5: ohatra zao lesy fanaovana anazy lesy le zapola.
0: Arefa tompony misy dadanaivo zany a.

0: tena nanovanay tao anatin'ny fotoana fo aloha ilay mipetrahanay taty e. Roa volana izay ny lasa. Miazao amin'ny hôtely anisan'ny lehibe indrindra eto Antsirabe izay sy ravaka. Jean Aimé indray moa lasa gardien mpisolotoerana an'ilay olona vahiny ananay taty. Fa roa volana izay za tsy nahareo feon'ny dada sy neny intsony. Madame Rêverine Ravaka mba miantso azy ihany indraindray fa izaho anara mba manana telefônina sy nomero any dada sy nia. Fa tena tsy hitako aloha izay ilana azy. Raha izaho indray nefa mba miantso an'zareo dia tsy raisiny mihitsy. Asa nga hoe maninona?
1: Inona ny sainkala lovakely fa lasa ny varatanany?
0: Aza mifanetitra kely ry Jean Aimé azafady a.
2: Ka le lokany eky isaika lavenona tao raha tsy mipatany le Jean Aimé.
1: Fa zaho ry reto a, efa tonga ao ny tompotoerana amin'ilay tranony asako dia tsy misy aza tsony indray zao za.
2: Lova, tsy efa ampy kosa avy ake izay famaizana nataontsika ndray aman-drenintsika izay. Ndao amin'izay ki ody a.
0: Zareo ny ake tena tsy miraran'ny fisianay mihitsy e. Ohatra ny reny tsy zanany ireny izay mianada. Tsy mba ohatra ny mamanareo ny zareo e. Sady atao aiza koa ary ny asa raha ody.
2: Efa nahasaika efa be ny ake tsika e. Afaka manangana trano fisakafoanana any an-tanàna. Sady efa ampientina miady kokia ireto karama reto a.
0: Tsara ilay hevitra narosondry. Fa mbola tsisy dika any aloha izany amin'izao.
2: Dinidinio sy fakafakao ihany aloha e.
1: Dia ahoana ilay ankizy a? Izaho koa nefa noana mbaloary amin'izay moa ilay vary.
0: Ao fa loariko re a. Le loaka rehefa saika amin'nay izany.
3: Ny rantsana tantara sy ny radio feo filazantsara nanolotra ho anao teo
4: ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Raha Zamenakavy.
5: Asesoratry
6: Tina Mampionina Olivier.
7: Reto indray ary nanome aina ny tantara
8: Minso
9: Dilanina Landimalala
10: Rotsy
11: Nana
12: Manendrika
7: Nadia
13: Mendrika
14: Niaraka tamin'ny
4: Tina Mampionina
15: Joda
16: Daniel Gabin
17: ary Yoby
18: Nandray Feo
16: Yoby sy Minso.
15: Tantara no totosainy
17: Mendrika
19: Nandrindra lafiny ara teknika
3: Daniel Gabin Ratovarson.

izao no afatraonao, tianao Andriamanitra. Natolona anao ny zanany zay nitondra ny mangidy, nitondra ny mafaitra mba ho famonjenanao. Ianao nga mba mety mieritreritra hoe izao ve ny toetrako dia mbola ti ahy Andriamanitra? Aza dino, tsy avy antsony marina izy fa ny mpanohita mba hibebaka. Na inona inona fahalemenao dia izao ihany manatona

jereo zay afaran'ny fanahinao ratsaingana ity, fa mandalo nyfenina eto ambonin'ny tany, fa zay manao sitrapon'andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ho anao zay fatoran'ny satana amin'ny fahazaran-dratsy isan-karazany, mety ho zava-maty menina, mety ho fitondran-tena maloto na faharatsiana tsy hitalany, ka zadino latsaka ho anao ny rahan'i Jesosy Kristy, afaka manadio anao, afaka manafaka sy mamonjy anao, manatondo manatona fatianao izy.

sitra ny anovantenanao, fatokana ihany ny mpanafaka. Dia Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra velona, mpamonjy izao tontolo izao, manatona azy, faramandray azy ianao, raha manaiky azy ianao, raha mamony varavara ny fonao ianao androany hitirany, dia tadio fa tonga izy hanafaka anao. Aza miandry ela, aza mangatakandro, izao ny fotoana mety.

0: aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra izany, fa nofoanany tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadimy hatramin'ny andininy fahavalo.
1: FM 91.2 MHz.

ary ankehitriny dia irety telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Kortianina voalohany 4:13.

Faly miarabanao manaraka tsy tapaka ny radio feo filazantsara izao laharibia tolakandro izao. Atao anatin'ny fandaharana vaovao mafaly isika, fandaharana tolotry ny fikambanana CEF Child Evangelism Fellowship, fikambanana mitory filazantsara amin'ny ankizy. Zokio meka miaraka aminao, andaontsika hivavaka. Ametraka izao fotoana izao ampelatanan'Andriamanitra. Andriamanitra, mpanjaka ny mpanjaka ianao, tompony tompo ianao, misaotra midery mankalaza ny anaranao noho ny alehibe ny fitiavanao anay. Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra be famindram-po ianao, misaotra anao izahay fa tianay ianao, mamindra fo aminay ianao. Ka raha sanatriary izahay nanota teo anatrehanao ka miverina aminao dia raisinao indray, avelanao ny fahotanay. Ary raha mino an'i Jesosy izahay dia raisinao isan'ny ankonanao iara-iaina ao amin'ny fanjakanao. Mankasitraka Tompo noho izany fitiavana lehibe izay asehonao izany. Hianatra ny teninao indray izahay dia fenoy ny fanenino masina, aizanay mandray ny teny, aizanay mahazo, aizanay miaina ny teninao. Dia tantany izahay aharitra mandrakizay tsy hiala aminao fa aharitra mandrakizay ao amin'ny fanjakanao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.

Rehefa mamaky boky ianao, efa nisy fotoana ve ianao tonga dia namaky ny tany amin'ny farany? Tianao fantatra hoe ahoana ny afaran'ilay tantara tao amin'ilay boky? Izao tsika, andao tsika ahafantatra ny tohiny fiainan'i Davida, ny afarany tantaran'i Davida. Izany hoe somary tsambikina kely tsika hijery ny afarany tantaram-piainan'i Davida. Izy dia mpanjaka nandritry ny 70 taona. Be da be ny azo resahana momba an'izany, fa andao ireo zavatra vitsivitsy izay tena anisan'ny lehibe nitranga teo amin'ny fiainan'i Davida no hoarahantsika izao. Tadidinao ve fa Davida dia lehilahy araka ny fon'Andriamanitra? Davida dia tena nitandrina ny sitrapon'Andriamanitra. Tena nanao izay mahafaly an'Andriamanitra Davida. Izany ilay lehilahy araka ny fon'Andriamanitra. Ka satria tahaka an'izany Davida, dia nifidy an'i Davida ho mpanjakan'Andriamanitra. Dia ny zavatra manokana ihany koa no fidian'Andriamanitra mba ho avy amin'ny taranaka Davida. Nanao fanekena tamin'i Davida Andriamanitra, nampanantena Andriamanitra fa haharitra mandrakizay ny fanjakan'i Davida. Ahoana ny hatanteraka an'izany? Ny zanak'i Davida aloha dia lasa mpanjaka rehefa maty izy. Fa mbola misy ankoatran'izay, rehefa maty Davida dia izy mpanjaka lehibe avy amin'io taranak'i Davida io ary nanjaka manerana an'izao tontolo izao. Ahoana izany? Avy amin'io mpanjaka lehibe io no anehoan'Andriamanitra ny fitiavany ny olombelona rehetrarehetra. Avy amin'io mpanjaka lehibe io no anatanterahan'Andriamanitra ny famonjena. Fa io mpanjaka lehibe io dia avy amin'ny ankohonan'i Davida, avy amin'ny fianakavian'i Davida. Fantatrao ve hoe izy izany? Jesosy zanak'Andriamanitra izany. Avy amin'ny taranak'i Davida io. Nasehon'Andriamanitra ny fitiavana. Ny fon'Andriamanitra be fitiavana dia nasehony tamin'ny alalany izany. Tian'Andriamanitra hahafantatra ny fitiavan'ny olona rehetrarehetra, ny firenen-drehetra, na avy aiza na avy aiza misy fiaviany, na manahoana na manahoana no fiteniny, dia tian'Andriamanitra hahafantatra ny fitiavany. Ahoana hoy Jaona 3:5-6? Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Izany hoe tena fatratra, tena tsara indrindra ny fitiavan'Andriamanitra ny olona rehetra maneratany. Dia tian'Andriamanitra ho fantatry ny olona maneratany io fitiavany io. Tian'Andriamanitra ho fantatry ny olona rehetra fa mpanjaka lehibe izy, mpanjaka mahery izy, ary mpanjaka tena tian'ny olona tsirairay izy. Ary io fitiavan'Andriamanitra io dia maharitra mandrakizay, tsy misy fiafarany. Izay angele hoe fitiavana mandrakizay no tiavako anao e. Maharitra mandrakizay ary fitiavana tanteraka, tsy mba mihatsara velatry, fitiavana tsy mba miandry takalo, tsy miandry tambiny io fitiavan'Andriamanitra io. Tsaroa fa tahaka an'izany fitiavan'Andriamanitra anao. Mety misy olona angambany any tsy tianao, manilikiliky anao, mety hoe noho ny fanananao, noho ny bikanao, dia misy olona tsy tianao any. Fa kosa Andriamanitra, ilay mpanjaka ny mpanjaka lehibe sady tompony rehetra, dia tena tianao izy. Mba ilay fisary an-tsaina nge izany herin'Andriamanitra izany? Mahagaga ne izany. Jereo amin'ireo zavatra noforonin'Andriamanitra fotsiny izany. Ny ranomasina, wow, mahagaga. Ny biby any anaty ranomasina, wow, mahagaga. Ianao mihitsy, ianao forotra kely tao an-kibo mamanao,
dia avy eo miteraka, dia avy eo mitombo mialehibe, dia tena mahagaga ny asan'Andriamanitra. Ny asan'Andriamanitra mahagaga, fa ny fitiavan'Andriamanitra koa dia tena lehibe sady mahagaga. Avy amin'ny fianakaviany Davida no anehoan'Andriamanitra izany fitiavana lehibe, fitiavany antsika izany. Tena voninahitra lehibe ho an'i Davida izany. Lay mpanjaka amin'ny mpanjaka dia avy amin'ny taranaka Davida. Dia andao indray tsika andingana kely. Inona zavatra nitranga tao aorian'i Davida tonga mpanjaka? Dia hozy izy tsika hoe talohan'ny nampanjakan'i Davida dia araka ny fon'Andriamanitra Davida. Tao aorina ny nampanjakan'i Davida dia mbola araka ny fon'Andriamanitra Davida. Kanefa olombelona ihany koa Davida, nisy fotoana izy a nanao zavatra, nanapa-kevitra, nanao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ary izany hoy ianao? Nisy fotoana Davida na dia nahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ary dia nanao izay tiany atao izy, nanao zavatra mahatsiraviny izy, nandainga izy a, dia nangalatra ny vadiny miaramilana izy a, dia avy eo a no vonoiny izany miaramilana izany. Nataony fomba rehetra hahafatesany io miaramilana io. Nanota teo anatrehan'Andriamanitra Davida. Nezaka nanafina an'izany fahotany izany Davida? Fa Andriamanitra kosa nahita sy nahafantatra an'izany fahotany izany. Hitan'Andriamanitra ngeny fahotantsika rehetrarehetra e, ary mora kely amin'Andriamanitra mahita an'izany, satria Andriamanitra dia manerana ny toerana rehetrarehetra. Mety misy fotoana izao ianao a milaza hoe ianao no nanao ny devoaranao. Tsy fantatry ny maîtresse izany, kanefa ny zokinao no nanao ny devoaranao tany an-trano. Mandaingaingainao izany, fa hitan'Andriamanitra sy fantatr'Andriamanitra izany. Mety misy fotoana ianao nona be dia mangala-pihinana ianao tsy ny herakory, dia lasa ianao ny afina tany an-dosy nihinana an'ilay izy. Hitan'Andriamanitra nge izany? Tsy afaka hanafina ny fahotanao a eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Ie, mety azonao afenina ny olona izany, fa tsy afaka manafina ny fonao a eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jeremia 7:5 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana retina tsy azo tranony. Iza moa no mahafantatra ny aminy? Izao Jehovah no mpandinika ny fo sy mpamatatra ny fo. Izay no lazain'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jeremia 7:5-10 tapany A. Mahita sy mahafantatra izay ataonao rehetra, izay eritrereto fonao rehetra Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra izay ataonao sy eritrereto fonao rehetrarehetra, ary izany a dia miteraka loza ho anao. Ny fahotana misy sazy lehibe a miandry anao vokatry ny fahotana. Tafasaraka mandrakizay amin'Andriamanitra ianao. Kanefa izao, lay Andriamanitra tianao, maneho fitiavana anao, lay Andriamanitra mpanjaka, dia nanao ny fomba rehetrarehetra mba afaka anao amin'izany fahotana izany. Efa nisy programa, nisy planina nalahatr'Andriamanitra mba afaka anao amin'izany. Moa anaraka an'izany programan'Andriamanitra izany ve ianao? Moa anaraka an'izany lalan'Andriamanitra izany ve ianao? Mahafantatra anao Andriamanitra dia nanolotra vahaolana ho amin'izany fahotanao izany izy. Mahafantatra ny fahotan'ny olombelona rehetra Andriamanitra. Ny an'i Davida iankoana dia nezaka nanafina ary Davida dia fantatra Andriamanitra izany.
Fandray andro tena niraka mpaminany Andriamanitra ho any amin'ny Davida, natana ny anarany. Ampahafantatra ny Davida fa nanota izy. Nanota ianao. Hoy ilay mpaminanin'Andriamanitra. Tsapa ny Davida tamin'izay fotoana izay a, fa nanota teo anatrehan'Andriamanitra sy teo anatrehan'ny olona izy. Inona ireny ataon'i Davida rehefa tsapany ny fahotany? Zavatra tsara indrindra nataon'i Davida, niverina tamin'Andriamanitra izy. Nentiny teo anatrehan'Andriamanitra ny fony feno fahotany. Nangataka famindram-po sy famelan-keloka tamin'Andriamanitra izy. Nangataka tamin'Andriamanitra izy mba hanadio ny fahotany Andriamanitra, mba hamela ny fahotany Andriamanitra. Andao nefa kitsika ny Salamo faraky amin'ny 50:10. Davida nanoratra ny boky io izay ahafahantsika mahita sy mahafantatra fa tena nanenina ny tamin'ny fahotana vitany i Davida ka nangataka tamin'Andriamanitra mba nome fo vaovao azy. Ny Salamo faraky amin'ny 50:10 mantsy dia tahak'izao ny vakiny eo amin'ny anaran'i Jesosy hoe: amorony fo madio aho Andriamanitro, ary havaozy iorina marina ny fanahiko ato anatiko. Nangataka fo madio tamin'Andriamanitra izy. Nangataka tamin'Andriamanitra izy mba handeha amin'ny fahamarinana indray, mba hanao ny marina eo anatrehan'Andriamanitra, mba ho lelaraka ny fon'Andriamanitra indray izy na dia nisy fotoana ary izy nanao zavatra tsy mety teo. Tena zavatra toetra tena tsara sy mendrika tao izany ny verina amin'Andriamanitra izany. Noho izany ianao raha sanatria ka sanatria nanao zavatra fantatrao fa nampalahelo an'Andriamanitra, dia miverena amin'Andriamanitra ianao, mifoninamin'Andriamanitra, ekeo ny fahotanao dia mangata fanavaozana indray avy amin'Andriamanitra. Fa vonona indray ianao izy. Fonona indray ianao Andriamanitra. Davida tsy tanteraka, kanefa raha nanota izy natsapany sy nanenina nalaheliny amin'ny fahotana, dia niverina tamin'Andriamanitra izy. Izao misy vokany ny fahotana. Ny fahotana izay ataontsika rehetra dia misy vokany izany. Ny an'i Davida koa nisy voka-dratsiny ny fahotana izay nataony. Eny, namindra fo taminy, namela heloka azy Andriamanitra, fa misy azy ny fahotana tsy maintsy natrehan'i Davida. Ozy Andriamanitra hoe: zavatra mampalahelo maro hitranga amin'ny taranak'i Davida, mandritra ny taona maro nohony ny fahotana. Ary tsy izay ihany koa fa ho faty ihany koa ny zanak'i Davida tamin'ilay vehivavy izay vadin'olona nalain'i Davida.

0: zao.
1: Andao indray mbola andingana kely tsika dia hijery sy hahafantatra ny zavatra nitranga tamin'ny fiainan'i Davida. Fa satria Davida tia an'Andriamanitra dia nanam-paniriana izy a anorina trano antsoina hoe tempoly. Ny hevitry Davida fa tsara tokony atao izany, mendrika tokony atao izany ho fanehoan'i Davida ny fitiavany an'Andriamanitra. Fa Davida no teny tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminaniny fa tsy hanorina ny otrano io Davida. Izany hoe tsy navelan'Andriamanitra ho Davida ny hanorina ny otrano io. Inona ozy izy ianao ny anton' izany? Ny antony dia izao: imbetsaka nandeha niady Davida, ary rehefa nandeha niady tany izy a dia maro tena maro tena maro a ny olona matin'i Davida tany amin'izany ady izany. Dia niteny Andriamanitra hoe aha, tsy Davida ny anorina ny tempoly a fa ny zanany. Ny zanany izay andimby azy a eo amin'ny fanjakana izay a no anorina ny tempoly. Fa io lehilahy io ozy izy Andriamanitra olon'ny fiadanana no anangana hanorina ilay trano manokana izay hotoerana hiderahan'ny olona, anompon'ny olona an'Andriamanitra. Izany hoe ny zanak'i Davida izany a izay mety hoe tsy hisy ady amin'izany fotoana izany no anangana ny trano ary ho avy ao amin'ny tempoly io ny olona hivavaka, hidera, anao anatitra fanatitra ho fanompoana an'Andriamanitra. Fa kosany mba hanomanana ny otranon'Andriamanitra eo io tempoly io, Davida dia nanangona an'ireo fitaovana rehetra ilaina amin'ny fanorenana: vato, hazo, maro isan-karazany, zavatra maro isan-karazany izay ilaina amin'ny fanorenana trano a dia efa nangonony Davida tamin'izy mpanjaka amin'izay fotoana izay. Rehefa tonga ny fotoana hanorenana ny tempoly a, ho atsanga ny zanak'i Davida dia vonona ny zavatra rehetra. Azo alefa sary an-tsaina hoe manao ahoana re ny endrika izany tempoly izany? Ny asarobidy, ny olona faran'izay mahay manana talenta amin'ny fikapohana vato, izany no natsoina ikarakara an'ireo fitaovana hanorenana ny trano. Nanangona volamena, volafotsy, maro isan-karazany koa Davida anaovana ny trano. Tato aoriana dia tonga mpanjaka ny zanak'i Davida antsoina hoe Solomona. Andro lehibe ihany koa ny nanosorana Solomona ho mpanjaka, ho mpanjakan' Israely. Andriamanitra ge tena tazona ny fanekeny tamin'i Davida hoe hanjaka mandrakariva ny taranak'i Davida. Rehefa antitry Davida tao arinina mpanjaka azy nandritry ny 70 taona dia maty izy. Izy a dia lehilahy araka ny fon'Andriamanitra. Na dia nisy fotoana azy izy tsy nanaraka an'Andriamanitra fa nanota ary niteraka olana be dabe teo amin'ny fiainany izany, izy kosa nefa niverina tao amin'Andriamanitra ny fonano ny fahotany taty amin'ny faran'ny fiainany a dia tena niaraka tamin'Andriamanitra izy. Ny taranak'i Davida dia mpanjaka, ny fandimby ho mpanjaka. Niteny tamin'ny Solomona ny Davida, niteny tamin'ny Solomona ny Davida mba hanaraka an'Andriamanitra io zanany io, mba tsy hanota amin'Andriamanitra io fa hanompo an'Andriamanitra, ho ti an'Andriamanitra, mba hanana fo a marina araka an'Andriamanitra. Anaraka an'izany teny dadany izany ve ty Solomona ity? Ie, nisy fotoana izy nanaraka. Fa izao tato arina, istona nanuta yan kuwa, iu Solomon nyo. Beza katamreo panza kantsuda ni fandimbia, nanota. Fazao, andre mancha din tazo nanfanikim tam Davida fon. Fazao, tato arina, istona nanuta yan kuwa, iu Solomon nyo. Betsaka tamin'ireo mpanjaka antsoina ny fandimby a no nanota.

Taty aoriana nanjakany Davida dia nitanterahan'Andriamanitra izany fanekeny izany. Teraka ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompo ny tompo. Ahoana hono ny filazantsara nosoratan'ny Lioka? Lioka toko voalohany a andinin'ny faharoa amby telopolo sy fahatelo amby telopolo. Izao ny voasoratra: izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra, ary Jehovah Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy, ary anjaka amin'ny taranak'i Jakoba mandrakizay izy, ary ny fanjakany tsy hanapahatapirana. Izany voasoratra ny filazantsara nosoratan'i Lioka. Izany hoe tanteraka izay nampanantenan'Andriamanitra, izay nanekena nataon'Andriamanitra tamin'i Davida, tsy hanapahataperana ny fanjakana. Fa io mpanjaka ny mpanjaka io a, tsy mba teraka tao anaty lapatsara tare, na tany amin'ny hôpitaly, fa tany amin'ny tranomby izy niteraka. Fa tsy ela izasy ianao nankalazany naterahany. Izy ary izany mpanjaka amin'ny mpanjaka, ilay nampanantenan'Andriamanitra fa ho alefany anehoan'ny fitiavany izao tontolo izao, Jesosy izany. Ao amin'ny testamenta vaovao a, dia afaka mianatra betsaka ny momba an'i Jesosy izasy ianao. Hita ihany koa ao amin'ny bokin'ny testamenta vaovao a ny tantarany razan'i Jesosy avy any amin'ny Davida. Davida niteraka ny Solomona, dia avy eo indray niteraka, dia avy eo indray niteraka, dia avy eo indray niteraka, dia farany hitantsika hoe niteraka an'i Jesosy. Jesosy zanak'Andriamanitra fa mba hahafahany mamonjy ny olombelona, dia tonga olona tety izy, dia avy amin'ny taranak'i Davida mpanjaka, ilay dada sy mama izay niteraka an'i Jesosy, izay nitaiza an'i Jesosy. Dia marina ny tenin'Andriamanitra fa io Jesosy io rehefa lehibe dia tonga mpamonjiny izao tontolo izao. Nanaika tsitraponaka ny sazy ny fahotan'ny olombelona rehetra izy, fa ninao ihany koa dia noraisiny ho anazy. Niaritra mafy Jesosy, narary tena rary a ny aretan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Nandatsaka ny rany izy a, nafoy ny ainy ho anao izy. Izao nolazain'ny Kolosianina toko voalohany andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo: antony nanekeny Jesosy ho faty ho anao mba haninona ozy izy, naafaka atsika tamin'ny fahefa maizina ka namindra atsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany, izay hananantsika fanavotana dia ny famelana ny elontsika. Nataon'i Jesosy izany rehetrarehetra izany mba ho afaka amin'ny fahotana ianao, mba ho afaka amin'ny satana ianao, ary mba ho isan'ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ao amin'ny fanjakan'i Jesosy. Rehefa voavelany elokao noho ny razay nalatsaka Jesosy, raha mino an'i Jesosy ianao dia ho avelan'Andriamanitra ny fahotanao, ary anisan'ny ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao, isan'ny zanak'Andriamanitra ianao. Nataon'i Jesosy ny rehetrarehetra, ny aretany rehetrarehetra mba ho tanteraka izany. Raisin'i Jesosy ho azy ny fahotany, ny fahotanao, ny fahotan'ny olona rehetra. Afaka ho voavela eloka, tsy ho tafasaraka amin'Andriamanitra intsony izasy ianao. Jesosy, ilay mpanjaka ny mpanjaka irery ihany ny afaka nanao an'izany. Nasehoany ilay fitiavan'Andriamanitra lehibe, dia nasehony ihany koa ny fitiavany, mandrakizay ny fitiavany. Velona Jesosy, telo andro tao aoriana nahafatesany, telo andro ny nandevenana azy a, dia nitsangana tamin'ny maty a Jesosy. Ary ankehitriny a mpanjaka ny mpanjaka, tompony rehetra
eo kavanana andriamanitra.

ankizakehitriny. Tanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe anjaka mandrakizay mandrakizay a ny taranaka Davida. Jesosy a dia tsy maty intsony fa velona mandrakizay ary manjaka mandrakizay. Andeha indray ary tsika hitsambikina kely. Andao indray hiezaka hafantatra hoe inona ny zavatra hitranga amin'ny ho avy. Zavatra mbola tsy nisy a, mbola tsy tanteraka, fa andao a ho fantaritsika inona ny zavatra hitranga ao aoriana. Satria ny resantsika teo hoe Jesosy a dia mpanjaka ny mpanjaka, anjaka mandrakizay. Vaovao mafaly ho fanjakan'Andriamanitra. Vaovao lehibe indray andro hoany a. Dia ho fantatry ny olona rehetra fa Jesosy a no mpanjaka ny mpanjaka. Tsy isy olona anana fanahina tsony hoe sao dia mba tsy izy le izy, fa amin'ny andro anankiray a dia afantatra ny olona rehetra hoe tena Jesosy no mpanjaka ny mpanjaka. Na ireo izay tsy nanaiky nino aza dia afantatra fa Jesosy no ilay mpanjaka ny mpanjaka ary hanjaka amin'ny zavatra rehetra io Jesosy io, hanjaka amin'ny olona rehetra. Hanao ahoana ireny olona ao anatin'io fanjakana io hoe ny zavatra ao anatin'io fanjakana io azo antoka fa tsara sy marina. Tsy misy zavatra ratsy iseho intsony amin'io fanjakan' Jesosy io. Tsisy fahotana tsony, ho tsara avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Raha efa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao a, dia afaka manantena fa iaina ao anatin'izany fanjakana feno fahamarinana izany. Andaoko evaka itsika ny Petera faharoa toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo e, amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay itoeran'ny fahamarinana. Ny zanak'Andriamanitra dia afaka manantena iaina ao amin'izany tany vaovao a, toerana vaovao, lanitra vaovao sy tany vaovao a anjakan'ny fahamarinana izany. Jesosy no mpanjaka an'izany toerana izany. Mampanantena Andriamanitra fa ho avy izany fotoana izany. Lanitra vaovao sy tany vaovao. Tsy isy ratsy tsony, tsy isy alahelo tsony amin'izany fotoana izany fa tanteraka ny zavatra rehetrarehetra. Ireo rehetra mino an'i Jesosy, nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany no ho ao amin'izany toerana izany. Azo antoka fa Davida mpanjaka izany ao amin'izany toerana izany a. Ny olona rehetrarehetra izay mino an'i Jesosy, raha mino ianao dia ho any koa, ho ao amin'io toerana io koa. Ety ambonin'ny tany a mety misy zavatsarotra miseho, zavatra mampalahelo, zavatra mampahory, kanefa ianao afaka manana fanantenana fa indray andro hoany a dia hitoetra ao amin'io lanitra vaovao sy tany vaovao io ianao, dia ho tsara sy tanteraka ny zavatra rehetrarehetra ary hanjaka ny fahamarinana. Ny mpanjaka dia Jesosy a no miantoka izany rehetrarehetra izany. Tsy maintsy hitrango izany ary tsy maintsy ho avy izany. Marina ny tenin'Andriamanitra, tsy maintsy manatanteraka ny teniny a Andriamanitra, mahatoky a Andriamanitra io. Ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao a dia ho an'ireo olona mino an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Fa ireo izay tsy mino kosa dia ho tafasaraka mandrakizay a amin'Andriamanitra. Kanefa izao Jesosy efa nirana hoe ety ambonin'ny tany a mba ho mpanjaka n'io fanjakana io mba hamonjy anao. Raha mino azy ianao, izany hoe matoky tanteraka an'i Jesosy amin'ny fahotanao aloha dia amin'ny fiainanao manontolo, dia hamelanelokao Jesosy a
hanofanao jesosy a, hitantananao jesosy a, ary ho tonga ao amin'ny ho fanjakana zay tanteraka io koa ianao. Androany, raha mbola tsy nandraizany fanapa-kevitra izany ianao hatramin'izay, androany ianao dia afaka ho isany andovan'ny ho fanjakana io. Hanapa-kevitra ve ianao? Hanenina ny amin'ny fahotanao? Hifona amin'andriamanitra noho ny ratsy vitanao rehetrarehetra? Ka hiteny amin'andriamanitra fa milan'i Jesosy hamonjy anao? Lazao ary, lazao fa mino an'i Jesosy ianao dia manaova fanekena fa hanaraka azy manomboka androany. Hanampy anao andriamanitra amin'ny alalan'ny fanemasina, hitaridalana anao izy a, ho isan'ny ankonan'andriamanitra ao amin'ny fanjakana ianao.

0: koa ataovy tsara ny azo mba amin'ny voany, na ataovy ratsy ny azo mba amin'ny voany, fa ny voany no afantarana ny azo. Matio toko faharoambin'ny folo andininy fahatelo amby telopolo.
1: FM 91.2 MHz.

Randria mampianatra Johnson mianakavy na Dada Johnson dia maneho ny fisaorana sy fankasitrahana feno anareo havana namana mpiara-miasa ary ny olon-drehetra izay niarana lahelo sy niarany ondrika taminay tamin'ny fahalasan'ny razanatra tompo Berlin. Misaotra indrindra anareo tamin'ny fahatongavana, ny fampahirezana, ny fanampiana ary ny fiarahamioro rehetra nasehonareo taminay nandritra izao fotoatsarotra izao. Engany Andriamanitra hamaly fitianareo tsirairay avy ary hanome hery sy fahasoavana ho antsika rehetra. Mankasitraka indrindra tompoko.

iara mivavaka isika rehetra, ampianary zay andriamanitro aharitra amin'izay hitondrano ny fiainanay, ka hiakana tanteraka aminao zay mpamonjy sy mpanjaka ara-panafaka anay amin'izao tany be fahoriana izao. Dia tario lalana mandrakariva amin'ny fanainao masina izay iaina araka ny sitraponao, ny tompanahy mendrika anao raha mbola mena amin'ity tany ity, fa izany iahany no maso anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ry havana no anoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao, ary dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana mamintsika ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika re dia ny Jakoba toko fahadimy ka ny andininy fahafito. Jakoba toko fahadimy ny andininy fahafito, toy izao fivakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany dia mahareta tsara rahalahy, mandra-piavy ny tompo, indro ny mpiasa tany, miandro ny vokatsoa amin'ny tany, ka maharitra amin'izany mandra pahazo ny ranorana aloha sy aorina. Re ray masinao manao masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ripeny malala ho aminao ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo, amen. Milaza ny fanantenana izao teny anjarantsika izao, ka mitarika ny mpiaino mba hanana faharetana, satria ny faharetana dia tsy misaraka amin'ny fanantenana. Mahareta

Zapiavin'ny tompo. Izany indray no ilazany Jakoba azy, fa lazainy Jakoba fa efa miatombotra ny fiverenan'i Kristy. Miatombotra ny fiverenan'i Kristy, dia Kristy lay ho avy hitsara mba hanafainy ratsy fanahy sy hamaly fitia ary hanafaka ny marina amin'ireo fahoriana izay miandry. Izany no ilazany azy amin'izay ivin'ny fotoanandro ka nananao fifaliana eo anatrehany indray. Raha tambatra ny andininy fahafito sy ny andininy fahavalo amin'izao teny anjarantsika izao, dia nanana afatra sarobidy ho antsika indray amin'ny alalan'izao teny izao. Kristy dia ho avy tsara sy hanafainy ratsy fanahy ary hamaly fitia sy hanafaka ny marina amin'ireo fahoriana izay efa hiaretany. Ny faharetana ry havana dia fahaizana miandry ny fotoan'Andriamanitra. Izany no atao hoe faharetana. Fahaizana miandry ny fotoan'Andriamanitra sy ny faharetan'ny teny fikasana. Fa tsy maintsy ho tanteraka izany teny fikasana nomen'Andriamanitra izany. Ka dia tafiditra ao anatin'izany koa ny fahazakanao ny toetra ny hafa izay miseho manodidina anao, sy ny fiaretana ny tsirariny izay atao aminao, ny fahoriana, ny ady ary ny fampijaliana atao ny hafa izay natolotr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao izany. Ho anao zany mba nananao finoana sy fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra, ka ataony lavorary ho anao avokoa ny zavatra rehetra, na amin'izao fiainana izao na amin'ny fiaviany. Izany no afatra lehibe raisintsika amin'ity andininy fahafito sy ny andininy fahavalo ity, ka ilazany hoe mahareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny tompo. Tsy misaraka ny fanantenana sy ny faharetana amin'ny fiavian'ny tompo. Fiaretana, faharetana, fanantenana, ireo ny lohahevitra telo lehibe amin'ity taratasy ity izay omenanao koa. Ny taratasy manontolo ary dia tsy hafa fa fampiarana ny tenin'Andriamanitra. Ireo lohahevitra telo ireo tsy maintsy miseho amin'ny alalan'ny asa ny finoana ry havana sy ny finoana eken'ny vavany ny hitsaran'ny fiarahamonina ny kristianina, fa ny asa hitany ataon'izy ireny andavanandro. Ka izany no itenenana aminao koa amin'ny